0: Radio.
1: Blend is mij ooit een blend. Dit wat ik hoor in mijzelf.

0: Breakfast med Koben en Bonita. Ook radio.
1: Hallo, goeiemorgen, welkom hier by die naweek ontbyt saam met Koben en Bonita. Bonita Blankenburg, hoe gaan het met jou?
2: Lekker en jy, dankie.
1: Geen klachtes.
2: Asseblief.
1: Sondagochtend, 5 minute na 6, my tyd spandeer ek saam met jou en al ons luisteraars. Hoe anders?
2: Dit is 'n interessante Sondag. Ek het so pas 2 kolwyntjies opgeëet. So ek het so baie suiker in my bloedstroom danksy my mede.
1: Ek probeer. Dit was red velvet net om seker te maak. Ja. For good measure, dit was red velvet.
2: So ek is nou so hoog op lekker vol suiker dat ek kan sweef deur die res van hierdie program behalwe vir dit. Het ons gedoen wat ons moes doen gister, so kyk, ek het geen klagtes vanoggend nie.
1: Ah nie, en kyk, na mense Santraag gehad het, soos gister se Santraag, met al die oorwinnings en die manier hoe ons het gedoen het, is suiker op 'n Sondagoggend iets wat ek nie neefel gaan sê nie, die dieet sê nou nie, dat soveel suiker moet geniet word nie, maar dit is nou net wat het is.
2: Ja,
1: dit is
2: die Engelse, nie die Engelse sê, mens, jy leef net een keer.
1: Yes.
2: So ja, dit is nie asof jy elke ochend jou dag gaan begin met kolwentjies.
1: Ach, miskien sal ek het morgen doen. If not me, then who? Welkom hier by die naweek ontbyt, soos jy kan hoor, het ons al reeds nie net koffiekies en teekies en maar genoeg suiker om hierdie volgende 3 ure baie soet sessie te maak. So as jy nou wakker geword het, baie welkom. Hier by die naweek ontbyt.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
4: Jy doen naweek ontbyting en saam met Corbin en Bonita. Ons is so raak so aan 5:45 as jy na jou horlosie kyk en wil weet presies hoe laat dit is. As jy nie nodig het om dit te weet, dan is dit ook okay. Want dit is sonoggend, so ons gaan dit nie teen jou hou nie.
5: Ek gaan dit so klein bietjie teen jou. Ek moet weet hoe laat dit is.
4: Ja, Corbin sê hy gaan dit definitief teen jou hou, maar as jy nog so lekker warm soosig in jou bed lê geniet. As jy aan die gang is, as jy al begin draf het of cycle, fietsry, ek weet as van ons luisteraars wil dit doen, baie geluk, ek is trots op jou, maar as jy nou net lekker ontspan,
5: baie geluk,
4: ja.
5: baie geluk,
4: ja,
5: ek wil my sarcasme kan enige iemand van 'n myl ver af reik
4: ja, vandag. Nee, kyk, ek was ook nie van hierdie week baie goed, maar jy was daarom gister in die gym, man.
5: Ja, maar ook net skrams, ja. Ek moes my kar gaan was, en dis die enigste ding, maar ek het te min tyd gehad, gister was vir my, was so besige dag, want ja. Dit is gesprekje vir 'n ander dag.
4: So, ons gaan vir jou bykie kyk hoe ek vandag se weer toestand is, so dat jy kan besluit. Hoorie, ek het gister letterlik Russian Roulette gespeel met die weer. Dan hang ek was goed op die lijn,
5: gister
4: dan hang
5: was een van hulle, nee.
4: Dan hang ek het op, dan hang ek het, so ja, toe ek net na die tyd besluit, hoorie, ek gaan nie maar word om so op en af te hol nie, so nou moet ek het maar weer vandag probeer. Maar kom ons kyk, wat sê die weer? Weer een keer, nie meer, met Corbin Farrow.
5: En nie, hooplik kan ek al die verwarring wegneem.
4: Asseblief. Ek wil net weet, wat ek kan, ja.
5: 100%. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 12-16 grade Clan William, 8-19 grade George, 11-13 koud vanoggend, en dan ook Hermanus 9-15, Oudtshoorn 8-13, nog 'n koue 1, Parel 7-16, Plet 10-14, Stellenbosch 8-15, Swellendam 7-15 en dan Woester. Ek dink jy is die koudste van die spul met 6-13 grade, dan is geen spraak van reën nie. Maar ons weet die Weskaap en die Kaapse weer is baie onvoorspelbaar, so ons kyk wat die weergode vir ons uitstoot.
4: Ja, sy, so ja, daar het jy om. Jy kan, as jy nou soos ek het, wat weer gaan probeer om wasgoed op die draad te kry.
5: Ek like die wordplay daar.
4: Ja, sy.
5: Ek like die wordplay. Lekker, dis 'n vinnige een.
4: Ja, nee, kyk, wat mens moet doen.
5: Kom ons kyk so klein een bietjie na jou sport. Die spanning bou op in New York, want die US Open sê 2026 kop vandag behoorlik af. In die kwalifisering het Nishesh Basavareddy 'n sterk vertoning gelewer en Arthur Gia met 6-3, 6-1 geklop. Maar nou begin die groot name hulle veldtogte. Novak Djokovic, Coco Gauff en Jessica Pegula en talle ander sterre is gereed vir aksie in Flushing Meadows. Djokovic mik na sy 25ste Grand Slam titel, terwyl die vrou afdele net so onvoorspelbaar lyk. En met reuse wedstryde wat vandag voorlê, is een ding seker, die US

0: Open is hier, mense, en die tennis gaan vier warm wees. In die wereld van sokker, wat 'n aksiebelaide sokker naweek.
1: Vertel.
0: Inter Miami het behoorlik losgetrek en CF Montreal met 7-1 vernietig.
1: Sjoe, Ina.
0: 7-1. Terwyl Nashville SC Cincinnati met 4-0 geslaan het. O, dis seer. In Europa was daar ook drama. Atletico Madrid en Sevilla het met 3-1 geklop en Juventus het Puma 2-0 verslaan. En die groot wedstryde wag nog. Chelsea pak Brighton aan, Manchester United ontmoet Ipswich en Real Madrid staan teen Malaga. Die bal rol, die doele val en die spanning is aan die brand. In die wêreld van rugby, gister het ons 'n kragmeting van nood gehad tussen die Bokke en die All Blacks. Suid-Afrika het teruggeslaan in Kaapstad en die All Blacks met 33-26 geklop en die Bokke het rustyd 24-14 voorgeloop en het ondanks 'n sterk Nieu-Seelandse terugvegpoging koel gebly. Jess Creel, Damien Dialendi en Sia Kolesi het 3 gedruk terwyl Cheswillen Colby 18 punte met sy skopskoen bygedra het. Die All Blacks het 4-3 gedruk, maar kon nie die Bokke se verdediging breek nie. Die reeks staan nou op 1-1 en met die volgende toets in Johannesburg wat voor die deur lê, kan hierdie klassieke wedywering nog warmer word, mense. So dis die wêreld van sport, dit was 'n warme naweek.
1: Daar was twee onnodige drie.
0: Daar was, maar kyk,
1: op nee,
0: aan die einde van hierdie hele
1: Nee, maar ek moet erken, dit was lekker om te kyk, of te luister in my geval. Alhoewel.
0: Maar ek sal sê, om te luister, het jy baie dieper waardering.
1: Oor as ek nou vir jou sê, dit is soos om 'n vinnige storm te beleef. Jy is nou nog hier, en dan hoor jy, daai een het die bal in die hardloop dwarsteer. Ek meen, ook dis aarde. So, maar ek is nie besig om kritiseer nie, ek sê nie, ja. ons maak ons, soos hulle in ons, ja, ek kan nie die woord sê nie, want dit is handelsmerk. Maar ons maak ons eie koffie bitter, soms. Maar in elk geval, ek is baie trots op die Bokke. Hulle het ek dink almal wat die wedstryd gaan kyk het 'n goeie een gekry om te kyk. Die gees was ongelooflik, ek kon dit letterlik hoor. So ek hoef nie te geluister het na die kommentator nie. Ek het altyd geweet wanneer die Bokke iets doen, want dan gaan die hele skare mal.
0: Ja, nee, en kyk wat vir my baie groot uitstaan uit hierdie hele proses is. Ons kry nie net 'n wedstryd op 'n tydjie, ons kry 'n hele pakket op een. Want waar in enige ander sport sien mens hierdie toverspel wat gebeur, dis mos die woord nie, toverspel, dat gebeur waar die een span wen en die ander een wen en dan die derde gaan ons nou sien wie die titel eintlik is. Wat so, hierdie is 'n hele pakket wat deurgebring word, dis mooi, sorgvuldig uitgekies, I love it.
1: Wel, dat is net twee nog wedstrijde dan nie?
0: Is een, is in Johannesburg.
1: Ja, dat is nog een.
0: Am I smoking my song?
1: Nou, ek het iewers gehoor, dat is vier.
0: Ons gaan hom kyk.
1: Ja, asseblief, want ek net weet of ek besig is om my sokkies te rook. So ja, baie geluk aan die Bokke, jy het nou toegelaat dat ek nou weer my kop kan lig en met vreesloosheid al my All Black aanhanger maaikies kan.
0: Ja, nie met trots stap ons hierdie week in. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt, van die volgende paar minuut het Bonita vir ons leef langer, lag harder, daar die tong in die kies wenke, want jou besig hou, jou fiks hou, en ook seker maak dat hierdie week vir jou goed begint.

0: Sondag leef langer. Corbin en Bonita.
1: So, ons is op die vooraan van die lente, Corbin Farrow. Die 1 September is oogknip
2: weg. Maar gaan men sê dis lente? En ach, lente begint eindelijk hier om die 24ste.
1: Ek weet, maar moet nou nie so wees hier toe.
2: Gaan men sê dis lente? Kijk, ek, nie, die rede hoekom ek so sê, verlede jare van tevore was ek baie opgewonder om te sê, dis 1 September, dis nou lente, het. En dan reen het ongelooflik baie.
1: Sê, is bezig om myself so kundig te vorderbring.
2: Ja, nee, op hierdie is het cautious optimism.
1: Ja, ja, ja. Okay, so
2: hoe sê ek dit in Afrikaans?
1: Optimisme, ek weet nie.
2: Cautious optimism.
1: I don't know.
2: Ek gaan Google.
1: Okay.
2: Nou, ek gaan Google.
1: Ja, so, kom ons sê dan, dat het die draai van die seisoen is op die 1 September, dan so voel jy dat iewers die binne, dat die winter nou so stadig maar seker wegraak ja. In die verlede. En toe ek gedink, ek gaan bykie kyk hoe ek vir jou kan opbeer hierdie week, om dan nou hierdie lentegevoel te doen. En die eerste een wat ek gekry het, is vir my vreselik snaaks. Ek dink, dit kan nogal vir my werk, maar dit gaan nie beteken, ek gaan baie lang loop. Want het sê
2: okay, die, cardio
1: het sê die lente luister oefening en het werk so, jy sit buiten en luister na die voels en as jy niks hoor nie dan stap jy totdat jy iets hoor
2: of maak een geluid
1: dis cardio met een klankbaan so as jy nou ek gedink dis baie snaaks gelukkig vir my het ek voele buitenkant my.
2: Ons het bome, so
1: ja,
2: ons
1: so, so ek hoef nie te ver te loop om na die voele voels.
2: Ja,
1: voels te luister nie, want hulle is net daar. Maar as jy nou nie voels het nie, na by jou nie, dan moet jy dit aan jou stap. En terwyl jy stap, sal jy dan nou die cardio doen. Dan as ons by hang jou wasgoed op, soos een crossfit atleet. Kyk, na bewering is hierdie oefenings, fitness wenke van mense wat hou van hardloop en stap. So, ek weet nie hoe dit gebeur, he, maar ja. Hulle sê jy moet hoog rek, laag buk, dramatisch sy arm swaaie doen en behalwe dat jy vir jou bierman of biervrou gratis vermaak gaan gee, gaan jy sommer net een goeie gevoel kry so vroeg in die lente. Wel, ek weet nie. Of ek vir my bieren enige type van vermaak sal gee nie, maar in elk geval as ek nou al daar goed moet vang, ek denk hulle sal nie dink dat as iemand baie weer in die ek het, plaas langs my.
2: Ek het een baie interessante gezegde gehoor om te sê, you're a couple of sandwiches short of a picnic.
1: Ja, nee, ek denk dis precies wat mense sal dink as hulle moet sien, ek hang hier oor my wasgoedlijn. Die groente grap. Huh? Die groente grap.
2: Ja, okay, die groente lekker, grap. Lekker.
1: Dis die groente grap squat. Elke keer as jy 'n groente uithaal, ek neem nou aan soos 'n vegetable, uit jou yskas uithaal, dan doen 'n squat. So, dit gaan 'n bietjie weird lyk. Ek dink dit gaan vir jou werk, want jou, of jou man, of jou vrou, of jou kinders gaan dink jy het 'n skroef los, maar jy kan het probeer. As het broccoli is, doen 2, want jy is 'n held. So, nou die feit dat jy broccoli uit die yskas uit gaan haal, is klaar.
2: Wel gedaan.
1: En dan die laaste lekker silly wink vir vandag. Die lente le en strek uitdaging. Jy le op die vloer en dan strek jy jou arms en strek jou geduld. En dis basis yoga sonder die diermat. So jy lê op die vloer, jy strek jou arms en jou geduld, vir al hierdie tyd van die jaar waar ons almal so 'n bietjie voel dat die jaar net te lang raak. So voordat jy vir jou baas presies sê wat jy van hom dink môreoggend as hy nou weer 'n keer begin oor daai verslag wat jy nog nie klaar gedoen het.
2: Veral op 'n maandag,
1: dan vat jy net jy sê gou ek is nou terug. Ek gaan lê op sy kantoor se vloer. En jy strek jou arms en jou geduld.
2: Wat 'n baie nice verrassing op 'n maandag.
1: En as hy vir jou vraag, wat doen jy, dan sê vir hom, ek is besig om jou lewe te red.
2: Ja, ek is vooruitdenkend, yes. Ek hoop, ek is lief vir jou, meneer.
1: So, dis my silly fitness wenke, want ek weet, ons is allemaal heeltemal te ernstig oor die dinge, en ek is blij daar oor, ons wil allemaal gezond wees, maar dis Sondag, so ek gaan jou nou nie redig met met julle oefenroutine slaan nie. Dis hoekom ons verkoben het, want hy laat ons net in elk geval sleg voel. Want hy go, hy is constant in die gym.
2: Ek probeer, hierdie laatste twee weke was nou nie so bees, was nou nie so constant
1: ek is so
2: nie. Ja, ja. Maar maandag wat kom is hierdie skouer vir my reg voel morgenoggend, dan mag ek teruggaan.
1: Ek is saam met jou, hierdie week gaan ons beter wees. Hierdie week gaan ons beter wees.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt. En as jy nou net ingeskakel het, is ons, hoe laat is dit nou? Dis nou 10 minute voor 7 uur vanoggend. Ons het nou net geluister na Status Quo se In the Army Now.
2: Wow, wow.
1: Jannie, soos jy in die wow gehoor het, het ek die dansbewegings gesien. So, Jannie Bonnie geniet dat ek gehoor.
2: Wat is wat jy rook?
1: Aan die atelier. Jannie, ja. Goeiemôre as jy nou net saam met ons ingeskakel het.
2: Goeiemôre.
1: Ek hoop jou oggend begin so goed soos ons in. Ons het al vroegoggend suiker en koffietjies aan hierdie kant gehad.
2: Ja nee.
1: En ons het 'n behoorlike tyd hier in die atelier.
2: Hoorie, ek is mos 'n mens wat glo daaraan dat ons almal kry 'n beurt in die son.
1: En jou nou was in die suiker.
2: Vandag, ja, maar altyd dees daar, want ek dink ek het my plek in die son gekryk, ek kan nie op 'n naweek kla nie,
1: ja.
2: Kry my koffie, kry my koffiekies, kry my smiles.
1: Dis mis as jy nou een collega soos Corbin
2: nee, absoluut,
1: in jou lewe.
2: Ja, ons is besig met die jenningkwas vir oggend.
1: Ek hoor. En het lyk vir ons luisteraars is ook wakker saam met
2: gesien.
1: Ons. Ja. Ek kry boodskapie wat sê, môre Corbin en Bonita, hoop dit gaan goed met julle en baie dankie vir die mooie program vir Saterdag en Sondag. Julle vir ons, hoe lees ek nou, julle vir ons bring altyd, wat julle vir ons altyd bring. Dit kom van Alwyn en Linda.
2: Hallo julle twee, môre.
1: Die pigeon pair.
2: Ja, ons weet altyd ons Sondag en of Saterdag het begin ons is van julle twee hoor.
1: Ja, baie dankie. Altyd nice om van julle te hoor.
2: Ja.
1: En dan het ek nog 'n boodskapie gekry en hierdie is van Hein. Hein het geluister na jou tong en die kies wenke om actief te bly en op die vloer te lê.
2: Ja.
1: Wat 'n gedeelte was dit nou?
2: Dit was die einde wat ek gesê het.
1: Lê in lente, iets
2: soos dit. Ja, lê op die vloer, strek jou arms en strek jou geduld.
1: Nou, hierdie probleem wat alwy nou uitlig vir ons.
2: Nee, jy bedoel Hein.
1: Hein, jammer, dankie man.
2: No problem.
1: Hierdie probleem wat Hein vir ons uitlig in sy stemnotas, iets wat baie van ons, en al is ek 35, meer baie wel bekend is. Kom ons luister gou so kleine bietjie.
3: Môre julle twee Bonita. Daai gaan lê op die vloer is fyn, maar daai opstaan, daar kan dalk 'n probleem kom.
1: Dis 'n probleem.
2: Hein.
1: Dis 'n probleem.
2: Ek het so 'n paar jaar toe ek my onderwys prakties gedoen het. Jy weet, dan jy mos nou jy wil nou baie goeie indruk maak, maar nie net op jou mentor nie, op jou studente ook. En jy nou wel, jy is die onderwijser res wat funky is. Ek weet nie wat die Afrikaans of funky nie. Jy is nou. So nou gee ek vir hulle NST les en ek verduidelik vir hulle die liggaam het energie nodig, want as die liggaam nie energie het nie, kan hy nie beweeg nie. En terwyl juffrou nou al hierdie goed sê, is hy besig om op een beentjie rond te spring en rond te draai. Kyk, ek kan mos myself sien, soos maar. Dis lekker om 'n totaal en 'n grap van jouself te maak. En nou gaan ek nou so op my hurke en ek doen allerhande dinge en ergens, weet ek nie wat het gebeur, maar toe kon ek nog nie opkom, maar na bewering kom ek toe weer reg op en toe staan ek nou op een been en dit was die fout. So ek daar omval, toe kon ek jy op. My kinders het gelê, hulle kon nie daar oorkom, want onthou, dit gaan nou oor die eerste keer dat het klaar met my gebeur en toe wil ek het mis nou ontken. So die tweede keer toen ek nou weer omval en weer kon opnieuw, dis het klaar.
1: Ouderdom is een groot factor. Dit is wat het is.
2: Nee man.
1: Dit is wat het is.
2: So ek stem saam met jou aan, die le, is jy een probleem, die strek is jy die probleem,
1: is jy opkom. Dis jy opstaan. So Hein, baie dankie vir jou stemnoot en baie dankie Alwyn en Linda, is altyd goed om vir hulle allemaal te hoor.
2: Ja.
1: Ja nie.
2: Ons het vir jou Sondag skatkistreffer en Corbin, jy het verlede week een van ons luisteraars se versoek van my verlede week gegee en as daai luisteraar ingeskakel is en jy's ingeskakel, dan het ek vir jou 'n goodie vir vanoggend se skatkistreffer.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Durren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jeet, Lia, Bosduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Colben en Bonita.
1: Ja, dis waar jy is. Jy is op naweek ontbijt saam met Colben en Bonita. Ja, ons is so opgewonde, ons gees maar vir die eerste paar.
2: Yes.
1: As ons nou nood vir nood gespeel het.
2: Ek wil nou net gesê, hier is 500 randjes vir jou.
1: Daar is hy. So, goeiemorgen, as jy so pas jou radio ingeskakel het, ek hoop het gaan baie goed met jou. Dit is so net na 7, dit is sondag die 30ste augustus 2026. Stop die wereld, ek wil afklim.
2: Is vandag.
1: Gaan nie weer sing nie, beloof.
2: Is vandag.
1: So, ons doen altyd die sondag skatkistreffer, ons verlede week hierdie een gehad vir een versoek, en ek wil net sê, ek het laatst week in sondag een rolprint gekyk. Ek kan nie sy naam noem, dit is Afrikaanse rol, en miskien kan my luisteraars my help. Dit is oor hierdie meisie en sy stroom op, want sy, dit is hierdie hele klassiek ding van, jy raak verlief, maar jy wil nie sê jy is verlief nie, en jy wil ook nie altyd op die regte pad loop nie, en wel, sy wil nie gesien word as 'n doodgewone meisie nie, so sy rook en sy dra haar jeans en hierdie oukie van haar is in die weermag, en hy probeer so hard om haar te charm, maar sy is net hard ook jou, en dan sy nou natuurlijk papa probleme, papa is nie lekker nie, hy doen nie sulke lekker dinge nie, maar die rolprint het toe hierdie liedjie in, en ek denk toe nie, dit is nou, die oggend het een van ons luisteraars het aangevra, en vir die eerste keer hoor ek toe nou die liedjie in die klankpan. Ek moet sê, die muziek in die rolprint was baie, baie...
2: Sê genoeg, wat was hier ook?
1: Ek kan nie onthou nie, ek kan nie onthou wat die rolprint sy naam was nie, maar dit was een van die happy endings. Het begin was sy, wat die predikant vraag, beloof jy om jou man te eer en te gehoorsaam en sy soos in, ek weet nie van gehoorsaam nie. en dan vat sy ons nou die hele toer oor hoekom sy nie wil gehoorsaam nie, en aan die einde het hulle toe nou, ja.
2: Dan die fliek klinkje vir my bekend nie.
1: Nee, ek beloof jou, ek gaan die naam soek, maar in 'n geval, hierdie liedjie was daarin, vat ons terug na die 60s. Ek weet, ons nou vir 'n geruime tyd in die 80s rondgekeer, want sommige mense was mos toe jonk, maar ons keer vandag in 1969.
2: Ek gaan nie kla nie, het klinkie vir my so aanval nie.
1: Nee, ek praat eindelijk van myself. Moet nie worden nie, dit is alles gemik op myself. 1969, die dame met die naam van Virginia Lee, het hierdie een bekend gemaak, en dis een van die liedjies, as jy hom hoor, dan wil jy samensing, vrygestel op die 14de juli 1969, en het vir haar groot bekendheid verwerf. Sy het baie Afrikaanse treffers gehad, en is heel waarschijnlijk nog baie, baie, baie geliefd. Die liedjie is gecomponeerd deur Mary Rose Bruce, en verskyn op die album met die naam The Best Of, wat in 1969 deur Gallo Records saamgestel is. Sy naam, soos ek verlede week geleer het, spesiaal vir die luisteraar wat hom uitgewys het en toe die rolprent, hier is Virginia Lee met 10,000 Mile.

0: Dis musiek van Virginia Lee, gebore op die 27ste Junie 1927.
1: My fellow Krap.
0: Ja, gebore in Kloiberga, volgens my bronne. En haar unieke stem, groot Afrikaanse treffers en haar rol in die Sonskynsisters het haar bekend gemaak. So ja. Maar baie dankie aan die luisteraar wat vir my hierdie een gegee het, want soos ek vir jou sê, soos die Engelse sal sê, dis Providence, want toe het ek nou die liedjie gehoor Sondag, en besluit, okay, as ek nog steeds gewonder het, dan wonder ons nou nie meer nie. So volgende Sondag, so net na 7 uur doen ons het weer, en soos ek altyd vir jou nou, as jy en iets kan dink, laat my weet, bonita@bokradio.co.za.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatjassies in Hardware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dit was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: Ek hou van haar intro beat, die Weskaap en wereldwyd hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
1: Hy jok, hy is alleen in die atelier, hy praat met homself.
0: Dis nie ver van die waarheid, ja. Ja, as ek kry, soms nodig ek expert advice en wie anders? Wie anders? Welkom hier by ons weer in Naweek Ontbyt. Dis 22 minute na 7 vanoggend en ek het 'n baie interessante storie het ek mee afgekom.
1: Dis wat jy nou so stil was.
0: Ja.
1: Ek gewonder of jy slaap daar aan die ander kant.
0: So kleine bietjie, 'n kleine bietjie. Two things can be true.
1: Ja.
0: Vertel, jong Bobbejaan het vir die navorsers van die Cape Leopard Trust 'n besonder oulike verrassing gelos toe hy voor een van hulle wildkameras verskyn het.
1: Wow.
0: Die Cape Leopard Trust het vroeger van jaar met 'n opname van die groot Overberggebied begin en het meer as 172 wildkameras op 86 verskillende plekke opgesaal om luiperds in die gebied dop te hou. So hierdie is 'n projek.
1: Mm.
0: En met hierdie opnames is die doel dat navorsers die luiperdbevolking oor 'n tyd monitor om beter wildbewarings en besluite te neem en dis meer. En hierdie kamera, soos jy nou vir jouself kan indink, het als gevang.
1: Ja.
0: Hulle het vang 10,000 beelde van die Overberg en die ongelooflike wildlewe, maar toe die navorsingsspan deur die fotowerk gaan, sien hulle 'n besonderse klein juweeltjie. Kan jy raai wat dit is?
1: Ek neem aan dat dit iets met die baboon te doen.
0: Iets met die bobbejaan te doen.
1: Mm.
0: 'N bobbejaantjie wat reguit na die kamera kyk en amper lyk asof hy vir die navorsers poseer.
1: Wow.
0: So hulle het 'n paar kiekies opgesit en het lyk eintlik baie cute. En het lyk soos hy eintlik poseer.
1: So hy kyk vir die kamera, hy soos in, kyk vir my.
0: Ek is hier.
1: Ek is Bobbejaan van die jaar.
0: Hier is my geleentheid.
1: Hier is my oomblik.
0: Hierdie is my geleentheid.
1: Vir
0: julle close-up.
1: Vir julle wat dink ons Bobbejaane is net Bobbejaane, ons is nie.
0: Nee, hy het die dinge gedoen, nie, dis eintlik nice.
1: Dit is altyd lekker om, as ons besef dat ons diermaatjies is eintlik maar, ja. Hulle is nie so dom of so dig as ons dink hulle is.
0: Ja.
1: Hulle weet wanneer hulle afgeneem word.
0: Los soms baie onverwagte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wow, dit nogal nice. Cute wees om te kan sien.
0: Dit is. Kyk, ek hierdie het vir my so klein 'n bietjie laat stilstaan en miskien deur ons daaglikse lewe gaan dan sal altyd iets wat dalk snaaks is wat ons sien, maar omdat dit nou alledaags is, mag ons miskien nie daaraan dink nie. So as jy enige snaakse goed nou die laaste week of twee gesien het, soos in ons geval het ons 'n bobbejaantjie gekry wat direk nou vir ons dop hou.
1: Wow.
0: Is enig iets wat jy gesien het oor die laaste twee weke, wat jy sê, okay, hierdie mag miskien snaaks nog vir som te deel. Stuur jou boodskapie hier op 0742000989, geword deel van die gesprek, maak ons sondagoggend een vol lag en vreugde.
1: Absoluut, en so van gesprek gepraat, ons het in die volgende paar minute sondag groot gesprek.
0: Ja.
1: Eilik hier erg so groot is. Wel, wat ek bedoel is, is jy so ernstig soos dat klinkie. As jy gereeld saam met ons hier keer, weet jy, ons kom op alle interessante dinge. Ach, en ons het ook al geleer dat van ons luisteraars, hulle hoor die gesprek en dan kom hulle so later by en dan sê hulle vir ons nie. So ek het al 'n paar interessante dinge gehoor die afgelope paar maande. Maar soos Corbin sê, as jy iets interessants gesien het, ek moet ook sê op die story, Corbin, ons is so gewoond aan dat mense altyd vir ons vertel wat bobbejaane doen, wat irriterend is.
0: Mm.
1: Want hulle doen ook maar net wat hulle,
0: net
1: wat natuurlik is.
0: Ja.
1: Is dit nogal lekker om iets interessants en ouliks van hulle te hoor.
0: Ja. Maar soos Ban gesê, het bly ingeskakel voor die volgende 4 minute, het ons sondag groot gesprek, en dit wil jy nie misloop nie.

0: Dance the First Aid Night. Net for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book the Fear.
4: Wys jou boek radio.
5: Bietjie benoonie, bietjie benoonie. Bietjie benoonie,
4: net hier op jou beter alternatief boek radio.
5: Bietjie benoonie.
4: Ah, dis oorwarm daai. Ja, die hele dag sê wys bietjie jou benoonie.
5: Ek is so klein bietjie spraakloos en dit vir 'n groot gesprek, maar okay.
4: Kijk, saam met Corbin en Bonita, wanneer ek kom nie skok nie, ons kuier saam tot 9:00 en in hierdie tyd van die dag vraag ek altyd vir jou so bietjie van 'n vraagie en as jy wil saamgesels dan hoor ek graag van jou. En vanoggend is ons bietjie so bietjie sentimenteel.
5: En kan ek ook net miskien want is ek wil net so ek bieg is miskien nou die regte woordie.
4: Ja, wow.
5: Maar net so klein 'n bietjie transparant wees. Wanneer Bonnie die groot gesprek lees, die vraagie lees, ek hoor hom dieselfde tyd soos wat jy hom hoor.
4: Ja, hy gaan lees nie. Ja. Hy maak ek Ek maak 'n punt daarvan. Dat is 'n punt. O, kyk vir
5: jou. Ek maak 'n punt daarvan.
4: Ja.
5: So want ook al Bonnie nou gaan lees, dis 'n skok vir ons albei. Ja. Ek wil dit net sê.
4: Wat is die ergste ding wat jy al in jou lewe gedoen? Nee, ek spot as jy dit nie. Wat is die klein ietsie wat jou geliefde vir jou doen om te wys dat hulle omgee en
5: Hierdie is 'n maklike een.
4: Ja, so wat is daar? Kyk, ek weet mense en die rede hoekom ek dit vra is ek het hierdie week het ek op die, ek beland op die mees onmoontlikste plekke op die onmoontlikste tye. So ek het in die gang afgestap en jy weet hoe maak jy sal nou nie weet nie want jy's 'n man. Sorry girls. Maar hoe vrouens, vroumense, dames sal staan en kloek oor 'n man lief het nie of hy kon nie of hy moes nie of hy wou nie. En ek hoor nie terwyl ek in die gang afstap en sê sy, soms wens ek net hy wil so nou dan vir my sê, you know, why fool, you know.
5: Toe dink ek
4: maar dis, ons het nou allemaal op die punt gekom waar ons besef, en ek wil net gou vir die luisteraar sê ons veralgemeen nie, so ek is nie besig om my vinger na enige iemand te wys nie, voel my nie beklein nie, ek is bang. mag nie ek spot, maar dis nie veralgemeen nie, ons as vrouwens is ons baie meer emotioneel, mans is baie meer praktisch, hulle dink praktisch en so aan, natuurlijk is een mans wat ook baie meer
5: emotioneel
4: is in dis school, maar wat is daar, en dit gaan nie net vir mans versus vrouwens nie, dit gaan natuurlijk die ander pad ook, wat is daar een ding, vooral as jy nou weet, dat was so bietjie van, jy het nou rolweek gehad, en die kinders maak jou mal, en die werk is te veel, en jy krijg nie kans om te gesels nie, maar wat is daar een ding wat hy of sy vir jou doen, wat jou laat weet, hoor jy is nog my mens. Ek het gaan lees op die internet, en daar is mense wat boodskapies, jy los een boodskapie op die spiel vir jou geliefde, vir jou man, as voor jy uitgaan en sê ek dink nog steeds jy is Robert Redford, of whatever of jy los vir my koppie koffie voor jy gaan werk, of hy was jou kar, ek meen ek maak nou dood en vorige maar wat is daar een ding tussen julle twee wat hy of sy vir jou doen, wat jou laat voel jy is daai persoon,
5: ja, kyk vir my is dit makkelijk, maar hierdie een mag so klein een bietjie controversieel wees
4: ek kan altyd op jou vertrou om dit te doen,
5: ja nie, kyk afhangend van wie die luisteraar is, so toe ek, so in my familie en dis hoe ek groot geword het en dis hoe ek liefde ervaar en wanneer ek weet my vrou is lief vir my maar my vrou het aan die ander kant van daardie grenslyn groot geword in die rand hulle heeltemal die teenoorgestelde doen in waar sy vanaf kom haar familie en die ding wat ek altyd nog van gehou het is wanneer my vrou my kos skep en vir my bring en vir my
4: bring. So sy sê dit, sy skep dit net en los het dan sê my kom haal nie, so dan weet jy.
5: So sy skep dit en sy bring ongeag waar ons is, of die kos nou op die tafel neergesit is, elkeen moet vir homself skep, of een van die sonde waar die kos geskep word, en het kom nou direct in sy bord van die kombuis af, want ook al het is so lank as wat my kos geskep is, en dit word vir my gebring, then I know.
4: Dan weet jy.
5: En dit was eintlik 'n bietjie van 'n het was 'n rerouting vir my vrou, want in hulle familie is dit, wie ook al jy is, kry jou eie kos.
4: Ja.
5: I'm not your servant, I'm not your maid. Maar my, uit my oogpunt uit, dis die spesifieke ding wat ek van hou, want ek glo en weet dat jy het my lief.
4: Ja, dit is die ding. Ek sien dit met my ma ook, sy doen dit ook.
5: Ja, en nog iets, ek was nie skorrelgoed op nie.
4: Nee, jy is net bederf.
5: Luister gebaai mooi. Ek het geen probleem
4: om het te doen nie.
5: Om wasgoed te was, op te hang, af te haal en te stryk nie. Ek het geen probleem om huis skoon te maak. Ek het geen probleem om mure te was en vensters te was as ek moet nie. Maar die een ding wat ek nie doen, ek maak nie my eie kos nie, in meeste gevalle,
4: ja.
5: Ek verwag my kos na my toekom en ek was nie op nie. And that's how I experience love. So dan sê ek is 'n klein bietjie controversial, afhangend van wie die luisteraar is.
4: Nee.
5: Maar ek moet sê, as ek vir kleintjie gaan optel in die middag,
4: yeah.
5: Voor my vrou huis toe kom, is sy al reeds gebad, haar is gevleg, sy is al klaar na PJ's. En sy het al reeds geëet as die kos.
4: Okay, so wat jy sê so, is...
5: It's a given
4: Ja, type. Ek verstaan wat jy sê. Yeah. So, net, jy sê, jy was nie skorrelgoed nie, maar jy doen allerhande ander goed.
5: Allerhande ander
4: Ek verstaan.
5: Voordat my vrou nog daan kan dink, is het klaar.
4: Okay, so ek kan nie meer jou klein nie, want ek was nou net reg om my... Ek het moest die ding oor. Maar
5: nee, mama, ek is gereed om op my knie te klim om hout te vloere te polle toe.
4: Maar jy nie skorrelgoed was nie.
5: Dis die een ding. Dis die een ding wat ek nie doen nie.
4: Right, so ek wil weet, wat is daar een ding wat jou geliefde vir jou doen, wat jou laat speciaal voel, en mans luisteraars, julle is ook welkom, want ek weet, omdat ons vrouens baie meer verbaal is, hoor julle gewoonlik alles wat julle nie doen nie, want ons is glad nie moeilik om dit te sê nie, maar ons wil ook daarom vir, you know, dis moest daarom 'n twee rigting straat hierdie, so, en ek weet, daar is paar mansmense wat ook baie cagey is, wat ek bedoel is, hulle wil nie altyd, hulle wil het doen, maar hulle wil ook nie, like of hulle emo is nie, so dis nou so 'n bietjie van 'n, ja, ek moet macho wees, maar ek wil ook daarom wys, ek gee om, so, ja, gesels met ons, as jy wil, op 074-2009, hoe wys jy vir die persoon, in jou lewe, en ek weet, ek praat nou van mans en vrouens en mans, maar natuurlijk hoe dit ook al vir jou werk. Ek is nie, you know, so enige paarkie, wat wil saamgesels, laat ons weet wat julle doen.

0: FM Bok Radio.
1: Dis die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit is omtrent 10 minute voor 8 vanoggend. Wat 'n manier om hierdie oggend te begin. Ons het nou net geluister na Stefan. Stefan Versace met Reisiger. Reisiger na môre. Wat 'n manier.
2: En ek het vir jou vroeër gevra wat is die klein dingetjie wat jy of wat jou geliefde vir jou doen, of jy vir hom of haar doen, of vir hom doen, waar, om te wys dat jy nog vir hulle lief is.
1: En ons het interessante boodskapies gekry. Ek het 'n boodskap gekry en ek wil nou probeer om hierdie naam te kry, dis van Pieter, want sê, goeiemôre Corbin en Bonita, ek hoop dit gaan goed met julle, daar is nou een ding wat ek nog nooit gedoen het, en nooit sal doen nie, en dis om 'n baba doek te change, en my vrou dit verstaan.
2: Hou vas aan haar.
1: Klou vas, Pieter. Ek sê jou, ek onthou, een van my eerste kere toe ek Amelia's se doekie, wat is die, verander. Ek lig haar toe, ek het als het skoon gekom, mooi poeierkies op die bams, en ek lig toe van een finale ronde op, net om die nieuwe doek onder in te sit, en lo and behold. Lo and behold, mama, oranje, reg op my bors. En gelukkig was hy kaal bors toe ek het nou doen, so die clean-up was 'n bietjie makkeliker. Maar ja nie, Pieter klou vas, Boeta.
2: Ons, sien, ons het een rede ook om ons vir jou sê, jy moet dankbaar wees, jy moet elke wind, hoorie, in die gemeenskap waar ek vandaan kom, Ek uit gaan nie vlaan nie, dat gaan baie makkelijk, of die vleer gaan nie vlieg nie. Dat gaan makkelijk vir jou gesê, wat hoor hy, is jou hande rond.
1: Sonder twyfel.
2: Is jou hande rond. So baie, dis een goeie een daar. Absoluut.
1: Baie dankie vir jou boodskap. Hy net nog een boodskapie vir ons deurgestuur. En dit klink soos ek. Hier is iets wat ek sal doen.
3: Ja, Bonita, ek is my liefde aan my vrou gewys, dat ek vir 10 jaar lang elke aand kos gemaak het.
1: Is lank.
3: Toe kom sy een dag na my toe, toe sê sy vir my, sy wil ook vir my wys, sy is lief vir myself, my kos maak. Toe maak sy vir my spaghetti bolognese, toe vuier ek haar permanent uit die kombuis uit.
1: Ein, ek en jy, selde WhatsApp groepie, papa.
2: Die spaghetti bolognese, Ein, ek en jou vrou is in die selde groepie, dit is ook my, dit is die eerste ding wat ek geleer kook het, en, ja, ons gaan maar nie oor my kook vermoe praat. Ek het iemand in my lewe wat sal sê, dit is lekker, maar met so'n twist. Sê dat jy kan ons hoor, as iemand vir jou sê, hulle wil jou gevoelens hier maak, jy weet, hulle wil nie, maar hulle wil ook nie weet, jy moet het weer probeer.
1: Ja, die waarheid bly die waarheid. Om te sê, iemand kan iets doen, dis net te veel motivering om het weer te doen. Hier sly ons sny hom af, soos met 'n lem.
2: I know.
1: Clean, clear.
2: Nee, ek denk dat die persoon in my leven, dis seker maar iets wat hy vir my doen om te wys, want hy gaan nie, hy het nou nie gesê, moet dit weer probeer nie. Maar ek het gehoor, al die goed wat hy nie gesê het nie, het ek gehoor.
1: Jannie, so baie dankie vir jou boodskamp, vir die sondag groot gesprek.
2: Altijd sal, lekker om met jou te gestel.
1: Altijd lekker en sal niks weer sonder jou insettinge nie. So baie dankie. Jannie, oor die volgende paar minute, as jy nog nie jou venster oopgemaak het, wat baie, baie, wat is hierdie woord, probable?
2: Moontlik.
1: Wat baie moontlik is op hierdie stadium, want ons sim van ons geniet is sondagoggend in. Ek het 'n kykie vir jou na jou weer en jou sport oor die volgende paar minute, so bly en geskakel by die naweek ontbyt.

0: met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Hallo en welkom hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit is nou 4 minute na 8 uur. Hierdie oggend het vir ons vinnig begin en ons is letterlik in die laaste uur. So, kan jy dit glo?
2: Nee.
1: Kan jy dit glo?
2: Nee.
1: Kyk, en as jy nou net ingeskakel het, is dit eintlik die tyd om in te skakel, want ek gaan vir jou klein bietjie kyk gee na die weer vooruitsigte en wat jy te doen kan kry. Ek sien die son begin skyn so ligtig hier onder. Wat noem ons hierdie blinds?
2: Blindings.
1: Blindings, ja, ek sien hulle kom, dit kom uit.
2: Ja, jy kan natuurlik beter, ek sien net mooi niks.
1: Blindings, ek het nooit gedink, dis die naam daarvoor die blindings.
2: Ja, blindings.
1: Ah, uit so. You learn something new every day.
2: Jy ken nie grap oor die blind man, nie.
1: Ek gaan hom hoor na die weer.
2: Nee, jy moet. Dis makkelijk, dis gauw.
1: Oké, okay, luister.
2: Die vrou hoor een klop in haar deur en die man sê, sy vrou wees by die deur en hy sê, it's a blind man. En toe gaan maak sy die deur open, toe sal die man wat die blindings kom vervang.
1: Womp,
2: very underwhelming. Anyway.
1: Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Jy begin met 12 grade tot 16, Clan William 8 tot 19, George 11 tot 13, Hermanus 9 tot 15, Oudtshoorn 8 tot 13, Parel 7 tot 16, Plet 11 tot 14, Stellenbosch 8 tot 15, Swinnendam 7 tot 15 en dan ook Woester met 6 tot 13. Ek wil gesê 13 se begin. Dis 'n bietjie warm. Jani, daar's geen reën op die horison vir enige een van hierdie gebiede nie. So ons verwag 'n baie nice dag.
2: Ja, ons doen.
1: Baie nice dag. In die wêreld van sport sien ons dat die spanning nou behoorlik opbou in New York, want die US Open 2026 skop vandag behoorlik af. In die kwalifisering het Nishesh Basavaredi 'n sterk vertoning gelewer en Arthur Gee geklop met 6-3, 6-1. Maar nou begint die groot name, hulle val toch Novak Djokovic, Coco Gauff en Jessica Pegula en tal ander sterre is gereed vir aksie in Flushing Meadows. Djokovic mik na sy 25e Grand Slam title, terwyl die vroue afdeling net so onvoorspelbaar lyk en met reuse wedstryde wat vandag voorlees, een ding verseker, die US Open is hier en die tennis gaan vier warm wees. In die wêreld van sokker sien ons dat ons hierdie naweek baie aksie belaaide sokker naweek gehad het. Inter Miami het behoorlik losgetrek en CF Montreal met 7-1 vernietig, terwyl Nashville Cincinnati met 4-0 verslaan het. In Europa is dan ook open drama met Atletico Madrid, wat Sevilla met 3-1 geklop het en Juventus het Parma met 2-1 verslaan. En die groot wedstryd wag nog, dit is Chelsea en Brighton en ook Man United ontmoet vir Ipswich en dan ook Real Madrid teen Malaga. Die bal rol, die doele val en die spanning is aan die brand. In die wêreld van rugby weet ons, gister was een van haar die groot wedstryde. Suid-Afrika het teruggeslaan in Kapstad na hulle die All Blacks met 33-26 geklop het. En alhoewel die Nieu-Seeland terugvegpoging daar was, het ons manne koel geblei onder die storm en hulle het gewen. So dit is wat die wêreld van sport vir ons ingehou het vir hierdie naweek.
2: Al wat ek gesê is dankie tog.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dit is genoeg om glimlik op my daar. Ek onthou ons het verlede week 'n Sondag 'n luisteraar gehad wat gesê het alles wat hy probeer om te glimlag wil nie werk nie. So ek hoop hy glimlag ook dan vandag 'n bietjie.
1: Ek hoop ons het daai glimlaggie of die bokke daai glimlaggie.
2: Ja, absoluut.
1: Maar kyk, ek moet eintlik vir Jeanette Groeneveld bietjie van 'n shout-out gee, want ek dink is haar stemnota wat die manne aangespoor
2: het. Wat net die manne tot op die volgende vlak aangevier het. Absoluut.
1: Ja nie. Ek weet Sashley Davids het ons volkslied gesing, maar ek dink Janette Groeneveld, sy het die dinge gedoen. Sy het die ding gedoen. Janie Blein geskakel hier by die naweek ontbyt, want by 7:15 het ons so 'n bietjie van 'n voelgoed storie vir jou, so Blein geskakel by die span wat die beter alternatief is.
0: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Dit was Lia met jou klere aan. En as mens al die music video kyk, dan jaag die mans behoorlik na die prachtige jong dames. Huh?
1: Ek moet jou glo.
0: Nee, wat ek bedoel is, lekker manier om sondagoggend te begin. A bikkie woema. Ja nie, ek het vroeger dat ek genoem dat ons 'n paar voelgoed stories het, van deurkom en hier ons twee inspirerende Suid-Afrikaners wie die afgelope paar weke besonderse goed mee besig is. Ons het 'n 37e geamputeerde man, bekend as King Nepo, en hy het 'n ongelooflike 5000 kilometer deur Suid-Afrika gestap. En die enigste rede wat hy dit gedoen het, is om bewustheid oor gestremdheid, eenheid en Ubuntu te bevorder. Wat 'n inspirasiebom.
1: Absoluut.
0: Wat 'n inspirasie.
1: Ek meen, ek kan nie eens van my voordeur tot by die agterdeur stap sonder om te wonder of dit 'n goeie idee is nie.
0: Ja, nee.
1: Ja, so ek maar weet jy, ons sê gewoonlik bewusmaking, maar dit is eintlik waar, want jy besef elke keer as jy, as iemand so iets doen, hoe jy letterlik in die gemeenskap inskakel. So, om te leef met amputasie, of dan nou, wat ook al jy het om mee te deel, of mee, wat op jou pad is, as jy vir die rest van die gemeenskap aan jy leef, wys dat jy dit kan doen, sonder om te veel van een vast, of een probleem, of ophef, daar sê, daarvan te maak. Dit is maar al wat allemaal wil doen. Ons wil allemaal in skakel, in die groter prentje. Ja, so baie geluk aan hom. Ek denk, dit is een brave ding om te doen. Hoeveel het jy gesê?
0: 5000 kilometer.
1: Kruikie Moses.
0: So, denk aan die, want is hierdie wedloop wat elke jaar gebeur.
1: Die comrades.
0: Denk aan die comrades. Times a lot.
1: Ja,
0: dit is ongelooflik, want wanneer ek my routine vir die week uitwerk, ek weet cardio is definitief nie top 10 in daardie gedagtes, en hier doen hierdie man 5000 km.

0: meter.
1: Ja, en Suid-Afrika is nou, ons het baie terrein, so jy sien die Kaap en dan stap jy in die Karoo en jy stap, ja. Ek meen, dis wild.
0: Geamputeerde man. So, wel gedaan,
1: ja.
0: Wel gedaan. Nou nog een jong damer wie ook skitter in hierdie gesprek is Amber Rose Berry. En sy is 18-jarige Suid-Afrikaner wat geskiedenis gemaak het as die jongste Suid-Afrikaanse vrou om die Engelse kanaal oor te swem.
1: Girl power.
0: Een ongelooflike prestatie.
1: Genade.
0: Dis 33 kilometer lang.
1: En sy het geswem?
0: Sy het geswem. Soos
1: in onder water.
0: Geswem soos in water. En nie net swembadse water. Nee. Hierdie is die see. Hierdie is die see. Die winde kan opstaan.
1: Ek het lang gelede na radiodrama geluister waar die tannie elke keer gesê het pass and pass again. So.
0: Die op,
1: sy is ongelooflik.
0: Ek is eintlik spraakloos. Ek wil gesê dat selfde nie hierdie kan pass.
1: Nee, kyk, daar is net mense wat met ongelooflike baie deursettingsvermoë gebore word en om 'n doel te bereik.
0: En te inspireer.
1: Maar kan jy dink wat 'n groot lekkerte is dit vir jong mense om iemand so jong soos hy te sien wat dit laat jou net voel daar is nie 'n bergie wat jy nie kan oorklim nie.
0: Is iets wat jy ook kan doen.
1: Ja, absoluut.
0: 100%. Ongelooflike Suid-Afrikaners, ongelooflike voelgoed stories op 'n Sondagoggend. Bly ingeskakel want om 8:30 het die span by Rapport 'n volledige samenstelling van wat in die wêreld van nuus of dit nou in ons land is of buite ons land of dit sport is of dit ekonomie is, die span het alles bymekaar gesit. So bly ingeskakel.

0: Dis musiek van Anastasia, net hier op bokradio.co.za, Left Outside Alone. Ons wil dit glad nie aan jou doen op een zondagochtend. Goeiemorgen, as jy so paspens ingeskakel het. Jy keer saam met Corbin en Benita op naweek ontbijt hier op jou beter alternatief. En ons is nog saam met jou vir die volgende bykie meer as 8:30 tot 9:00. En onthou Corbin het ook vir jou die naweek nuus oorsig. En dan is daar een kykie na wat gebeur het in die afgelopen week, so jy kan bykie opvang tussen 9:00 en 10:00, en net daarna keer Jaco saam met jou tot 2:00. So ja, jy het geen reden om alleen te wees op die sondagochtend nie. En nog een ander ding wat jy nie hoef te wees nie, is nuusloos, want ons gaan weer so vinnige kykie gee wat jy in vandagse uitgawe van rapport te lees kan kry.
1: Sondag in rapport. Die familie van een medische dokter sê hy het sielsongelukkig en platsak gesterf, omdat hy Luzanne Fouché, die TikToker van Kyk wat doen 'n Blazer Farm, met groot geskenke en 'n Porsche bederf het. Ons onthul wat agter die skerms gebeur het om die ANC te laat besluit om nie die name van sy burgemeesterskandidaat bekend te maak nie. En Monique Strydom word so amper die slagoffer van 'n swendelaar wat hom as 'n huurmoordenaar voorgedoen het en haar toe probeer melk het vir geld. Ons berig ook oor die kommerwekkende tekens dat dwelmkartelle uit Mexico vasstrap plek kry in Suid-Afrika. 'n Johannesburgse vrou wat die afgelope week vir 'n pelgrimstog op die grens tussen Tibet en Nepal was, kort voordat dit deur 'n vloed verswelg is, vertel van haar ervaring. En Hanlie Retief gesels met die inspirerende seun van 'n wingerdwerker wat deesdae sy eie wynplaas besit. In sport gesels ons met die legendariese All Black kaptein Richie McCaw oor die dag toe die toeskouer Piet van Sail die blaser getikkel het. En ons berig oor die erns van Kagiso Rabada se besering. En dan is die bekendstelling van rapport se lys van 100 beste Afrikaanse liedjies nou in die pylvak. Bok van Blerk praat die week oor die Harry destyds rondom sy liedjie Delarey. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, soos altyd een hele paar interessante artikels het vir jou wacht, dagse uitgave van rapport. Tjoe.
2: Kyk wat doen op Blazer.
0: Nee, ek weet nie, dit is seker net ek. Maar ja, jy kan meer gaan lees daaroor op netwerk24.com en ook so maar natuurlijk al die nuus oor die rugby en al die sportdinge en net so vinnig, ja, ek sien hulle gesels ook oor wat is die Afrikaanse woord vir 'n scam?
2: Scare.
0: 'N scam. Soos in wanneer iemand jou, ja, dit So dit is nou soort van alledaags, nee. Maar die ding wat ek nou hierdie week besluit het om te doen, en ek weet nie hoe goed dit vir my gaan werk nie, maar ek het nou besluit, ek praat met niemand oor 'n foon nie. Niemand nie.
2: Ja.
0: Nee. Ek denk as jy jouself die stabel beskerm, en wil seker maak dat mense jou nie kry om goed te doen, vir alles het nommers is wat jy nie ken nie, en hulle sê vir jou, ek bel van Nasiebank, dan sê jy nee, ek sal maar liever Nasiebank toe gaan, en gaan hoor wat jy wil hê, maar ek gaan nie meer, want die is daar, as die persoon wat aan die ander kant van die iPhone is, nie noodwendige persoon nie.
2: Ja nie, ja. Kyk, want ek gewoonlik doen, as ek laat iemand, daar sê, Bradley nou vir ons, dis 'n bedrogspel.
0: Dankie Bradley.
2: Hy kom altyd
0: ja,
2: so,
0: want, ja.
2: Red ons so vinnig, baie
0: ja,
2: dankie Bradley.
0: Ja, dankie Bradley.
2: Want ek gewoonlik doen, as ek 'n bietjie van 'n scam call kry, bedrogspel, oproep,
0: ja.
2: Ek laat jou hele rympie uitpraat, en as jy nou vra, stel jy belang, of kan jy vir my dit doen, dan sê ek nee. En as jy nou vraag, sy enige rede hoekom, en aan die einde van haar gesprek, wil ek sê, omdat hierdie oproep, een van die mees, one of the more uninteresting calls, and I'm bored now.
0: Ja.
2: Goodbye.
0: Nee, asseblief, beskerm jou.
2: Ek probeer.
0: Nee, dit raak al hoe meer, dit is eindelijk heeltemal horribaal. Nee, dat is nie so woordie. Dit is akelig. Dit is akelig. Dat jy jou foon antwoord en aan die ander kant is daar omtrent 5 of 10 mense wat jou op 'n dagelikse basis probeer
2: rompel. Kijk, die enigste rede hoekom ek 'n nommer op sal tel wat ek ken nie, vir my is er enigste ding wat hier my verstand gaan is, wat is dit 'n dringende oproep is?
0: Nee, ek hoor
2: jou. Wat is dit 'n familielid wat aan die ander kant is, wie sy foon dood is en dis die type van ding?
0: Jy maak 'n punt.
2: Ja.
0: So miskien, as jy optel en jy vind uit, dan kan jy die
2: oproep eindig. Ja, ek land jou tyd mors.
0: Ja. So wees maar versigtig asseblief, die die bedrieërs wag net om in deesda is natuurlik heeltemal maklik. Ek het nou die dag 'n video gesien van 'n oomie wat vertel het hoe hy geskem is deur 'n vroumens wat hy gedink het hy mee gaan trou. So ja. Wees op die uitkyk, kyk mooi na jouself, hou jou geld naby jou. En as jy meer wil lees in wat vandag se uitgawe van rapport aangaan, netwerk24.com.

0: alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: Jannie, die tyd vlieg verskriklik. Vinnig baie dankie as jy nou net ingeskakel het. Jy is by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
2: Ja.
1: Ons het onthou net vir ons in ons musiek ingegaan, so six in a row, is daar ietsie wat jy genoem het oor bedrogspelling,
2: ja, dat jy jouself moet beveilig teen allemaal wat jou probeer beroof.
1: Ja nie, en ek is mos 'n nar, ek is daardie oompie wat jou, jy gaan praat,
2: definitief 'n nar.
1: Jy gaan praat tot jou keel droog is, en aan die einde van haar hele soliloquy en daardie hele opstel, gaan ek vir jou sê, kykie, ja nie, hierdie oproep was baie, baie boring.
2: Gaan leef jou leven op iemand anders
1: te ja, maar jy het ons WhatsAppie deurgekry van M. Ek gaan nou sê M, ek wil nie die volle van gee nie. En hierdie een sê vir ons, hierdie luisteraar sê vir ons môre, en ek dink dis baie, baie, baie, baie oulik om te sê. Môre sê, ek vraag gewoonlik, waar het jy my nommer gekry? Papie beskerm vir my. Ek gaan nou jou nommer rapporteer op my beskermingsapp. Tot ziens. Dis genoeg om enige iemand in sy broekie te land bewe. Enige een.
2: In sy broekie te land bewe.
1: Ja. Ek kry soms hierdie oproepe van eiendomsagente wat vra, is jy in die mark om jou huis te verkoop en is en my vraag is altyd, waar het jy my nommer gekry? Hoekom bel jy my? Wie het jou toestemming gegee? Maar ek het nog nie hierdie direkte route gegaan om te sê, hey, Poppie, beskerm my nie, ek gaan jou rapporteer.
2: En iemand het nou die dag die punt gemaak, en ek verstaan dit heeltemal, want hulle sê wel, jy weet, hierdie persone wat jou bel, probeer ook net om 'n lewe te maak. Nou sê ek, ja, dis waar, maar ek praat nie van die persoon wat my bel van 'n, wat vir my sê, ek kwalificeer vir 'n nuwe opgradering op my selfoonkontrak nie. Dis nie die persone van wie. Ek praat van hierdie mensies met die AI stemmetjies, kunsmatige intelligensie stemmetjie, en wat nou vir jou, jou identiteitsnommer en jou dit en jou dat wil vra. En voor jou siel weet jy, dat jy nou net loop en nonsens probeer aanvang.
1: Ja.
2: So jy, ons moet onsself, ek dink dis 'n goeie manier om te probeer om die om jy bedrog uit te kan raak sien. En ek voel net, jy word letterlik oral om elke hoek en draai word jy geteken. Of het nou met die esse, ek voel altyd so jammer vir ons, en ek bedoel het met alle liefde, maar mense met selfone of al my bejaardes wat net letterlik op Facebook gaan vir 'n bietjie vermaak, hulle kyk wat doen hulle kinders, hulle kyk wat doen hulle mense in hulle buurt, dan sal jy nou hierdie link wat opkom, of een, jy klik per ongeluk, jy bedoel nie eers nie, en dan breek hulle in jou foon in, ach nee,
1: ja.
2: Hulle moet gaan.
1: Inligting word geseel en al daai goed.
2: Dit is akelig. So ja,
1: op daardie noot, op daardie gevaarlike noot,
2: ja,
1: en ons het tot die einde van ons program gekom, is altyd baie hartseer om tot ziens te moet sê, maar ongelukkig is daar program, daar is tydstel in plek om seker te maak, Bonnie en Corbin klets nie, die hele sondag om nie.
2: Ja, ja, ja.
1: So ongelukkig moet ons een plek maak vir ons volgende set, of volgende insetsel in ons volle program. Ja. Maar baie dankie dat jy die laatste 3 ure saam met ons gekyk. Jou boodskap, jou stemnotas is altyd welkom, en ons geniet dit behoorlik.
2: En as ons weer met jou praat, is ons in September.
1: Letterlik.
2: So jy moet die heerlike week hê.
1: Bye bye, julle.

0: the same time.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Dis nou net na 9:00. Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die spesiale tribunaal het die voormalige Nkandla projek argitek, Mninkle Makanya, gelas om 147.2 miljoen rand aan die nasionale treasurie terug te betaal. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset Wes openbare taksiroute uit te beëindig. En Stad Kaapstad waarsku dan deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Ook in die nuus, die departement van gesondheid vra dringende landwye optrede om die immuniseringskrisis op te los. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming. Air Link gaan vanaf 16 November regstreekse vlugte tussen Gqeberha in die Oos-Kaap en die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe in Mbombela instel. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die sentrum in die middestad. Stuur jou nuuswenk na nuus by bokradio.co.za, hier met jou naweek nuusoorsig. 'N volledige bulletin volg om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Thailand toe.
1: Nee, nee, ek vat jou sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
0: Maar dis mos overseas.
1: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
0: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
1: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: vir mens anders voel wanneer duisende mense saam ons volkslied sing? Hoekom 'n stadion vol mense vir jou hoendervleis gee? En hoekom mense saam staan wanneer iemand in hulle gemeenskap swaar kry? Hoekom een stem maklik verlore raak, maar duisende stemme nie? Ons is gemaak om te behoort, om deel te wees van iets, van 'n gesin, van 'n span, van 'n skool, 'n gemeenskap of 'n saak waarin jy glo. En soms raak ons so besig met my lewe, my probleme, my doelwitte, dat ons vergeet hoe goed dit voel om vir iets groter as onsself op te daag. En jy hoef nie altyd die een voor in die koor te wees wat ha ha ha en ra ra ra nie. Jy hoef nie die naam op die plakkaat te wees nie. Soms is die belangrikste rol eenvoudig om langs iemand anders te staan en te sê, jy doen dit nie alleen nie. Koop die kaartjie, daag langs die veld op, help by die bazaar, ondersteun die fondsinsameling, klap hande vir iemand anders se kind, dra die span se klere, wees trots op jou mense, want wanneer mense saam staan, gebeur iets besonders. Ek word ons, en ons kan dinge doen wat ek nooit alleen kon doen nie. So vind iets waarin jy glo. As jy alleen is, as jy voel op hierdie stadium van jou lewe het jy dalk nie 'n doel nie. Kyk rondom jou en kyk vir iets waarby jy kan betrokke raak. Die plaaslike gemeente, die ouetehuis, hulporganisasies soos Hoop en gaan staan daarvoor. Daag op vir iets wat groter as jouself is. En wanneer jy mense kry wat dieselfde ding glo as jy, dan staan jy saam met hulle. Want 'n betekenisvolle lewe gaan nie net oor wat jy vir jouself bereik nie. Dit gaan ook oor waarvoor jy bereid is om saam met ander op te staan en saam met ander saam te stem.
1: Ek kon dit aan die ene beter getel het.
0: Kies ek is nou sommer opgewerk. Ha? Kom ons gaan bak pannekoek vir iemand.
1: Ja, ek wel. Kom ons gaan bak pannekoek vir die springbokke.
0: Ons gaan bak pannekoek, punt.
1: Ja. Jy kan nou gaan lees weer een keer op social media, op ons Facebook meer specifiek, en het sal beskikbaar wees in die volgende paar minute. So gaan maak gerus die draai daar, gaan lees het, en as jy dit weer wil hoor of weer wil beleef, daar is nou jou geleentheid om het te doen.

0: Wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Nou, ons praat nou al heel week van die Springbokke en die All Blacks en ek wil so klein bietjie van 'n blaadjie uit daai boek uit gaan vat en ek wil sê, staan vir iets groter en staan saam. Daar's 'n rede hoekom

0: Yeehaw.
1: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
2: Ek is baie senuweeagtig hoe opgewonde mense is om my te gooi met iets.
3: Dit
2: verbaas my glad nie.
3: Weet jy, dit maak my baie opgewonde. Wat my wel bekommerd maak, is 'n boodskap wat van 'n man af ingekom het met die naam Richard, wat vir my wil gooi met 'n ei. En ek wil gou weet, Richard, wat het ek ooit aan jou gedoen?
2: Ek dink ons met die inskrywing vir dit klein bietjie meer maak.
3: Ek is, okay.
2: Ja, so 10 pakke, dan kan jy vir Monique gooi met haar.
3: Ja, 5 pakke kan jy vir Zee gooi, 10 kan jy vir my gooi.
2: Okay, uitstekend. So, tussen 4 en 7, dis wanneer dit oop is. Ons sien jou dan klein bietjie later.
3: Oeh, moeilikheid, hoor.
2: Te veel. Ek weet nie hoekom ek myself in so 'n situasie kry altyd nie. Maar, 'n situasie wat ek graag... Ek dink in wil wees, is as jou salaris oorbetaal word en die komma word op die verkeerde plek gesit. Vir paar ekstra nilletjies word bygelas. Ek het hierdie gesien vroeger vannacht by Sinafrikaanse subreddit.
3: Oe, nogal se local.
2: Dit is. En dit is 'n skermskoot.
3: Okay.
2: Ek weet nie of het legit is nie, maar ek neem aan, dis fake. So, die eerste een is dis klomp notification. So, die eerste een is van sy bank, sy salary deposit, R500,000.
3: Eina.
2: Okay, dan boss, 43 missed calls. Chief accountant, 38 missed calls, en dan a WhatsApp van die boss, wat sê, asseblief tel jou foon op, the accountant made a mistake in the payment.
3: Shoo.
2: So dit het al gebeur, daar was menigere situasies waar dit gebeur het, hier in Suid-Afrika, ek dink was in 2015, daar ou, ek dink 'n miljoen of iets gekry, en toe verdwijn hy.
3: Die ding is, as ek kyk, ek sien myself as 'n eerlike, oprechte mens, maar as jy die fout maak,
2: elke man het sy prijs.
3: Dis jou fout gewees, dis nie my probleem nie.
2: Ek dink dood ernstig, R500,000 is te min om te verdwijn.
3: Ja.
2: Dit gaan jy nie ver kry nie. Maar ja, dink as daar nog 'n paar nilletjies by was, dan sou ek beslis verdwijn. So, 2 miljoen is aan 'n man betaal.
3: Okay. Wow.
2: En ek dink dit was die bedrag gewees, as ek nou mooi onthou. Hy het toe verdwijn vir 3 dae, en toe stuur hy 'n prokureursbrief.
3: Ah, slim.
2: Maar dit is bietjie onwettig. Ja, wel, dit is nie jou geld nie. Dit is hulle fout, maar dit is ook nie jou geld.
3: Maar jy het dit nie gesteel nie, so... Dit is a technicality.
2: So wat doen jy? Kan jy eerstens... Kan jy negotiate? Ek sal vir jou 'n gedeelte terugbetaal. Okay. Wat stuur jy vir jou baas as jy reeds meeste van die geld spandeer het?
3: Oef. Shoo.
2: En as jy die baas was, as jy in die situasie was, wat sê jy vir jou? Wat vra jy?
3: Jo, dis a moeilike situasie, want soos, ek denk eerlik nie dat dit ooit met my sal gebeur nie, Bok Radio Accounting, as jy luister.
2: Nee, hulle is op het.
3: Maar ek denk, sê nou so groot bedrag, jy weet, daai met nou dalk 'n nilletjie ekstra, ek sal dit onmiddellik in soos, 8 maande notice account sit, en net sê so, sorry, ek kan fisies nie die geld uitkry nie, ek sal jy ding teken wat sê, ek gee dit vir jou terug aan die einde van die 8 maande, en ek gaan nie die rente vir myself hou.
2: Ja, ek was op pad om dit terug te betaal, en toe druk ek per ongeluk die verkeerde knoppie.
3: Ja, ek wou dit oorbetaal, en toe betaal ek dit per ongeluk in my eie persoonlike notice rekening, en wat ek gaan oopmaak het vir hierdie doelwit.
2: Dit is iets wat kan gebeur, en persoonlike dilemma, ek denk jou waar kleren kom uit, as so iets gebeur, en ek het dit al gesê, ek sê dit weer, ek is op die punt van my leven waar ek maar getoets kan word met 'n redelike bedrag geld.
3: Nee, self. Kyk, ek sal dit nie steel nie. Ek dink ek het dit in my om het te hou nie. Maar om het tot my voordeel te gebruik, ek is nie bo dit nie.
2: Steel en spandeer is twee verskillende goed. Monique, het jy al geld opgetel?
3: Is soos 'n R10 en 'n R20. Ek het een keer, ek sal nooit vergeet, op skool R100 opgetel. En dit was amazing. Vir 13-jarige om R100 op te tel is besonder.
2: Dit is 'n miljoen.
3: Ja.
2: Dit is 'n miljoen rand.
3: Ja.
2: Ek het altyd gedroom as ek soos R200 moet kry. Dis nou toe ek baie kleiner was. Eerste ding wat ek gaan doen is, ek verander het alles in R10. En dan sit ek het in my beursie, so dat het lyk asof ek baie geld.
3: Oh, jy moet probeer vouw, laat hy nie lekker wil vouw nie.
2: Ja, en dan gaan ek snoepie toe. Gaan allemaal super beïndruk wees.

0: Leisure Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Leisure Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Leisure Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek leisurelawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Let's go!
4: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Die beter

0: Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop en as al een ding is van hierdie program
1: ja.
0: As hy dit moet uitken aan een eienskap sal hy seker sê, dis dalk die romantiesste
2: ja.
0: Twee manne wat op 'n program is in die wêreld.
2: Ek wag vir die kategorie wat oopmaak vir die bokkies.
0: Romantiese man van die jaar.
2: Ek dink hulle gaan dit nie doen nie want ons net twee inskrywings. Wel een inskrywing.
0: Hy deel die storie nou, hy het gister ons 'n vrou op 'n date gevat.
1: What?
0: Proper date night.
1: The chivalry is not dead.
2: Super romanties.
1: Wat het jy gedoen? Was daar candles and lights en wit tafeldoeke?
2: Ja. Ek het haar na die golf lounge toe gevat. Nee. Dis 'n nuwe dis die lounge in Kaapstad.
1: Klim op die lounge.
2: Ja, ja, dit was 'n verrassing. Sy het nie geweet waar ons gaan nie. En ek het haar verwagtinge oortref.
1: Sy dink sy gaan na 'n restaurant toe met wit tafeldoeke en kersse.
0: So 'n golfpub toe.
2: Cattle Baron. Ja, so ek het toe gegaan met die golf lounge en ek gaan hulle al wat later al gebeur het, maar ek wil net eintlik vinnig by jou gehoor het, jy wat luister die vrou daar buite.
1: Ja.
2: Wanneer laas was jy op 'n proper date? En ek praat nie van jy weet, jy gaan vir 'n pizza special op 'n Sondag waar die game aan is nie. Jy weet, het jou man jou al 'n bietjie bederf die laaste maand of wat?
1: Kan ek 'n bietjie konteks gee oor wat ons, wat ek sien as 'n proper se date night?
2: Mm.
1: Dalk is ek nou heeltemal nou weer belaglik.
2: Ja, waarskynlik.
1: Ek wil nie help deel 'n reël nie.
2: Okay.
1: Ek wil gesê word ek gaan jou vanaand uitvat.
2: Ja.
1: Jy moet so laat reg wees, trek vir jou mooi aan.
2: Okay.
1: En dan wil ek iewers heen ry uit die buurt uit.
2: Mm.
1: Nee, soos uit die noordelike voorstede uit.
2: Ja.
1: Verkieslik na die see se kant waar die son ondergaan.
2: Ja.
1: En dan wil ek gaan sit by 'n groot mensplek waar daar nie kindertjies gil nie en ek wil ordentlike wynglase hê met wit tafeldoeke en kersse.
0: Dis romanties.
1: Ja.
0: Baie nice.
1: Ja.
0: Ek was op 'n date nou die dag en ek dink is baie naby wat sy nou beskryf het. Ek het my vrou gevat na een van hierdie dans clubs toe.
1: 'n Club.
0: Die adult dance club.
2: O, oh, ja.
0: Die gewits jy eie vrou saam van dan betaal jy net cookies.
1: Dis eintlik 'n cookies.
0: Dit is.
1: Ja.
0: So dis 'n idee.
2: Ja.
0: Jy gaan op 'n date moet gaan want jou man verjaar vandag.
1: My man verjaar.
0: Happy birthday John Ray.
1: Baie geluk.
0: Is hy nou al by die pensioners discount? Is hy in gaan by die
1: Hy's nog nie daar nie.
0: Hy's nog voor die mall parkeer.
1: Ek dink ons 3 jaar. Nee. Hoe oud is jy as jy pensioners discount kry?
0: 65.
1: O nee, ons is nog ver. Ons is nog ver.
0: Jare.
1: Nee, hy stop die verste af van die deur af en as te krap iemand sy motor.
2: Betaal volprys.
1: En ek het vanoggend vir hom ietsie gekry wat hy nog altyd wou gehad het en ek het die kindertjies fisies amper aangeraan om op te staan om vir hulle pa 'n presentjie te gee op sy verjaarsdag.
0: Wat is dit wat hy nog altyd wou gehad het? 'N Bietjie stilte.
1: Wel, dit ja, maar hoe sit die mense prys op dit? So ek het nie tyd vir dit nie, so ek het vir hom ietsie gekoop, 'n paar skoene wat hy graag wil hê. So hy gaan gemaklik wees. Dit is ek sit gemak in sy voete.
2: Ja.
0: Wees 'n romantikus soos ek en stem.
1: Ja.
0: En vat bietjie jou vrou uit op 'n date hierdie naweek. En Jolies, dis jou beurt om bietjie jou man uit te vat en vir hom 'n lekker liedjie te speel. Wat se liedjie kan ons vir John speel vir sy verjaarsdag?
1: So hy kla altyd ek wil nie luister wat hy luister nie. So vandag omdat hy verjaar en dis Country Thursday.
0: Ja.
1: Sy gunsteling country sanger is Charlie Pride. En hierdie enetjie is net vir jou my engel.
0: Was Charlie Pride.
1: Okay, was. Hy is nog steeds, al is hy nie meer hier nie, hy is nog steeds 'n gunsteling. En hierdie is spesiaal vir jou vir jou verjaarsdag. Ek gaan die hele liedjie deurluister.
0: Ons moes hierdie plaat gaan kry by die SAIK se argiewe.
1: Ja.
0: John Ray, happy birthday.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Goeiemôre.

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bokkerdorp.
1: Ja, dis sukke tyd, dis Golden Oldies tyd op hierdie Sondagoggend en ek sê vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het. Jy is op jou beter alternatief 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing bly en vir die volgende 4 ure is dit ek en jy en lekker Golden Oldies musiek tussen die jare 1960 en 90. Dis waar ons kuier hoofsaaklik en dit is my elke week super lekker om saam met jou te kuier en vir jou saam met my so bietjie deur 'n trip down memory lane te vat, as mens dit amper so kan noem, en ons gaan vandag baie diep gaan grawe. Dit ek het vir jou gister gesê toe ek saam met jou gekuier het op die top 20 dat vandag is so 'n bietjie van een van daai programme wat so 'n bietjie van 'n mixed emotions is, nê? Want ek het vir jou 'n klomp lekker interessante dinge saamgebring waarna jy kan uitsien, feite oor liedjies, interessante inligting. Ek het vir jou 'n mini konsert van Gloria Estefan saamgebring. Ek het vir jou een van my kollegas wat later so 'n bietjie by my kom kuier, Natisha van Sail kom deel van haar beste goue ouwe treffers met my. Ek en Stefan slaan mekaar bloed nie is hier teen die einde van die program se kant omtrent. So daar's 'n klomp lekker dinge wat op jou wag in die volgende 4 ure. Maar ons het ook hierdie week 'n baie groot verlies gehad as dit kom by musiek. Daar was hierdie week dink ek is die nuus oorval deur slegte nuus as dit kom by musikante. En ek het gedink daar is nie 'n beter program om hulde te bring aan die legendariese Dolly Parton as op hierdie program nie. So die eerste gedeelte van die program gaan ek bietjie fokus op Dolly en dan gaan ons aan met die res van die program soos ouer gewoonte. Jy ken in hierdie tyd al die insetsels, al die lekker dinge wat ek vir jou saambring. Maar ek gaan die program afskop op 'n ander manier vanoggend. So in die jaar 2020, dit val natuurlik baie ver buite die Golden Oldie grense, maar in die jaar 2020 het Dolly Parton 'n lied geskryf, veral in die tyd toe dit COVID was. So dit sy het dit vrygestel op 28 Mei 2020. En dit was 'n liedjie wat sy geskryf het tydens die COVID-19 inperking en dit het basies maar daaroor gegaan dat sy het gesit en dink oor hoe die lewe gaan verander nadat die COVID-19 pandemie verby is. So eintlik het sy maar die lied vir haarself geskryf en het sy baie, as jy mooi gaan luister na die lied, miskien het jy dit al baie keer gehoor, miskien is dit vandag die eerste keer wat jy dit hoor, maar as jy luister na die lied sal jy hoor dat Dolly het gesing in hierdie lied dat as die lewe nou weer terugkom na normaal toe, as die COVID-19 nou verby is, dan wil sy graag probeer om 'n beter vriend te wees, om vir ander mense meer te gee, om die lewe meer te waardeer, om harte oop te maak, minder selfsugtig te wees en mense met meer vriendelikheid te behandel. So dit is maar die kern gewees van haar boodskap in die lied When Life Is Good Again. En dit het sy gedoen in die jaar 2020. En ek het gedink, kom ons kop vanoggend hierdie program af met hierdie een van Dolly Parton wat jy nie sal onthou as 'n Golden Oldie nie, maar 6 jaar oud die liedjie, maar When Life Is Good Again. Luister mooi na die woorde. Dolly Parton.

0: lied wat sy geskryf het tydens COVID-19. When life is good again. Net hierna bring ons hulde aan die legendariese Dolly Parton.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Met so 8 minute oor 10, jy is op Bok Radio en vandag gaan ons speciaal hulde bring aan die legendariese Dolly Parton, wat ons ongelukkig hierdie week verloor het, as gevolg van haar siekte. En ja, ek denk al so baie wat een mens kan en wil sê oor Dolly Parton, en ek het net so paar woorde by mekaar gesit om te dink aan die groot leemte wat sy gelos het in muziek. Vandag onthou ons Dolly Parton, een vrou wat eenvoudig begin het, een van die grootste name geword in muziekbedrijf. Dolly Rebecca Parton is in 1946 in Tennessee gebore as die vierde van 12 kinders. Haar gesin was arm, maar muziek was oral om haar. Haar pa kon nie lees of skryf nie, en haar ma het met 'n groot liefde vir stories en sang by haar kinders gekweek. Dolly het reeds as kind begin optree. Op 13-jarige ouderdom het sy by die beroemde Grand Ole Opry gesing, en kort nadat sy haar skoolloopbaan voltooi het, is sy toe Nashville toe om haar droom na te jaag. Haar grootste deurbraak het in 1967 gekom, toe sy by The Porter Wagoner Show aangesluit het. Maar Dolly het geweet, sy wou eintlik op haar eie staan. Toe besluit sy om weg te stap, en sy toe haar geliekies in een baie mooi lied verwoord. Daai liedjie se naam was I Will Always Love You. Elvis Presley wou dit later opneem, maar sy bestuurder wou hê Dolly moes 'n groot deel van haar uitgewersregte afstaan. En Dolly het dood eenvoudig geweier, en sy later gesê sy daardie aand gehuil, want sy wou baie graag hoor hoe Elvis dit sing. Jare later neem Whitney Houston die lied op en verander dit in een van die grootste wêreldtreffers ooit. En dan is daar natuurlik ook Jolene. Verhaal is deels geïnspireerd deur 'n aantreklike bankklerk wat volgens Dolly te vriendelik teenoor haar man Carl Dean was. Maar die naam Jolene het van 'n jong rooikop meisie gekom wat Dolly na 'n konsert ontmoet het. Dit is Dolly Parton in 'n netedop. Sy kon 'n klein oomblik vat en het 'n lied verander wat die hele wêreld onthou. Dolly Parton was natuurlik ook 'n groot sangeres, maar haar nalatenskap strek veel verder as musiek. Sy het na raming ongeveer 3000 liedjies geskryf, meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop en 25 nommer 1 treffers op Billboard se country trefferslys behaal. Sy het ook altyd gesê sy wil as 'n liedjieskrywer onthou word. Een van haar persoonlikste liedjies was Coat of Many Colors. Haar ma het vir haar as kind 'n jas uit verskillende stukkies materiaal gemaak, omdat dit die gesin nie geld vir 'n nuwe een gehad het nie. Dolly was te trots op die jas, maar ander kinders het haar daarvoor gespot. Sy sal later die herinnering een van haar mees geliefde liedjies omskep. En dan is haar 9-to-5, daardie kenmerkende tikmasjien nagritme wat jy hoor. Dis oorspronklik deur Dolly se vingernaals nageboots. Sy het haar lang akrielnaals teen mekaar getik en besef dit klink soos 'n tikmasjien. Maar miskien sê haar liefdadigheidswerk die meeste oor wie sy was. Omdat haar pa nie kon lees of skryf nie, het Dolly in 1995 die Imagination Library begin. Teen 2026 het die projek reeds meer as 330 miljoen boeke aan kinders versprei. Dink net daaraan, die dogter van 'n man wat nie kon lees nie, het gehelp om honderde miljoene boeke in kinders se hande te plaas. Sy het mense laat lag, sy het mense laat huil, en sy het met die liedjies soos Jolene, 9-to-5, Coat of Many Colors, and I'll Always Love You, deel van miljoene mense se lewens geword. En dalk is daar vandag geen beter afskeid as die titel van haar eie lied nie. Dolly Parton, I'll Always Love You.

0: Er is in vrede, Dolly Parton.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Die Peter Alternatief Bok Radio.
4: My name is what? My name is who? Who? My name is Slim Shady. Hi. My name is My name is what? My name is
3: Wat is my naam?
4: My name is
0: Dis tyd vir Wat is my naam? Ek gaan nou vir jou 'n gedeelte van 'n lied speel en dan gaan jy vir my moet sê wat daai naam van daai lied is en wie het dit gesing. So vandag sin is nie so maklik dink ek nie, maar ek gaan ook vir jou so 'n paar ander leidrade gee en hopelik gaan jy vinnig genoeg by die antwoord uitkom. Ek gaan ook nie vandag vir jou baie tyd gee nie, ek gaan vir jou basies net so 3 minute gee waarin jy vir my moet sê wat die naam van die lied is en wie het hom gesing. So ek kan ook begin deur vir jou te sê dit is 'n groep wat hierdie een gesing het vandag. En as ek nou vir jou 'n bietjie meer inligting daaroor moet gee, dan sal ek vir jou sê dit kom uit die jaar 1973 alreeds. Jy weet nou, dis 'n groep wat het gesing het. Nou, dit was een van daai liedjies wat hulle eintlik alreeds kon mee bekend geraak het in die jaar 1973 as hulle dit daardie tyd ingeskryf het en by die Eurovision kompetisie iets gewen het. So ek, as ek vir jou Eurovision sê, dan moet ek eintlik al klaar min of meer te weet van wie ek praat, die groep, maar ek soek ook die naam van die lied, van hierdie lied wat so klink.

Die drama wat ek vir jou oorgelos het, gaan dit weer vir jou speel, want ek dink nie dis baie maklik nie, alhoewel as jy mooi luister na die ritme van daai tromme, gaan jy onmiddellik weet watter lied van hierdie groep was dit.

0: Daar het jy dit. Ek wil by jou weet, wat is die naam van die groep? Wat is die naam van die lied wat daar gespeel het? 074-2009-89. Kom ons kyk, hoe skerp is jy op hierdie sondagoggend? Net hierna, jy 3 minute, dan gee ek vir die antwoord.
1: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country bollock me came.

0: country boy, yeah!
1: Altijd lekker om voor John Denver deel te hebben van die country, ach van die Golden Oldies program. Tijd voor die antwoord op wat is mijn naam? Nou, vandag sin, denk ik was so klein bietjie moeiliker as ander weke, want ek het vir jou redelik van die instrumente weggehaal en het vir jou so een of twee oorgelos, maar vandag se spogregte gaan aan Nadia. Nadia, baie geluk, well done, spogregte is jou nou vandag, jy was heel eerste korrek met die antwoord vandag, so ek het vir jou gesê Eurovision, daar moes jy onmiddellik dink, as jy daar nie vir 70er jare dink, dan moes jy onmiddellik dink, wie was baie groot by die Eurovision in 1973-74 se tyd, het was natuurlijk niemand anders nie as ABBA. Maar ABBA het een lied gehad, eindelijk denk ek een van my gunsteling ABBA liedjies, wat jy nie so gereeld hoor nie, maar die liedjie sy naam was Ring Ring. Nou, dit is eindelijk so, dit is vir my so interessant gewees, want hierdie is een baie belangrike lied gewees in ABBA se muziekgeschiedenis, want dit was amper die lied waarmee hulle een jaar voor het hulle Waterloo by Eurovision uitgekom het, het hulle basis amper bekend geraak deur hierdie lied met die naam Ring Ring. Dit het misluk om Swede se Eurovision inskrywing te word, maar het dieselfde tyd ook maar vir die wêreld gewys dat hierdie vier mense het iets besonders beet hierso. So ABBA se eie geskiedenis beskryf maar eintlik die sukses van Ring Ring as die bevestiging van die vier laat besluit het wat hulle laat besluit om ook hulle eintlik afsonderlike loopbane op sy te sit en een groep te maak. So Ring Ring is een van die liedjies wat geskryf is deur Benny en Bjorn en ook hulle bestuurder wat op daai stadium Stig Anderson was. So hulle het ook 'n Sweedse weergawe van hierdie liedjie gehad, Ring Ring, en daai Sweedse naam se liedjie se naam was Baru du slag i signal. OK? Ja, wat eintlik maar beteken Ring Ring as jy maar net gebel het. So hierdie liedjie word toe op 10 Januarie 1973 daar in Stockholm opgeneem en het word toe uitgereik op Valentynsdag 14 Februarie 1973 en het word toe ook later die titelsnit van hulle heel eerste album met die naam Ring Ring. Gaan dood eenvoudig oor iemand wat sit en alleen wag dat die telefoon lei, verlang na die persoon vir wie hy of sy dan nou lief is en hoop eintlik maar dat daai persoon hulle gaan bel. Maar ja, eintlik is daar 'n baie interessante story agter hierdie liedjie van Ring Ring. So, hierdie Sweedse weergawe het nommer 1 in Swede bereik en word beskou as hulle eerste nommer 1 treffer. Die Engelse weergawe het nommer 2 bereik in Swede, Noorwe en Oostenryk en ook 'n top 10 treffer geword in baie ander lande. En in Suid-Afrika het die Engelse weergawe 'n nommer 3 op die Springbok radiotreffers parade gehaal. Op die Suid-Afrikaanse jaareinde lys, ranglys van die jaar 1974, eindig hierdie liedjie op nommer 13. Luister nou baie mooi, een plek hoër as Waterloo, wat nommer 14 bereik het in Suid-Afrika. So ABBA het kon reeds in 1973 by die Eurovision kompetisie gewees het met Ring Ring. En hulle het toe dit ingeskryf vir Melody Fest in die jaar 1973, wat die Sweedse eidenronde was vir Eurovision. Een mens sou eindelijk dink dat een liedjie wat eindelijk uit Swede een nummer 1 treffer was, makkelijk sou wen. En het het toe nie. Ring Ring het toe nou derde geëindig. Dus het die groep toe nou in een jaar, wat later deur Eurovision oorrompel is, nie een Swede se eidenronde met Ring Ring gewen nie. So hulle, dit was een massiewe treffer vir hulle, maar dit bereik toe in Eurovision absoluut niks nie. So, ja, dat is my so interessante lied hierdie, want ek dink, ons allemaal ken vir Waterloo, en ons allemaal dink Waterloo was eindelijk maar ABBA se begin, en is eindelijk maar Waterloo wat vir ABBA bekend gemaak het, maar eindelijk was het seker maar Ring Ring, wat vooral in Switserland van ABBA huishoudelike naam gemaak het. Hier is jou wat jou naamtreffer, wat is my naamtreffer vir oggend? ABBA, se Ring Ring.

0: is Abba met Ring Ring, vandag se antwoord op Wat's My Naam. Tyd dat ons so 'n bietjie met Renay Keizer gesels van NS Property Solutions, en sy gaan vandag so 'n bietjie meer vir ons vertel oor Betty's Bay daar in die Walviskus en hoekom dit eintlik een van die mees gesogte areas op hierdie stadium is. En ons sê goeiemôre aan Renay Keizer daar van NS Property Solutions. Goeiemôre Renay.
1: Goeiemôre Fox van die luisteraars. Vanoggend nooi ek julle na Betty's Bay op die gesogte walvisroete. U neem die R44, ook bekend as Clarence Drive, een van die mooiste kusroetes. Hierdie roete het 77 draaie en is gebou deur die Italiaanse krygsgevangenes in 1940. Die roete neem u vanaf Gordon's Bay na Roy Els en Pringle Bay. U vind Betty's Bay tussen berg en see. Betty's Bay word erken as die langste kusdorp van plus minus 13 kilometer met 'n ongerepte kus. Betty's Bay is vernoem na Betty Yeldon, die dogter van een van die eerste ontwikkelaars wat reeds in 1930 met ontwikkeling in hierdie area begin het. Betty's Bay is deel van die UNESCO Biosfeer en hier vind jy ook die Harold Potter Botaniese Tuin, die Kogelberg Natuurreservaat en Stony Point waar u na die pikkewyne kan gaan kyk. Betty's Bay beskik oor gesogte restaurante en gerieflikheidswinkels. Dit is slegs 90 km vanaf Kaapstad en 45 minute na Hermanus. Indien u dink aan 'n aftree eiendom, beleggingsmoontlikhede of om net van die stadslawaai af weg te kom, is Betty's Bay die ideale kusdorp in die Weskaap. Hier lewe ons aan na aan die skepping en aan die natuur. Ek is Renay Keizer, skakel my gerus op 083-377-327 vir meer inligting oor hierdie rustige dorp met sy unieke eienskappe. Kyk ook gerus na die webwerf van NS Property Solutions vir meer inligting. Ons hoop om binnekort vir u te ontvang in Betty's Bay op die walvisroete.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis Afrikaans bly goud tyd. Ek gaan vir jou vier goue oue treffers speel in ons pragtige Afrikaanse taal en ek het redelik diep gaan krap vandag om hierdie vier vir jou te bring. So ek hoop jy geniet dit saam met my. Dis Afrikaans bly goud.

0: Dis Glenys Lynn met My Heart het 'n klein venster, bring ons by 11:15, net die naaste tyd vir jou Sondag jukebox treffer. Ons sê baie dankie aan die Ribbons Group wat seker maak ek en jy kan elke Sondag lekker tussen 10 en 2 na die beste Golden Oldies luister.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Is tyd vir jou Sondag Jukebox Treffer en ek gaan vir jou vandag terugvat na die jaar 1955. Nou dis die era, die tyd wat die jukebox redelik groot was in daai jare. En vandag se liedjie is 'n liedjie deur 'n man wat ook redelik groot was in daai tyd en sy naam was Fats Domino. En hierdie liedjie wat hy uitgereik het was in die jaar 1955, Ain't That a Shame was die liedjie se naam. So hierdie liedjie het eintlik 'n baie baie groot geskiedenis en 'n interessante geskiedenis as ons daarna gaan kyk, want Fats Domino en sy jarelange medewerker Dave Bartolomeo het hierdie liedjie saamgeskryf. So hulle het dit toe nou in 1955 op die 15de Maart opgeneem en het toe vrygestel in April 1955. So aanvanklik, as jy na die plaat gekyk het, het die etiket gesê Ain't It a Shame. Toe, later het mense daarvan daarna begin verwys as Ain't That a Shame en dit het toe later die amptelike titel geword van hierdie liedjie. So die liedjie het vir Fats Domino redelik goed gedoen. Dit het nommer 1 bereik op die Billboard se ritme en blues treffers parades, ander woorde die R&B treffers parade. Die nummer 10 op die Amerikaanse poptreffersparade en op die einde van die dag meer as 'n miljoen kopieë daarvan verkoop. Nou, jy sal ook onthou dat Fats Domino het ook ander treffers gehad soos Blueberry Hill en allerhande treffers ook deur die jare. Nou, hier raak dinge so klein bietjie interessant. So, Fats Domino, soos ek nou vir jou gesê het, het sy weergawe uitgereik en toe kom 'n man met die naam Pat Boone. En hy besluit, hy wil ook 'n weergawe opneem van hierdie liedjie. So, dit was nie vreemd in daai tyd, in die 50's, vir mense om dit te doen nie, vir kunstenaars om dit te doen nie. En daar's 'n baie dieper storielyn daarin waar ek nou nie oor op radio wil uitbrei nie. Jy kan 'n bietjie meer gaan luister as jy, of gaan lees daaroor as jy wil. Maar, toe kom Pat Boone en hy neem sy weergawe op. Nou, Fats Domino, sy weergawe, die oorspronklike een, bereik nommer 10. Pat Boone kom en sy weergawe word die Amerikaanse nommer 1 treffer. So dis een van die baie interessante voorbeelde van wat baie keer gebeur het. Jy sal weet as jy saam met my kuier later in die program ook, luister ons verskeie kere na die oldie teen oldie of dan die ouwe teen die nuwe en soveel gevalle gebeur dit dat die nuwer weergawe beter doen as die oorspronklike weergawe. Nou, toe kom Pat Boone en hy besluit, nee, ek wil eintlik so 'n bietjie werk aan die grammatika rondom hierdie treffer se naam. So, hy het eintlik voorgestel dat Ain't That a Shame verander word na die meer formele weergawe Isn't That a Shame, omdat hy gedink het dit gaan beter by sy tipe gehoor pas. En toe later het sy vervaardigers vir hom gesê, nee, weet jy wat, los dit nou maar net eerder, laat dit bly by wat dit is. So, baie, baie mooi gedeelte van hierdie verhaal is Fats Domino was nooit ooit bitter oor die feit dat Pat Boone se weergawe beter gedoen het. Hy het later vertel dat Pat Boone het eintlik vertel dat Fats Domino om tydens sy optrede op die verhoog opgeroep het. En Fats Domino het so groot goue ring gedra en hy het toe vir die gehoor hierdie ring gewys en toe het hy gesê einde vir Pat Boone gesê dankie vir hierdie ring want hy sê toe Pat Boone het eintlik vir hierdie ring betaal. Hoekom? Omdat hulle tantieme ontvang het as gevolg van die weergawe wat Pat Boone vrygestel het. Ander woorde, reuse treffer gewees vir Pat Boone, maar vir Fats Domino het lekker saam gelag al die pad bank toe, want hy het al die voordele ook daar uitgetrek. So, mense verwag dat as die nuwe weergawe kom, dan kry die ander weergawe geen aanklank nie, of mense luister nie meer daarna nie, maar dit was heeltemal die ander geval, onthou, want Fats Domino het so baie bietjie meer van 'n R&B klank daarin gegee, en Fats Domino, Pat Boone jammer, het 'n hele ander klank gebring aan die liedjie. So dis een van daai baie interessante stories rondom 'n Golden Oldie van iemand wat kom en 'n nuwe weergawe bring en die oorspronklike kunstenaar is glad nie ontevrede nie, hy is glad nie hartseer daaroor nie, hy is glad nie kwaad daaroor nie, hy is eintlik bly, want soos hy nou gesê, soos ek nou vir jou gesê het, het hy reuse hoeveelheid tantieme gekry uit die liedjie. Maar hier is Fats Domino met sy weergawe dan, van Ain't That a Shame, wat ek dink 'n baie goeie liedjie was.

0: bericht word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In die nuus om 11, Suid-Afrikaners word versoek om nie demokrasie met geweld te ondermyn tydens die verkiesing nie en die Christelike Forum erken Ramaphosa se verklaring oor godsdienst in skole.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings het alle Suid-Afrikaners versoek om versigtig te wees en nie demokrasie tydens die verkiesing met enige tipe geweld te ondermyn nie. Die departementele woordvoerder van samewerkende regering en tradisionele sake, Paul Maseko Benkazi, sê die verkiesingskommissie se navorsingsverslag verskaf inligting oor die sienings en gedragsvoorkeure van volwasse Suid-Afrikaners oor die verkiesingskonteks beter te verstaan en die OVK aan te lig oor sy verkiesingsbestuursmandaat. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum erken die uitspraak deur president Cyril Ramaphosa tydens die ANC verkiesingsveldtog in Soweto dat kerke ruimte vir aanbidding binne openbare skole gegun moet word. Die forum se president Maroti Mashabane is egter versigtig. Hy hoop die verklaring is opregte verbintenis tot godsdienstvryheid en gemeenskapsopheffing eerder as 'n blote veldtogstrategie om die Christelike stem te verseker. Die burgerlike beweging Soil of Africa sê Suid-Afrika se groei in die toerisme sektor moet nou regstreeks aanleiding gee tot grootskaalse werkskeping. Die minister van toerisme Patricia de Lille het aangekondig dat Suid-Afrika het 991.669 internasionale toeriste in Julie 2026 verwelkom, wat 'n toename van 12.5% verteenwoordig in vergelyking met Julie 2025. Tussen Januarie en Julie 2026 het die land 6.5 miljoen internasionale toeriste aankomste aangeteken, 'n toename van 12.4% in vergelyking met 2025. Die beweging se woordvoerder Lusuku Sufete sies dat Afrika beskik oor buitengewone toerisme bates. IJsland het begin met die tel van stemme in 'n referendum oor die vraag of gesprekke oor lidmaatskap van die Europese Unie heropen word. Die uitslag kan nie voorspel word nie, die verskil is te klein. Vroeë uitslae gee die ja-veldtog 'n noue voorsprong, maar nee-stemme het oornag met die telling ingestroom. Die referendum gaan nie oor die besluit of IJsland buite die EU moet aansluit nie, slegs of lidmaatskap onderhandelinge hervat moet word. 'N Tweede stemming sou nodig wees oor uiteindelike lidmaatskap ooreenkoms. Die uitslag kan die debat heropen wat IJsland in 2013 laat vaar het toe die vorige EU-onderhandelinge opgeskort is. Ten slotte net weer hoofnuus, Suid-Afrikaners word versoek om nie demokrasie met geweld te ondermyn tydens verkiesing nie. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: take that look off your face. 14 minute oor 11, jy is op Bok Radio. Het is een beetje verkeersnieuws. Daar is iemand wat gevraagd, wat gaan op die N2 aan as jy strandse kant toe gaan? So ek het so klein beetje gaan kyk. Het lyk vir my dat daar is, op die N2 uitgaande by Makassar, is die pad gesluit as gevolg van padwerke en het sê, jy moet maar alternatieve route gebruik. So as jy in die omgeving is, gaan gebruik maar asseblief alternatieve route. Anders gaan jy vir die hele rukkie daar gestrand staan op die pad. So, dit is wat aangaan daar op die paaie. Net hierna is het tyd vir verjaarsdag hier op Golden Oldies.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag
3: Naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West.

0: en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Dis Golden Oldie verjaarsdag tyd, 16 minuut oor 11, jy is op Bok Radio en tyd het ons geluk sê aan al die bekende persone wat vandag hulle verjaarsdag vier of sou vier, maar voor ons daar uitkom, baie goeie vriend en iemand wat baie actief is hier op die Bok Radio Golden Oldies verjaar vandag, Lammy my vriend, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy verjaar baie lekker, ek gaan nou nie vra hoe oud jy is nie, en, maar ek wil vir jou sê baie, ek dink ek het te vermoede hoe oud jy is, maar baie geluk met jou verjaarsdag, en ek hoop daar gaan nog sommer baie mooie jare wees, en dat jy sommer nog vir baie jare actief gaan deelneem hier, saam met my aan die Bok Radio Golden Oldies.
2: Môre Jaco, my ou wederhalf, Lammy, ook ken jy nie, verjaar vandag, hy is vandag 74,
1: daai het jy dit.
2: Ek wil net graag vir my boodskapie stuur, ons doen dit maar sommer nou so in die rooi taal, aangesien sy voorgesate van Ierland afkom, may the road rise with you, and the wind be always at your back, may you always have laughter to cheer you, those you love near you, and all your heart might desire. Lekker verjaar, Lammy.
1: Daai het jy dit van jou prachtige vrou Suzette af, Lammy, so ja, ek hoop jy word so my baie bederf. Nou kom ons kyk saam met wie vier Lammy sy verjaarsdag. So op hierdie dag, die 30ste Augustus in die jaar 1935 is geboor John Phillips. Hy was ook bekend as John Papa Phillips en hy is daar in South Carolina gebore en hy sou later bekend geword het as die leier en ook die liedjieskrywer van 'n groep met die naam van Mamas en Papas. En hy het ook ander treffers geskryf vir ander mense, behalwe vir die mamas en papas. Hy het ook 'n treffer geskryf onder andere vir 'n groep met die naam die Beach Boys en daai treffer se naam was Coco Mou gewees. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1939 is gebore John Peel en hy was 'n baie belangrike radiopersoonlikheid gewees as dit kom by Britse radio en hy was een van die ouens wat gehou het daarvan om vernuwe en vir onbekende kunstenaars ligtheid te gee op radio. So hy was 'n ou wat nogal in mense wat onbekend was as dit kom by musiekbedryf, se loopbaan 'n groot verskil gemaak het. En hy sou vandag sy verjaarsdag gevier het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1950 is gebore Mickey Moody en hy was 'n Engelse gitaarspeler. Hy is gebore daar in Yorkshire en hy was veral bekend as deel van die groep met die naam Whitesnake. Hy was 'n ou wat gitaar gespeel het daar in die Whitesnake groep. Dan Reese Panter, hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1953 daar in Surrey en hy was die basgitaarspeler van 'n groep met die naam The Specials gewees. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1958 is gebore Martin Jackson en Martin Jackson was 'n tromspeler gewees en hy is in Manchester gebore en hy was die stigterslid en die oorspronklike tromspeler van die groep met die naam Swing Out Sister. Nou, so in viering van al hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag speel ek vir jou muziek van Swing Out Sister, die Beach Boys en ook Mamas en Papas.

0: Ja, daai dag van die week. Sal jy sê is my gunsteling een nie? Dis die mamas en papas met Monday is 11:30 hier op Bok Radio, wat beteken net die na gaan ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur.
1: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometer saam.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd om te kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur op hierdie Sondag die 30ste Augustus. So in die jaar 1969 op die 30ste Augustus was dit die Isle of Wight muziekfeest wat begin het en die eerste dag van die tweedaagse Isle of Wight festival het begin en groot name soos Bob Dylan was daar, The Who en die Moody Blues wat ook daar opgetree. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 het Santana hulle album, hulle debuutalbum eintlik vrygestel met die naam Santana en die groep was daai tyd onder leiding van die gitaarspeler Carlos Santana natuurlik en hulle het ook op daardie album was daar 'n liedjie met die naam Evil Ways en ook die instrumentale weergawe van Soul Sacrifice. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1971 het die Beach Boys die album Surf's Up vrygestel. En op daai stadium was hulle al reeds redelik bekend gewees vir hulle baie bekende harmonieë wat hulle gehad het as 'n groep en op hierdie album was onder andere die liedjies met die naam Surf's Up en Feel Flows en Long Promised Road. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1972 het John Lennon en Yoko Ono hulle liefdadigheidskonserte aangebied. Daar was twee van hulle, een was in die middag en een in die aand en dit alles daar plaasgevind by Madison Square Garden in New York. En dit was belangrik omdat dit was John Lennon se enigste volledige konsert as hoofkunstenaar nadat die Beatles dan ontbind het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 het Casey en die Sunshine Band hulle 'n disco treffer gehad, Get Down Tonight, en daai treffer het nommer 1 bereik in Amerika en dit was ook die eerste van 5 Amerikaanse nommer 1 treffers wat hulle gehad het. En dan die laaste ding wat ek met jou wil deel gaan oor die Britse groep Barclay James Harvest. En hulle het 'n konsert op hierdie dag gedoen wat 'n gratis konsert was, 'n concert for the people, en dit was daar naby die Berlynse muur gewees en daar was ongeveer 250.000 mense wat by hierdie konsert was. Nou hulle was 'n progressiewe rockgroep gewees wat veral bekend was daar in Europa en die Berlynse konsert was een van die belangrikste gebeurtenisse wat in hulle loopbaan plaasgevind het. Maar hulle het ook 'n album gehad en een van die mooiste treffers wat ek kon opspoor vanaf hierdie album is 'n liedjie getiteld The Hymn of dan net Hymn. En ons gaan vandag daarna luister. Ons gaan eers luister na John Lennon's Imagine en dan ek vir jou liedjie. Ek weet nie of jy baie bekend is met hulle nie. Ek was nie tot voor hierdie program nie, maar wat 'n mooi liedjie hierdie Barclay James Band of Barclay James Harvest Band gehad met die naam Hymn. En nie daarna gaan jy ook luister na Leslie Cole. Maar hier is Imagine van John Lennon, Hymn van Barclay James Harvest Band en dan Leslie Cole.

0: jy die cover?
1: Dis tyd vir ken jy die cover. Ek gaan nou vir jou die omslag van 'n plaat, 'n CD, 'n kaset beskryf en jy moet vir my sê of jy dink jy weet watter album dit was en ook dan wie se album dit was. As jy vir my een van die twee korrekte antwoorde gee, dan sê ek okay, dan jy hoef nie vir my altyd die korrektes te gee nie, maar solank jy net vir my kan sê wie se album is dit, dan is dit heeltemal 100% korrek met my. So, die album kom uit die jaar 1973, ek kan vir jou sê dis 'n vrou se album gewees. Ek kan ook vir jou sê dat dit was 'n versamelalbum. Met ander woorde, dit was 'n album waarop meeste van haar grootste treffers was. So dit gaan ek gaan nou vir jou beskryf hoe die omslag gelyk en dan moet jy vir my sê wie dink jy wie se album was dit. So dit is 'n die album se omslag was redelik was 'n swart agtergrond en dan voorop was daar 'n foto gewees in 'n wit blok wil ek amper sê met sulke blou en pink omlyning en dan binne in hierdie wit blok wat die omlyning gehad het met die pink en blou het daar 'n dame gesit. En sy het na die kamera toe gekyk, haar was los gewees, het 'n swart top aangehad, swart skoene en dan so halwe check broek wat sy aangehad het. Haar naam was bo geskryf in wit letters en dan die album se naam was in pink letters geskryf en ek het nou vir jou gesê dit was 'n album met die grootste treffers van hierdie spesifieke dame. Ek wil by jou weet wie se album was daai 074-2009-89, miskien kan jy vir my sê wat die album se naam ook was, wat eintlik baie eindelijk makkelijk is, ek het reeds vir jou gesê, so jy kan vir my laat weet by 074-2009-89.
2: The Golden Oldies met Jaco de Villiers.

0: Dis die Pretenders met Don't Get Me Wrong. Ja, Don't Get Me Wrong. Ek gaan net hierna vir jou die antwoord gee op vandag se Ken Jy My cover, wat ek gedink het is redelik maklik, maar dit lyk nie vir my so nie. Net hierna gee ek vir die antwoord.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV en tyd vir die antwoord op Ken Jy My Cover. En vandag, sy album het ek vir jou gesê, kom uit die jaar 1973, daar was ongelukkig geen korrekte antwoorde vandag nie, maar die dame na wie ek verwys het, was die baie bekende Vicky Leandros, en sy het die album gehad, The Greatest Hits, in die jaar 1973, en op daardie album kon jy onder andere hierdie drie treffers hoor.

0: Dis Vicky Leandros vanaf haar album Greatest Hits, Come What May, natuurlijk in die oorspronkelijke taal waarin sy dit gesing het. Nou net hierna is het amper tyd vir jou mini-concert, so as jy nog nie ingeskakel is op BokTV nie, raai ek jou aan om so gauw as moontlik na jou selfoon te gryp of na jou rekenaar toe te hardloop en in te tik www.bokradio.co.za. Jy gaan sien, daar is 'n maklike skakel wat jy kan volg wat sê BokTV. Ek kan jy sonder sien, hoe lyk die oukie wat hier met jou praat agter die mikrofoon? Ja, net sal gou weg, maar en dan kan jy ook natuurlijk kyk na die mini-concert wat ons vir jou het vandag van die baie bekende Gloria Estefan. So bly ingeskankel daarvoor.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Varseekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.

0: Lekker muziek op hierdie zondagmiddag, de Do Run Run. Dit is Sean Cassidy, is so 14 minuten oor 12, wat betekent als ons nou terugkom, dan het ek vir jou een lekker, lekker mini-concert van die dame met die naam, ja, jy ken haar goed, Gloria Estefan, so bly ingeskakeld daarvoor.
1: Weet jy hoeveel water of kracht jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Ooh, you are awful, but I like you.
7: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bokradio.
1: Dis sulke tyd, dis mini konsert tyd, my gunsteling deel van 'n Sondagmiddag program en vandag staan ons stil by een van die dames wat ek dink soms vergete is as dit kom by Golden Oldies musiek. Ons moet nie vergeet dat hierdie vrou ook 'n massiewe rol gespeel het in die goue oues musiek. Hier in die agtergrond hoor jy vir Christa Visser wat so 'n bietjie optree by Here se middag. So Gloria Estefan is gebore op 1 September 1957 daar in Cuba en sy is gebore as Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia, né? So hard dat hierdie vrou ook 'n massiewe rol gespeel het in die goue oues musiek. Hier in die agtergrond hoor jy vir Christa Visser wat so 'n bietjie optree by Here se middag. So Gloria Estefan is gebore op 1 September 1957 daar in Cuba en sy is gebore as Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia, né? So haar gesin het daar in Cuba gewoon.

aan en sy sluit by sy groep aan wat uiteindelik as Miami Sound Machine bekend gestaan het. En hulle trou toe in die jaar 1978 en hy sou nie net haar man wees nie, maar hy is ook 'n uiters belangrike vennoot in haar musiekloopbaan. So aanvanklik was Miami Sound Machine reeds baie suksesvol alreeds gewees onder die Spaanssprekende mense, maar hulle was bekend as Dr. Beat. En toe kom hulle natuurlik en hulle ryke treffer uit met die naam Conga en van daar af het hulle toe nou later ook Miami Sound Machine geraak. So, Gloria Estefan word algemeen beskou as die Queen of Latin Pop. En sy het eintlik 'n baie groot rol gespeel as dit kom by Latynse musiek. So wat interessant is en goed is van haar loopbaan is dat sy is eintlik 'n baie indrukwekkende sangeres gewees. Sy het wêreldwyd meer as 100 miljoen plate verkoop. En volgens die Grammy-organisasie het sy teen 2026 se 5 Grammy-toekennings uit 14 benoemings gewen. Dit sê al klaar vir jou baie. 14 keer benoem vir 'n Grammy-toekenning, 5 keer wen sy dit. Hoe haar mees onlangse Grammy was in 2026 vir 'n liedjie wat sy gedoen het vir 'n tropiese Latynse album. Sy het natuurlijk ook treffers gehad wat bietjie minder ritmies was, soos onder andere Anything For You, en dan het sy ander groot treffers gehad wat jy baie goed sal ken, soos Rhythm Is Gonna Get You, en ook Conga, wat ek nou vir jou genoem het. So baie interessant nou. Sy het in 2005 die Presidential Medal of Freedom ontvang, in 2017 die Kennedy Center of Honors, in 2023 word sy die eerste Latina wat in die Songwriters Hall of Fame opgeneem word. So Gloria Estefan, baie interessant. Sy het in 1909, sy was 'n baie slim vrou, sy is eintlik nog steeds 'n baie slim vrou, en sy het in 1979 'n BA graad in sielkunde ontvang, en sy het Frans as 'n byvak gehad, en terwyl sy studeer het, het sy by die Amerikaanse douane afdeling gewerk in Miami, daar by die internasionale lughawe. En sy het daar vertaling gedoen in Engels, Spaans en Frans, en sy het toe vertel dat hulle haar genader het om deel te raak van die CIA, en eintlik, as jy nou mooi daaroor gaan dink, kon Gloria Estefan 'n spioen geraak het. Toe kom sy met Conga en het woord toe 'n treffer, Miami Sound Machine was reeds bekend, soos ek nou vir jou gesê het, onder die markte daar in Latyns-Amerika, en toe kom sy uit met Conga en het woord het Amerikaanse top 10 treffer gewees. Ook interessant, deur loop van haar loopbaan het haar man natuurlik 'n baie groot rol gespeel, soos ek nou reeds vir jou gesê het. Toe kom daar 'n jaar wat sy in 'n botsing betrokke was. Sy was op pad om 'n ontmoeting te hê destyds met die Amerikaanse president George W. Bush, en daar het sy toe in 'n ongeluk betrokke geraak op pad na hierdie ontmoeting toe, en selfs vanuit die hospitaal het luisteraars vir haar blomme gestuur, hulle het haar kom besoek in die hospitaal, en sy het regtig waar een van daai kunstenaars geword wat nie net Latynse musiek kon maak nie, maar definitief tot vandag toe een van die grootste rolspelers was as het kom by Golden Oldies musiek. So vandag vat ek vir jou terug saam met Gloria Estefan, en ja, ek hoop jy geniet haar mini-concert saam met my. Hier is sy, sit agter oorskakel in op Bok TV, dis Gloria Estefan.

0: Probeer so 'n bietjie live geskit saam met Gloria Estefan. Ja, Miami Sound Machine, lekker gewees om so 'n bietjie 'n mini konsert saam met haar te doen. Nou volgende week, jy sal onthou daar was 'n groep met die naam Chicago gewees en jy sal onthou daar was 'n man met die naam Peter Cetera. En volgende week gaan ons so 'n bietjie kyk na rondom Chicago en so 'n bietjie fokus op Peter Cetera. So daar is vir jou so 'n voorsmaakie van waar jy kan uitsien. Net hierna het ek vir jou, jou sal nie my ooit kan vergeet treffer en ek dink nie dat jy vandag se een sommer vannag kan vergeet nie.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. Nou, ek moet vir jou sê, vandag sin is een van daai treffers wat ek dink as jy in die jare 90's 'n tiener was of dalk groot geword het in daai tyd, ek dink ek was op daai stadium nog nie eens 10 jaar oud nie, maar hierdie is een van daai liedjies wat 'n baie bekende lied was en eindelijk soveel kragte saamgespanne tussen 3 kragstemme as het kom by musiek. So hierdie liedjie is 'n liedjie met die naam All For Love en dit is Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. Hulle het natuurlijk kragte saamgespan. Is opgeneem deur hierdie 3 manne vir die rolprent The Three Musketeers. En jy sal ook onthou dat hierdie liedjie deel was van daai rolprent, geskryf deur Bryan Adams, Robert John Matt Lange en Michael Cummin. En dit was ook een, Bryan Adams was ook een van die vervaardigers wat gewerk het op hierdie liedjie. So, die liedjie gaan natuurlijk rondom die tema van een vir almal en almal vir een, wat jy nou sal onthou as jy kind was soos ek, wat Brak en Jan gekyk het, dan was daar een van die dinge wat jy sal onthou rondom die 3 musketeers. Nou, hierdie liedjie bereik nummer 1 in Amerika en bly vir 3 op een volgende week bo aan die Billboard Hot 100. Was ook een, die een nummer 1 in, was, ja, maar kom ons sê weer, dit was een nummer 1 treffer in Canada, Australië, Duitsland, Oostenryk, Switserland, Swede, Noorwe, Ierland. Ja, daar is eintlik nie 'n land seker behalwe Suid-Afrika, lyk dit vir my, waar dit nie nummer 1 was nie. Op die Europese Hot 100 was dit 'n besondere groot treffer en het vir 9 weke lank nummer 1 gebly. In Brittanje het dit net die topposisie misgeloop en nummer 2 bereik. Dit het 8 weke binne die Britse top 10 en 13 weke op die top 100 deurgebring. In Amerika, nee, net Amerika, het die enkelsnit volgens berigte ongeveer 1.2 miljoen kopieë verkoop. Dis net in Amerika. So, Rod Stewart was nie die oorspronklike keuse gewees vir die derde stem op hierdie liedjie nie. Dis waarskynlik een van die grootste verrassings gewees, want Luciano Pavarotti en John Bon Jovi was onder die name wat eintlik ter sprake gekom het as die derde stem wat saam met Adams en Sting sou gesing het. Dink net hoe anders het sou geklink het, nê, as Bryan Adams, Sting en Pavarotti dit saam gedoen het. So, Sting het ingestem eindelijk voordat hy nog hierdie liedjie gehoor het. So, Bryan Adams het hom gebel en vir hom gevra, wil jy op hierdie liedjie sing? En Sting het ingestem. Adams het vir hom daarop gewys dat hy nog nie eens die lied gehoor het. Maar Sting het vir hom gesê, weet jy wat, ek wil saam sing. Maak nie saak of ek hom nou gehoor het of nou nie. Dan, so, wat baie interessant is, die 3 sangers was doelbewus die 3 musketeers gewees. So Michael Cummin het die idee ondersteun om 3 groot sangers te vat en die kernidee te skep van hierdie drie is groot stemme as het kom by die muziekbedrijf, die drie musketeers wat saamwerk om vir jou hierdie baie baie mooi treffer te bring. So, daar was ook 'n baie praktiese rede waarom Bryan Adams nie alleen hierdie liedjie moes sing nie. Bryan Adams het op dieselfde tyd 'n baie groot treffer gehad, presies op dieselfde tyd as wat hierdie een vrygestel is, en daai liedjie se naam was Please Forgive Me, wat 'n baie groot treffer was vir Bryan Adams, en daarom het hulle gevoel dat hierdie is nie 'n lied wat Bryan Adams op sy eie moet sing nie, hy moet dit saam met hierdie twee manne sing. So, as jy nou kyk na die samenwerking tussen hierdie drie manne, moet ek vir jou sê, dit lyk vir my dat Rod Stewart was blykbaar die moeilike een om in die atelier te kry. Hy was 'n man wat jy nie maklik lyk het my in die atelier gekry het nie. Michael Kamen het op 'n stadium gesê dat dit moeilik was om vir Rod Stewart lank genoeg op een plek te kry om sy stem behoorlik op te neem, en dit was baie interessant, want Rod Stewart het 'n baie uitbundige persoonlikheid gehad. Ek weet nie of jy dit ooit geweet het nie, maar hy was 'n mannetjie wat nogal 'n interessante persoonlikheid gehad het. En volgens 'n verhaal rondom die vervulling van die musiekvideo was Rod Stewart laat gewees, en waarop Sting toe 'n opmerking gemaak het oor sy afwesigheid, en toe Stewart uiteindelik opdaag het hy vir Sting ewe steels gesê, uit hom genoem juist die string. Agter een van die 1990's groot ernstige kragbelades was daar eintlik ook maar gespot tussen hierdie drie wêreldbekende stemme. So ja, ek wil dit vir jou speel, want ek dink dat hierdie is een van die treffers wat jy nooit sal kan vergeet nie. Dit is, dit was 'n enorme treffer, en ek dink vir my gewys wat sou nog kon kom as hierdie drie manne meer as net een lied opgeneem het. Hier is dit: Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love.

0: ouwe of die nuwe Jaco de Villiers.
1: Jy kan kies, wil jy die ou Jaco de Villiers hê of die nuwe? Jy kan kies wat een jy verkies, maar nee, dit gaan eintlik hier oor 'n liedjie wat ek vir jou saamgebring het. Dit is presies dieselfde lied en die een is die oorspronklike weergawe en die ander een is dan 'n cover weergawe van die lied en jou keuse en jou werk is dan om vir my te sê watter een van hierdie twee weergawes verkies jy en ook hoekom verkies jy hierdie spesifieke weergawe. So vandag dink ek is vir my interessant want dit bly vir my een van die mooiste liedjies wat nog ooit geskryf is. Is 'n liedjie met die naam Why Don't We Spend the Night. So jy gaan nou binnekort agterkom, daar is so 'n bietjie van 'n verskil in die titel van hierdie lied. Maar kom ons begin. Why Don't We Spend the Night? In die jaar 1984 was daar 'n man met die naam, 'n Britse sanger met die naam Joe Fagan gewees. En hy het sy weergawe, wat die cover weergawe van hierdie lied was, opgeneem in die jaar 1980, in die vroeë 80's jammer, en het toe nou vrygestel in maart 1984. Nou, Joe Fagan se weergawe was spesifiek daarop gemik om so 'n bietjie van hierdie liedjie 'n country liedjie te maak. Hy wou sy country aanslag gee op hierdie spesifieke lied. En ja, ek dink daar's 'n redelike groot verskil in die manier hoe die oorspronklike kunstenaar en Joe Fagan dit gedoen het. So dit gaan hierdie liedjie gaan natuurlik doodeenvoudig oor twee mense wat 'n baie lekker aand saam gehad het, deurgebring het en dit is reeds laat. Sy behoort huis toe te gaan, maar hy besef dat hy nie wil hê die aand moet so vinnig eindig nie en hy waag dit toe nou vir hom te vra om tot die volgende oggend te bly. So word hy nou vrygestel in die jaar 84 en doen toe nou redelik baie goed vir Joe Fagan. So ek gaan nou eers vir jou die weergawe speel van Joe Fagan. Luister nou baie mooi na die titel wat ek nou gaan sê. Why Don't We Spend the Night? Dit is Joe Fagan se weergawe. Dit is die cover, luister eers daarna en dan kom ons terug, dan speel ek vir die oorspronklike.

is Joe Fagan met Why Don't We Spend the Night. Nou is het tyd vir die oorspronklike wat se titel so klein bietjie anders was. Daai oorspronklike weergawe se titel was Why Don't You Spend the Night en is geskryf deur Bob McDill en dit was geskryf vir die Amerikaanse country superster met die naam Ronnie Millsap. Nou, hy het sy weergawe in die jaar 1980 vrygestel, Januarie, en dit was sy eerste enkelsnit uit sy album Millsap Magic, en dit was eintlik een van die liedjies wat so mooi by Ronnie Millsap se styl gepas het vir daai spesifieke era, en hy was besig om so bietjie van 'n toets te doen tussen die grense te oorskry tussen country, pop en ook sagte rock. En dit was een van die dinge wat nogal redelik gewild was om in die vroeë 80's te doen, om so bietjie te eksperimenteer met verskillende style van liedjies. So, vir Ronnie Millsap, sy weergawe was baie groter as Joe Fagan's. En ons het nou vroeër in die program gehoor natuurlik van cover weergawes wat mense gedoen het, wat baie beter gedoen het as die oorspronklike weergawe, maar in hierdie geval was het nie so nie. Ronnie Millsap het nummer 1 bereik op die Billboard se Amerikaanse Country Treffers Parade, waar het vir 1 week bo aangebly het, nummer 2 op die Canadese Country Treffers Parade, waar het vir al te saam so 11 weke ook op die Amerikaanse countrylys deurgebring het. Wat nog indrukwekkend was, of eintlik meer indrukwekkend was, was dat Ronnie Millsap, dit was sy 13de Amerikaanse country nommer 1 treffer gewees. So hy was nie 'n ou wat onbekend was as dit kom by nommer 1 treffers in al in country musiek nie. En ek dink jy gaan nou 'n redelike ander weergawe hoor nou as jy luister na sy oorspronklike weergawe, en dan is dit jou werk, jou taak om vir my te sê watter een van hierdie twee verkies jy en ook hoekom. Is hierdie een vir jou mooier as die cover weergawe of dan nou vice versa, soos die Engelsman sou sê. Maar hier is Ronnie Millsap met Why Don't You Spend the Night.

0: Ja, so 'n bietjie Ronnie Mills up met Why Don't You Spend the Night. Ja, dis 'n interessante liedjie en jy kan hoor my gaste in die ateljee geniet dit verskriklik. En kom ons hoor gaan wat sê jy as jy luister. Daar's ook miskien moet ons eers by my begin. Ja, ek dink vir my is dit baie moeilik vandag want ek dink albei weergawe is totaal en al verskillend. Dit is vanselfsprekend. Maar ek dink tog dat en miskien is dit maar die bekende gesegde wat sê onbekend maak onbemind. So ek dink in my geval vandag gaan ek vir jou vegan. Want ek dink as jy nou 'n Golden Olie program aanbied en jy hoor die inleiding van Joe Fagan se weergawe, dan weet jy onmiddellik watter liedjie kom. Jy hoef eers op te kyk na die skerm om te sien wat die naam van die liedjie is. Jy weet sommer wat dit is en jy ken dit ook al. So ek dink vir my vandag gaan ek gaan met die weergawe van Joe Fagan. Maar kom ons kyk, ek is hier die ou met die kennis hier, jy is. So kom ons kyk. Hierso Julie sê vir my dat dankie vir die moeilike keuse Jaco. Albei ewe mooi, kan nie kies nie. Julie, mag op die draad sit die jong. Nou is nog enige wat sê beslis die eerste weergawe baie meer passie, so asof hy dit meer bedoel. Ja, hy wou regtig gehad het sy moet oorbly, lyk dit vir my daai persoon. Dan is enige wat sê Ronnie Wilsap se weergawe voel meer eerlik en emosioneel. Heel waarskynlik, omdat Ronnie dit eerste gesing het, neem ek aan dat hy dit spesifiek vir 'n dame gesing wat hy wou gehad het moet oorbly die aand. Dan ook enigie wat sê definitief die eerste een, dis definitief met meer gevoel en met lekker ritme gedoen. Enigie wat sê Why Don't We Spend the Night, wat dan ook in die geval Joe Fagan se weergawe is. Dan kom ons hoor gou wat sê, ek dink dit is Hendrik de Plooy daar uit Limpopo se wêreld wat vir my boodskap ingestuur. Kom ons luister gou wat sê hy.
1: Goeiemôre Jaco, Hendrik hierso. Ja, jy maak dit moeilik vandag, jong, jy maak dit moeilik. Maar ja, as ek nou moet kies, dink ek sal ek eerder gaan met die oorspronklike Ronnie Wilsap. Hy gee my 'n bietjie meer van 'n romantiese gevoel en ek dink dit moet 'n romantiese song wees. Ek dink dit is veronderstel om te wees in elk geval. So nee, ek gaan maar met die oorspronklike hierdie keer.
0: Ja, daar het jy dit. Moet dit wees? Ja, ek wonder. Ja, kom ons hoor gou wat sê ons birthday boy vandag vir ons.
2: Ja, die cover dat die ou die nuwe is anders in die song en ek hou nogal van. Maar ek kan staan hoekom Ronnie Mills het nummer 1 kuifers gehad het en spesifiek hierdie ene. So en weer eens hier gee ek definitief die oorspronklike die voordeel van die twyfel. Ek gaan definitief die oorspronklike hierso. Ek kan staan dat hy dit oorspronklik gedoen het en dat hy toekennings gekry het.
0: En lyker vir my Lammie so op jou verjaarsdag gaan ons maar moet beklei, my vriend, want ek gaan definitief nou nie vandag saam met jou stem nie, maar dit lyk vir my tog of dit vandag behoort aan Joe Fagan. As ek die stemme gou so vinnig optel, kom ons hoor gou wat sê my gas, hulle Natasha.
3: Goeiemôre.
0: Gaan met jou?
3: Goed met jou.
0: Goed, dankie. Wat kies jy? Wat 'n een?
3: Nommer 1.
0: So jy gaan ook vir Joe Fagan vandag.
3: Ja, vir Joe Fagan. Jy kan nie, soos jy nou gesê het, 'n Golden Oldies program aanbied en nie vir Joe Fagan gaan nie.
0: Jy het goeie smaak, ek moet sê.
3: Ag, ek leer by die beste.
0: Het help die chocolate wat ek jou gegee het, dit jou help.
3: En die jelly tots, verseker.
0: Ja, sê.
3: Jy kan my altyd enigiets laat doen met sweets.
0: Nou ja, net die is gevaarlik. Why don't we spend the night? Maar in elk geval, net die na, gaan ek vir jou geleentheid gee om 3 van jou bestes met my te deel.
3: Ja, en is baie wel nie 3 nie.
0: O, 4. Sorry.
3: Skusie hoor.
0: Sorry.
3: Jy moet regkom daar. Jy
0: Jammer.
3: Het my kans gegeen om 4 te deel want ek kon net nie kies nie. My lys het begin by 56. Ja. Ek kom dit af na 21 toe en toe het ek en my familie 'n bietjie van 'n stryery daaroor. Okay. En toe uiteindelik toe kon ek op 4 af.
0: Sy het op 'n stadium vir my 'n lys van 3 WhatsApps lank basies gestuur, wat ek net gedink het, jy nou, relax girl, net 'n bietjie minder, maar ek het hierdie liedjie ook spesifiek vir jou gekies.
3: Ah!
0: Oh, she's a little bit dangerous.
3: You know it.

0: for my bestest.
1: Nee, nee, nee. Fee van my bestest. Natasha, ayene, as die luisteraars jy nie ken nie, dan weet ek die wale was die afgelope 15 jaar.
2: Dankie, ja, dit is my so lekker om saam met jou te kuier vir
1: Ja, vir die eerste keer wat ek en jy saam op lig is.
2: Huh? Ons was al saam op die verhoog geweest, ons het al baie ander goed saam gedoen, maar ons was nog nooit saam op die lig nie.
1: Ja, ons het al, nee. Ja. Nou, ek weet, dit is verskriklik moeilik om elke week net 3 liedjies te kies. Want jy kom al jare lang met musiek en nie net by Bok Radio nie, jy het ook so bykie van die muziek achtergrond?
2: Ek kan nie instrument speel nie, ek wil baie graag, ja, maar ja, ek het muziek geswat, sang, drama, die hele kreativiteit ding, het ek my gevat en gehaarkloop meer, en my ouders het maar van die jong ouderdom afgeweet, dit is wat het is, dis op Manga Groove 3 jaar oud dans, en hulle het my geondersteun, deur elke fase van my lewe, en my pa was verskrikkelijk lief vir muziek. Hy is nou nog, hy het my voorgestel aan die grootste verskynheid van Ozzy Osbourne tot Uriah Heep, tot Jethro Tull, sure. tot Nazareth, jy weet. Daar was nooit een middle ground, jy is altyd, het jy hierdie gehoor, kom ons speel hierdie, kom ons luister hierdie, en het was nooit low volume.
1: Ja, ja, ja.
2: Was een hoë volume.
1: Wat ek wel achtergekom het, is dat ek moet versigtig wees wie ek nooi na my program toe.
2: Hoekom?
1: Want jylle kom met soveel kennis saam, dat ek dalk een van die dae uitgeskuif gaan word uit die program uit.
2: Is nie waar nie, jy is nog steeds die UFC.
1: Oh, dankie. Nee, kom ons kyk, ons begin met weer eerste een vandag. En ek, toe jy hierdie liedjie vir my stuur, toe dink ek terug aan, van my begin daar by Bok Radio.
2: Ja,
1: op tydloos verhoog, so vertel vir ons.
2: So die liekie is ook een van my ginsling liekies, dit is ook aanhangers een ginsling liekie van Queen, van en af die fysikus Brian May, het het geskryf, en op tydloos, niemand het regtig geweet die liekie geken nie, het was net ek, en ek het hom ingesneek op tydloos, en die aand het ek my pa genooi om te kom kyk, en ek onthou, ek het begin, ek het die microfoon opgetel, en ek het vir hom gekyk, en ek kon nie begin nie, want ek het so begin hy, hy sit in hy, en allemaal so, okay, wat gaan nou hier aan, en dit is een van die liekies, ons het elke vrijdag aand, ons is een verskrikkelijke hechte familie, so we all up in each other's business, tot nou toe, baie hechte familie, en elke vrijdag aand het my pa ons getreed, die week, so ons sou een moeilike week gehad het, en aan die vrijdag aand sou ons of pad gaan speel het, toe Tigervallei nog aan Mississippi gehad het, of een pizza gaan eet het, en dan sal hy nou vir jou moet en praat vir die examen wat voorle of so iets, en as ons nou klaar is met daai hele ritmeral, dan sal ons huis toe rijden, dan sal hy of David Bowie se Life on Mars kliphard speel, of Queen's the 39 kliphard speel, en ek hoop ek kan dit vir my kinders eendag doen.
1: Weet jy, ek iets is uniek, as dit nie op die Bok Radio speelhuis is nie?
2: Ne?
1: Dan weet ek, dan weet dis uniek. Jy. En hierdie liedjie was nie op die Bok Radio speelhuis nie. Ons sal moet mooi praat met die manne en die dames wat daar in die speelhuis te werk.
2: Nee, ek praat nie, ek sê soms.
1: As sy.
2: Ek gaan net vir hulle sê.
1: Ek moet sê, ek het nie, as het die vir tydloos was nie, en toe jy dit vir my stuur, en ek luister, dink ek, hierdie liedjie ken ek.
2: En dis die mooiste liedjie, want die story rondom dit is hierdie, dis een hartseer liedjie van hierdie wetenskaplike ruimtevader, en hoe hy deur al hierdie emoties moet gaan, as jy regtig mooi gaan luister na dit, ja.
1: Nou, daar het jy dit. Queen 39 is die liedjie.
2: Tot my hart.
1: Hier gaan jy. Dis Natasha se eerste keuse van 4.

0: Oh, lekker. Ja, te leer. My life still ahead. Pity me. Mooi, Natasha. Vang ek al lekker onkant. Sit ek aan die mikrofoon aan terwyl sy besig is om te sing.
1: Sal my leer, sit jy oorkone in.
0: Jy mag maar sing, Natasha. So, well done. Tweede een, mens kan nie Golden Oldies hê sonder hierdie manne nie.
1: Maar jy kan nie, dis onmoontlik. En is ook een van die grootste, bekendste liedjies nog ooit in die hele wereld. Daar sal so baie surveys gedoen daaroor. Die koor alleen, mense weet precies wie dit is, wie dit sing en waar dit vandaan kom.
0: Die liedjie het so'n mooie story, want as ek nou reg onthou, so paar weke gelede, het ons dit daarover gepraat, dat die liedjie is geskryf vir een van die bandse medelede se seun eintlik.
1: Dis korrek, ja, Julian.
0: Ja, so wil jy vir ons bietjie daarvan vertel?
1: So, hulle was besig om deur 'n egskeiding te gaan, en dit was eers hy Jules gewees.
0: Ja, ja, ja.
1: Die verander hulle dit na hy Jude, en dit was makliker.
0: Hy het geskryf vir die seun, want hy is obviously vir iemand moeilik
1: om
0: 'n stiefma te kry en al daai dinge. Ja, ek sê ja.
1: Dit is eintlik net 'n bonusma.
0: 'n bonus. Ja, 'n bonus. Dis 'n baie mooi naam, hè? Ja. So hier gaan ons. Dit is so bekend. Jy gaan heel waarskynlik saam sing in die koor as ek dit reg kry en ek miskien weer die mic aan sit.
1: Ek wil vir jou net gou-gou ietsie vertel wat jy dalk nie geweet het van die liedjie.
0: Dis moontlik, ja.
1: So jy weet, jy ken Obladi Oblada.
0: Daar's
1: hierdie versteekte sê goed wat John Lennon die hele tyd doen en hy sal skree aan die agterkant en so aan. Daar's 'n vloekwoord in hy Jude.
0: O.
1: As jy mooi luister, maar dis baie sag gemaak en actually uitgaan later jare, hier by 2 minute rond, daar was 'n foutiewe klavier akkoord gespeel
0: door
1: John Lennon, en dan sê hy 'n lekker frase, hy klap hom so.
0: Oeps.
1: En toe raak die deel van die liedjie, hulle het dit nooit uitgaan.
0: Ja.
1: Hulle het net sagter gemaak.
0: Jy sien?
1: Ek gaan nie sê die tyd merk.
0: Nee, dan gaan almal nou luister, almal gaan sê pause daar, het is net gaan luister. Maar ja, dit is die Beatles met Hey Jude, sing lekker saam, ek weet jy gaan

0: Ja, hey Jude of hey Jules,
1: hey Jules. Ja. Ons gaan vandag met my sussie 'n dogtertjie en sy naam is hey Jude.
0: Judybug. Ek moet vir jou sê, luisteraars, geniet jou keuse.
1: Regtig.
0: Hier is mense wat sê, wat 'n lekker Sondag. Vanoggend kol gespeel saam met my dogter, nou sit ek in kwotasies doen. Eers was dit 'n stryd om te begin, maar nou is dit lekker om hier te sit en julle uitstekende musiekkeuses te luister.
1: Hoopelik eindig ons om sterk.
0: Hy sê hy soek sommer nog werk om te doen nadat dit klaar is.
1: Dis 'n mooi kompliment.
0: So, ja, wat 'n mooi kompliment. Nou, ek weet die luisteraars gaan jou nou love hierna, want
1: okay. Dit,
0: hierdie groep se musiek, en ek weet geen rede daarvoor nie, en ek weet ook nie hoekom nie, se musiek speel nie baie op Golden Oldies nie.
1: Hoekom nie? Ek wou vir jou gevra het nogals daaroor, want dit is een van hulle.
0: 'n Luisteraar vir my 2 weke terug 'n boodskap gestuur en gevra, kan ons 'n slag asseblief tog net Uriah Heep se musiek ook luister? Ja. So, toe, iewerskielik het jy die boodskap iewers gekry.
1: Ek moes, die universe het ergens my gechannel en gesê, dit is nou tyd, kom ons maak die deur oop.
0: Hoekom hierdie een?
1: So, hierdie een is ook 'n baie spesiale een vir my, want aande om sou ek my ouers gehoor kuier het, en dan sal my pa sê, wag, hoor hierdie ene, wag, luister hierdie ene, en dan sal hulle net so lekker saam kuier, en dit was ook een van die liedjies wat altyd ergens opgekom het, saam met die Jethro Tull, saam met die Nazareth, was Uriah Heep se The Wizard, en die lekker ding, of die interessante ding van hierdie liedjie is, dit is letterlik 'n teeketel, is 'n whistling kettle wat op die gas gekook word. Die intro, ja? Mense het gedink dis 'n synthesizer en dit is nie, dis 'n gasketeltjie wat hulle gevat het en gekook het en hulle dit gebruik en dit is hoe eg musikante daai tyd was.
0: Ja. Ek moet ook vir jou sê, die luisteraars is

0: Skype, en hulle het nou vir my precies jy so gesê, watter stadium van die lied was die vloekwoord gewees?
1: Oh, rarig!
0: Ja, 2:58. Nee, 2:58.
1: Had ek net gegaan, maar ja, alles, perfect.
0: En iemand het ook gesê wat die woord was, wat hulle vroeg.
1: Ek was dalk nie dit gesê, nie, nou, wel, daar het jy, gaan luister, okay, gaan luister op laat die, op laat dan ook dan.
0: Daar het jy nog een verskeel, verskeelde boodskap daar, Iwers. The Wizard van Uriah Heep, gaan ons, dis al derde en amper laaste kese.

0: is Uriah Heep met Wizard.
1: Yes, dis net 'n ongelooflike liedjie, né?
0: Ek moet sê die luisteraars sê ek wat 'n song, great stuff kom van Eugene af. En nog 'n luisteraar wat sê baie dankie Jaco Natisha, dit is baie mooi. Groete van Dion. Dankie Dion.
1: Dankie Dion.
0: Nou, as jy gedink het daai was mooi. Dan kom ons nou by die mooiste een
1: ons
0: van die
1: vier. Eindig omhoog.
0: Ja, ek kan ek het nie veel om te sê oor die liedjie.
1: Och, dit is een van die liedjies wat ook, hy gaan sit in jou bene vas, so met Wind Beneath Your Wings. Hy gaan sit daar en hy sal net nooit die hartkamers verlaat nie, ne? Baie spesiale liedjie vir my. Wind Beneath My Wings is my baie spesiaal, want ek het dit vir my pa op sy 50ste gesing, en dan hierdie liedjie is my ook baie spesiaal, want ek het dit vir my sissie op een van haar spesiale geleenthede gesing.
0: Sure.
1: Bitter moeilik gewees, maar het dit gedoen, dis natuurlik The Rose.
0: Sure. En weet jy wat, dis bitter min mense wat het reg kry, om 'n goeie actrice te kan wees,
1: yes.
0: En 'n goeie sanger.
1: Ons het nou daar gesal.
0: Ja, ons het. So dis iets wat nie baie gebeur. Jy is of 'n fantastiese goeie actrice, ja. En 'n minder goeie sangeres.
1: Jy kan 'n noot hou en jy is nog steeds goed, maar daar is een sal altyd 'n bietjie meer uitstaan.
0: En ek dink Bette Midler het daai mooi balans gevind van baie mooi kan sing,
1: 100%.
0: Regte musiekkeuses maak, 'n musiek wat by haar stem pas, en dan ook 'n baie goeie actrice.
1: Die vervaardigers van die fliek het amper die liedjie verwerp, ne? Hulle het gesê dis nie rock and roll genoeg nie, omdat dit gaan oor die lewe van Janis Joplin. Het hulle gesê nee, dit is nie rock and roll genoeg nie, en gelukkig het Paul Rothschild gesê, guys, stop gegou, kom ons kry gou vir bed. Dat sy gegou om sing vir ons.
0: Kan jy imagine as die liedjie nooit, ek dink natuurlik 'n rolprent help verskriklik baie met die sukses van die lied.
1: O, verseker, o, definitief, ek meen, jy konnekteer dit dan aan daardie rolprent ook, maar dit volg, hy het ook in sy eie reg, het hy 'n liedjie geword.
0: Ek dink ons moet dit wegvat van die feit dat dit 'n fantastiese mooi lied was nie, en een van die sadste liedjies.
1: Dit is sad, hy begin verskriklik sad, maar hy eindig met die mooiste frase, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love, in the spring.
0: Het wys maar net die mooie kant en die slegte kant van liefde.
1: En nou, daar is maar altyd 'n mooie kant en 'n slegte kant. Jy moet maar net kies om altyd die mooie kant te sien.
0: Liefde gaan maar so 'n bietjie seer maak, partykeer, nê? Ja. Hier gaan ons. Dis haar laaste keuse, Bette Midler, The Rose.

0: Wat 'n mooi manier om ons tyd af te sluit in die ateljee, Letitia.
1: Jaco, dankie dat jy my gevra het. Dit is my groot eer en voorreg en dit is my lekker om my musiek met jou ook te kan deel.
0: Ek kan net vir jou sê die luisteraars het jou geloof. Dankie vir die goeie musiek. Nog enetjie wat gesê het, ek het al voorheen gesê dis die mooiste lied. Dit kom van Eddie van Durban Wil. Iemand wat sê hallo Wynand.
1: Excuse?
0: Nee, dis Jaco, wat nou saam met jou kuier. En dan nog enetjie wat sê iets opvallend van die song, behalwe dat die laaste vers die hele song opsom, is dat die titel slegs eenmaal genoem word.
1: Ja, net eenmaal, heel aan die einde, die laaste woord, The Rose, that's it.
0: Kan jy glo. Nou ja, Natasha is morgen weer terug op die lig. Jy kan saam met haar kuier tussen 12 en 2.
1: Jy moet nou mooi denk dan, my vriend 12 en 2.
0: jy was al in soveel verskillende tyd geleef, dat ek so mooi moet ophou.
1: Musical chairs, ek is net hier so, ek gaan nooit weg nie, ek word net geskuif.
0: Maar die luisteraars kyk altyd lekker saam met jou, en dankie dat jy tyd gemaakt het om met my te kom kyk.
1: Dankie vir jou, jy is een van my gunstelinge.
0: Dankie, ons net hierna terug met, kom ons kyk, wat nommer 1 gouden oude treffer wen vandag.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam, en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio.
5: The best oldies.
4: Samen, Jaco de Villiers.
0: Ja, dis sikke tyd, dis die beste golden oldies soos elke ander sondagmiddag hier op Bok Radio.

0: Na tuurlik myne, ek meen hallo.
1: Nou? Nee, terug is
0: Ach,
1: ek.
0: Terug op die brug, ja, dis waar hy is.
1: Hallo Jacques.
0: Hallo Stefan, is het lekker om nou net te geland uit Turkije uit?
1: Is lekker om by die huis te wees.
0: Hy wil het die scene, hy het ons verskrikkelijk gemis. En weet jy hoe lekker was het nou net om my vingers so te wijs en te sê die omroepers moet kom sit?
1: Want, sit.
0: Hallo my vriend.
2: Goeiemiddag, hoe gaan het?
0: Goed, en jy?
2: Baie goed, dankie.
0: Lekker om jou te hee. So, letterlik as die middelman tussen ons.
2: Nee, ja, ek hoor jy, maar ek is eindelijk eens die verdedigende kampioen van Pierre.
0: Oh, goeie vader. Nee, jy me leid op vir my. Ja, ai, die collega's van my. Shame, ek krij nie baie reg nie, maar in elk geval.
1: Ek het so lekker uit Turkije uitgeluister en nou is ek terug, omtrent so uur om precies te wees, is ek terug. En dit is lekker om so met julle te keer, ek is nou by die huis.
0: Hy is by die huis, maar hy doe nog nie sy eie program nie, luisteraars. So, ek sê dit maar net.
1: Ek het die groot voorreg het Etienne Weef my gaan instaan, yes. Maar ek gaan daarom nie wees om hulle te sê.
2: Verzeker.
0: Etienne, groot middag vir jou.
2: Sien my.
0: Jy sit hier naast aan die lekker goed daar, wat op die tafel lê.
2: Ek sien so.
0: Ek vermoed dis ook om jouself daar plaas gemaakt het. En ja, so, maar jylle is hier vir ernstige goed nie om lekkers te eet nie.
2: Nee.
0: Ek meen, jylle is hier om letterlik vir my en Stefan uit mekaar uit te hou en hopelik saam met my te stem vandag.
2: Kom ons kyk wat jy op die bord het en ja, dan sal ons spare van daar.
1: Ek het die betijds al die pad van Turkije afgekom, dat jy my kan wen vandag nie, Jaco. Ek is hier, ek is betijds en ek gaan die oorhand kry.
0: Ons sal sien, ja, my vriend. Nou, ons kyk vandag in die jaar 1980. Ek vermoed al een op die tafel wat dalk al geleef het die tyd, was die man aan my linkerkant.
2: Ek dink ek was een gedachte op die stadium.
0: Ok, so jy was ook nog die daar
2: nie? Ek was nog die daar nie.
0: Ok, ek ook nie. Ek het eerst in 83 gekom. Jy het gekom toe Justin Bieber geboor is,
2: ne? Stefan het gekom...
1: Kijk, ek en Justin is so, ne? Ons is baie klein.
0: Jy en Dirk van die Westhuis is ook siek om tred, maar nog weer diezelfde oude toe.
1: Yes, ek noem myself ons nou Turk van Westhuis.
2: Ok.
0: Oh, jylle, in elk geval, kom ons begin terug na 1980 toe, hou op met jylle snaaksigheid. 30 Augustus 1980, dis baie jare terug, 46 jaar terug, ja, om
2: ja,
0: precies te wees. Days,
2: ja. Ja,
0: 46 jaar terug,
1: Biskine loop
0: op
1: goed
0: hierdie dag, sê jou, was daar een nummer 1 treffer in die VSA. Daai treffer sy naam was Sailing deur Christopher Cross.

0: Goed, ek kan begin deur vir jou te sê wie ek nie gaan kies nie.
1: Ek het klaar my keuse.
2: Ek het ook myne.
0: Goed, so ek gaan nie vir David Bowie kies nie.
2: Ek ook nie.
0: En hoe lief ek ook al is vir Christopher Cross, gaan ek ook nie vir hom kies. Mm-hmm. Ek gaan met Suid-Afrika, Paradise Road.
1: Joe, dit is so lekker om terug verwelkom te word en ons stem saam vandag.
0: Wow.
1: Ek sê mys, hoe meer jy toer, hoe liever raak jy vir jou eie land.
0: Oh, hy en, moet nou net vir die wereld vertel, hy was in Turkye.
1: En magies, dit is lekker om terug te wees en Suid-Afrikaner te wees, so definitief SA vir my
0: okay. Dag.
2: Ek is, so ons sal hierdie weer moet doen, want ek is ook SA. So ons
0: wow.
2: Het, ons is sure. Met Konandrum,
0: net die uitkyk by die venster of die donderwolke dalk bezig ja. Om saam te pak, lyk nie so nie jammer luisteraars, gaan geen reen wees hierdie weekie, maar ja, so al drie van ons Suid-Afrika?
1: Definitief.
0: Goed, luisteraars, julle keuse, 074-2000-989, jy sê vir my, wat die een van die drie wil jy hoor voordat ek huis toe gaan?

0: As jy nou geskakel was op Bok TV, so jy gesien te lekker dans, Stefan.
1: So lekker om terug te wees in my eie land en Afrikaans te praat. Ek was op 'n eiland gewees op 'n stadium en ek beloof vir jou, hulle verstaan Afrikaans beter as Engels.
2: Ek kan dit wees. Ek wil nou net sê.
1: Ek het vir 5 dae met myself gepraat en met 'n paar vriende. En is so lekker om terug te wees. Ons taal is so mooi, ons land is so mooi. Ek is verlief op Suid-Afrika.
0: O, jenes. Etienne, die man is asof hy liries raak.
2: Ek wil nou net sê, jy was 2 weke weg, reg?
1: 11 nachte, 13 dae. Twee van hulle was op 'n vlak.
2: Jy weet, want dit voel vir my asof hy 5 jaar in ballingskap was, iewers in 'n ander land.
0: Op 'n eiland vasgevang.
2: Ja, jy weet, en nou, freedom.
1: Ja. Okay. Ja, hoe kan ek gaan vir jou iets gee?
0: Jy kan.
1: As jou boek radio, of boek TV ingeskakel ja. is, dan moet jy nou kyk, want hier is een klein persentje van jou.
0: Oh, Stefan. Allie
1: wat, en dan nog so ietsie extra ook.
0: Oh,
1: een bykie Turkish Delight.
0: Mens hier met inskakel op Hok TV, ek word bederf, dankie Stefan.
1: Hier is vir jou, baie dankie, dat jy my gesels ook opgehoud. Ek en jy het lekker gesels terwijl ek weg was, en het so lekker om bykie Afrikaans te kon praat, terwijl niemand my verstaan het, so hier
0: kan,
1: is vir jou.
0: Ek kan vir jou sê, my vriend, my Afrikaans is beter as my Engels. As dit jou troos.
1: Dankie.
0: So, maar baie dankie, ek waardeer het verskrikkelijk. Nou, het jy het, Bok TV, daar die Turkse lande sommer nou gratis advertentie ook gekry. Ja. Maar is so lekker om jou terug te heen, my vriend, en daar is vanmiddag groot opwinding nie net oor die nummer 1 treffer in Suid-Afrika, VSA, VK nie, daar is ook groot opwinding, want dit is die finale episode van H2MA.
1: Ja, ek het letterlik 'n uur of 2 terug geland en ek het vir Etienne gevra of hy groot asseblief my die program ook sal aanbied. Nee, ek sal dit wees, maar ek is uit die aard van die saak 'n bietjie moeg en 'n bietjie 'n bietjie jet lag en Etienne, jy gaan ook Elia aan die huis toe. Nie, maar ons sal dit so bietjie later.
2: Ons sal wag tot Jaco gaan as sy.
1: Ja, as ek wil nie, hy moet weet wat jy
2: exactly.
0: Jy het besef ek kan ook inskakel op Bok TV, nee.
1: Ja, so dit is so groot voorreg om die laaste episode te bring. Ek het om voor ek weggegaan het, dis om klaar opgeneem en gemeng. En dis regtig 'n projek wat my so na in die hart lê en ek is so dankbaar en so bevoorreg om dit te kon aanpak hier saam met die Bok radio werknemers en omroepers en ek het almal wat ek kon betrek en hopelik is daar nog reekse wat kom. En hopelik het ek 'n paar stories in Turkye gekry wat ek dalk met jou.
0: Ons kry ons eie Turkse drama.
2: Ja.
1: Ons kan ons eie Turkse drama daar kry. Ja, maar dit is ek voel regtig agter hierdie mikrofoon of ek terug is by die huis en dit is my so lekker om hier te wees. Dankie Jaco dat ek hierdie saam met jou kon doen en dankie luisteraars dat julle Suid-Afrika vandag gekies het.
0: Hoop ek. Ja, so ver loop Suid-Afrika redelik voor met die keuses. Ja, ek dink ek moet sê dat as jy in die toekoms dalk wil betrokke raak as 'n borg van die radiodrama,
1: asseblief kontak vir ons.
0: Daar is vir jou 'n uitstekende geleentheid, maar ek moet nou ook my teleurstelling uitspreek.
1: Ag nee, het ons al drie bloedneus.
0: Nee, teenoor jou. Die liedjie het niks mee te doen nie. Luister haar so op die laaste snik hete episode, of die snik, ja, een bikkie doodsnikke, seker beter om te sê, van die radiodrama het ek dit toe ons nou gemaak, Etienne.
2: Het jy dit gemaak?
0: As die nuusleser.
2: My maggies.
0: Ja,
1: so. Jy lees dit so mooi, dat ek moes jou betrokke kry.
2: Nie, jou moet, definitief.
0: Ja, ek moet seker bly wees, want jy het nie eers een gekry nie.
2: Ek het dit nie gemaak nie.
1: Ja,
2: nie.
1: Jakko, sal jy sommer vir ons story nuus lees, dat ons kan hoor hoe mooi jy dit lees, en dan kan ons nou in die radiodrama na 4 luister hoe jy dan vir ons in die radiodrama ook doen nie.
0: Ok, maar in elk geval, ek gaan vir jou liedjie speel, en dit is van my enigste mooi woorde wat ek kan sê. Amigos, para sempre.
2: Aitza.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync. Bokra.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
2: Van een goue ouwe na ander goue ouwe, sê ek nou vir jou tot ziens. Dit was baie lekker gewees, manne, dankie.
3: Groot plezier, is lekker. Welkom terug, Stefan.
4: Baie dankie, altijd lekker, ja.
2: Dit was so lekker om nie met sy terugkom sal klaar vir hom so te slaan, dat hy nie weer wil terugkom, he.
3: Precies.
4: So, ek het vir hy verleen hier gesê, ek het vir hom gesê, luister gou mooi, ken jy Bok Radio dus wereldwijd op www.bokradio.co.za, want dan klink jou Bok TV, ken jy dit? Ek moet daar wees, en toet hy letterlik vinniger gevlieg, so dat ek hier kan wees.
2: Meen, wie is ons?
3: Ja, precies, en ek meen, gister, jy het seker, hulle het nie selig gedoen as wat hulle gister gedoen het, nee.
4: Nie so laag
3: gevlieg. Nie so flyby gedoen, soos
2: die ons sê. Jylle, as ek my sociale media oopmaak, sien ek net vliegtuig, ja. Die stadium, so, kom ons hoop, dit gaan vinnig tot die eind kom, maar in elk geval, baie dankie manne, Etienne is net hierna, en Stefan ook so bykie tussendeur neem ek aan, om vir jou geselskap te hou, ek gaan vir jou die nuus om 2 lees, en dan sien ek jou volgende naweek weer hier achter die mikrofoon, saterdag tussen 10 en 2, sondag weer tussen 10 en 2.
4: En na 4 in die finale episode van wat hy maak.
2: Luister toch uit vir jou nuusleeserkie, wat toch toe hy rol gekry het.
3: Jy maak jou debiet, so.
2: Op die laaste episode, Etienne. Come on.
3: Dis a big bang, jy weet, soos kom en gaan, daar is hy.
2: Tenminste het Joy, so bykie Joy gehad. Bye, jylle.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In jou nuus om 2, TLE Suid-Afrika verwelkom die verlenging van die registrasiedatum vir rooi vleis uitvoere en Eskom verminder sy afhanklikheid van diesel aangedrewe kragopwekking met meer as 80%.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika sê die land se jaarlikse jongste kwartaallikse polisie misdaadstatistiek bied geen rede vir selfontdaantheid nie. Tussen April en Junie vanjaar is 5427 mense in Suid-Afrika vermoor. Kontakmisdaad het met 2.3% afgeneem, terwyl die aantal moorde met 5.9% gedaal het. Benny van Sy van TLE Suid-Afrika sê echter, die regering kan nie 'n afname van 5.9% as 'n oorwinning voorhou, terwyl byna 60 mense steeds daagliks vermoor word en ander ernstige geweldsmisdade toeneem nie. Eskom het aangekondig, hy het sy afhanklikheid van kragopwekking deur van diesel gebruik te maak met 82.38% verminder. Hy het op 'n jaar grondslag 4.89 miljard rand gespaar, vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die woordvoerder van die kragverskaffer Daphne Mokoena sê die strukturele en operasionele verbeterings versterk Suid-Afrika se energiesekerheid deur betroubaarder en doeltreffender kragvoorsiening, die vermindering van bedryfskoste en die skepping van 'n sterker grondslag vir ekonomiese groei en belegging. Die Vryheidsfront Plus in Tshwane sê verskeie aankooptransaksies in die metro se 2025-26 jaarverslag met betrekking tot die 2026 staatsrede moet verder ondersoek word. Volgens die verslag in Roadshow Marketing, 'n maatskappy wat besit word deur Afer Mafokate, 'n kontrak van ongeveer R562.000 toegekend vir die bevordering van die geleentheid. Mark Surgeon van die VF Plus sê, sê Mafokate, word tans die spesiale ondersoekeenheid ondersoek vir sake wat verband hou met die Nasionale Loterykommissie. Dan ten slotte net weer hoofnuus, stel in Suid-Afrika verwelkom die verlenging van die registrasiedatum vir rooi vleis uitvoere. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuus hoofbulletin volg môreoggend om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Dis smaal daar van Morgan Wallen, is 12 minuut na 2. Goeiemiddag, jy is hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter. Tot en met 5 uur vanmiddag. Ek het die voorreg om in te staan vir my vriend Stefan Vermaak, wat ek kan presies so pas geland het in die land van die lewendes, na hy bietjie weg was. En die man lyk heel getan en nee, is lekker om terug te wees. So, ek gaan hom nou bietjie hiervoorie voor stop kry, wil ek amper sê, en sê, hoorie, vertel ons bietjie meer oor H2 maal, want dit is die laaste episode, en verlede week is daar hele paar luisteraars, Stefan, ek het vergeet nie meer dit te sê, wat wel gesê het, hoorie, hulle kan nie wacht vir die drama nie, want hulle moet nou week wacht, en dit is 'n ongelooflike ding om te doen op radio, is 'n radiodrama, so wel gedaan aan amal en Jaco, hy is natuurlijk weer volgende week, selde tyd, selde plek terug tussen 10 en 2, en soos hy ook gesê het, hy het die nuus gemaak, en soos julle gehoor het, hy lees die nuus baie mooi, ek het hier gesit, en ek skoon uit asem, ek het nie eers gelees nie, maar dit laat baie. Hierso is enetjie wat ek gekies het, en hy sê kwaai van Wiekus Botma. Goeiemiddag.

0: Wieke se boodskap wat daar sê, ek like jou kwaai. Dis kwart oor 2 Saterdag. Sondag, natuurlik die 30ste gesê. Ek so gewoond aan op 'n Saterdag uitsou, so as dit kom by Sondag, dan is ek so half, okay, jy weet, dit is môre is Maandag. Ek moet gewoond raak daaraan en natuurlik wanneer ek kan uitsien is raai die rolprent is enetjie wat ek vir jou gaan bring bietjie later en ook raai die reeks. So ons kyk wie vandag met daardie loure wegstap en sê ek het dit hierdie week het ek kom. So ek weet verlede week was Johan was baie naby beide regte, so hy was eerste in die eerste een, tweede in die tweede ene en dan natuurlik haar twee maal. So ons gaan bietjie nou gesels oor dit net hierna, dan gaan ek twee van die karakters, akteurs en aktrises hier intrek en sê kom vertel my bietjie meer oor wat gebeur agter die gordyne, die dinge wat ons nie sien nie. Vertel ons bietjie meer wat daar aangaan en ja, miskien leer ek ook iets daar uit en dan kan ek dat volgende keer ook daar, ek sal my vir Steven so lysie maak, sê, hoorie, daar is ander ouens ook nie niets kan lees, is nie so erg nie, so definitief gaan ek hulle net hierna op hee.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baardstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook

0: Dit nie misloop nie.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: so gevoel daarvan, Philip. En goeiemiddag wil ek hier sê aan Natisha en Stefan. Goeiemiddag julle twee.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja. Lekker om so met jou te kyk.
0: Dit is lekker. Ek moet sê, vir 'n slag kan ek aan die ander kant sit en sê, hoor hierso, ek kan die interviews doen.
2: Ek sê blyk of die knoppies druk nie.
0: Ja, dit is nogals... Dit is een dingetje, want jy hier die persoon, daar die persoon in jou oor is, jyself.
2: Ja.
0: En jy weet...
2: En Christophe Visser in die achtergrond.
0: Christophe Visser in die achtergrond, dat ook help. En dan, ja, naderhand vir die bietjie... Ek dink 'n Afrikaanse woord is verboureerd. Nee, dis
2: onder
0: al,
2: ander.
0: Onder ander. Ja, die ander kan ek nie op lig sê nie. So, definitief nie. Stefan, Natisha, vertel ons bietjie. Stefan, haar twee maal. Waar het hierdie ding begin?
1: Ja, toe ek net by Bok Radio begin het, het hulle my die geleentheid gegee om die sonderprogram aan te bied en ek het onmiddellik vir hulle gesê, ek wil 'n radio vervolgverhaal begin. En ek moet het eindelijk die radio vervolgverhaal noem nie, ek moet het eindelijk radiodrama noem, want dit begin as een radiodrama.
0: Ja.
1: Met ander woorde, dit was een begin en een einde, ons het gedink, ons gaan net een episode aan maak daarmee. En toe was dit so goed ontvang, ons het besluit om net

0: aan te gaan. En nou ja, 17 episodes later is dit vandag die finale. En dit was vir my so lekker om al die verskillende mense by Bok Radio te kom betrek. Natisha, wat jy aan my regterkant sit, was van episode 2 al betrokke gewees. En ja, ek het die voorreg gehad om hulle allemaal beter te leer ken en hulle talente beter te leer ken. En van die skryfproses tot die redigeringsproses was dit vir my so lekker om die ondervinding wat ek opgedoen het oor die jare by onder andere Leon van Heerop en Betty Kemp. Ek kan nie enig iets aanpak op radio sonder om hulle name te noem nie. Het hulle my regtig ek het so 14 jaar terug vir Leon vir die eerste keer begin speel en vir die laaste 5 jaar het ek vir Betty Kemp gespeel. En net om daai ondervinding en ervaring te vat en dan te sê, weet jy wat, ons is 'n nuwe jonger generasie, ons wil self ons eie stories skryf, ons wil self ons eie vervaardiging daarvan doen. En toet Louis, wat die stasiebestuurder is by Bok Radio, het vir my gesê, ja, gaan met dit. En wat 'n groot voorreg was dit nie om van vandag een af soveel ondersteuning te kry met die projek, nie net van die stasie se kant af nie, maar vir almal wat hier werk. Daar was nie een persoon vir week gevra het, sal jy deel wees, en hulle het nie gesê, ja. Allemaal het onmiddellik jou gesê, en nou moet ek baie sê, hierdie was na iets opgeneem, so, dit was nie asof, jy weet, hulle het my gins gedoen om deel hiervan te wees, ja, allemaal wat hiervan deel was, en dit was so lekker gewees om van episode 2 af, ek het begin met Reinhard Slabbert, wat 'n baie goeie vriend van my is. Dit begin, ons het op Moedersdag, ek denk was die 14de Mei.
1: Ja, dit was Moedersdag.
0: Was die heel eerste keer wat ek die Sondagmiddag Vermaakprogram aangebied het. En ons het toe vir Moedersdag een radiodrama gemaakt en het was so goed ontvang, ons het besluit om aan te gaan met die story.
2: Fantasties.
0: En so, wat ook anders was, is ons het nie begin met hom en gedink, dis die einde wat ons wil bereik nie. Ons het om deurlopend aangepas by wie was beskikbaar, wie wil deel wees.
2: Natuurlijk.
0: En dan sou ek elke maandag of dinsdag begin skryf het aan die story. En ja, wat 'n ongelooflike voorreg en geleentheid om hierdie story te kon maak. En ek glo daar sal nog hele paar stories wees. Maar dit het my ook uitgedaag. Ek het nog nooit 'n radiodrama van tevore geskryf nie. Ek was nog altyd aan die spelerskant van dit gewees. So, om bykie achter die skryverskant en die regeringkant en die vervaardigerkant van dit in te klim, was vir my groot voorreg gewees en so lekker gewees om allemaal wat by Bok Radio, hierdie is my huis, rechtig waar. Ek was nou vir lank weg en ek voel rechtig of ek nie dit thuis is. Bok Radio is my huis, dis wat ek wil wees, dis wat ek die vryheid gee, dis wat ek die vryheid het om my kreativiteit uit te leef. En ek is so dankbaar, ek het dit nog nie vir baie mense gesê nie, maar ek dink Bok Radio beteken vir my baie meer as wat ek vir Bok Radio beteken.
1: Dis die waarheid nie.
0: Regtig. Ek voel regtig so. Ek het op 'n tydjie aangesluit waar ek iets soos dit nodig gehad het. En hulle het my met oop arms ontvang. En dit is nou 17 weke later sedert ek hier aangesluit het. En ek sal dit vir niks verhaal nie. Hier is regtig my huis. En ek sien myself nog vir baie lank by Bok Radio. Dis waar ek hoort.
2: Dis wat dat
1: mooi gesê.
2: Dit is baie, baie mooi gesê.
1: Ek is al som opgewonde om hier te werk.
2: Ja.
1: Maar ek is al even 15 jaar, so jy verstaan.
2: En ek dink daar is gesegde wat sê, jy weet, as jy doen wat vir jy lief is, werk jy nie 'n dag in jou lewe.
1: So,
2: en ek dink dis die geval, as ek luister na hoeveel passie jy het rondom hierdie goeders, dit is ongelooflik. Vraag jy wat ek wel het, die emotionele impak van hierdie type van goed skryf. Hoe erg is dit?
0: Om met jou eerlijk te wees, mens moet so diep gaan delf en baie van die stories wat julle gehoor het was of iets wat ek gesien het wat kontroversieel in die land was, onder andere H2MA. Dit het begin by die H2A boere in Amerika wat verskriklik baie van ons Suid-Afrikaanse boere daar gaan werk het en daar is uit die aard van die saak jy weet, dit is nie maklik nie, hulle gaan so intoe, want dit is financieel dalk goed, maar emotioneel is daar baie wat daar vanaf kom, en in die laaste episode het Fransjo, wat my broer speel, gespeel die Reinhard Slabbert, het hy dood gegaan op, het hy versmoor in 'n silo tank, en dit is regtig wat gebeur het, was regtig een Suid-Afrikaner gewees wat, jy weet, so ek denk dit lê ons na in die hart, en die ma-concept uit die hart van die saak, omdat het Moedersdag was, het ek dit ingetrek, en ons het dit probeer deurtrek, deur die hele reeks en waar ook al die story gegaan het, het ek probeer hou by H2A wat in Amerika aangaan en soveel van ons Suid-Afrikaanse boere en seuns wat so intoe gaan vir 'n ander lewe of 'n beter lewe of 'n beter finansiële lewe, maar tog is al groot emosionele impak. En ek het dit nabou nou natuurlik met mens met enige storie 'n bietjie van 'n liefdes een liefdesdriehoek en een liefdesdraaivat en
2: ja.
0: Dit is waar ek van Natisha nader getrek
1: het. Kers uit die ginsie van die
2: ek gaan niks daarop sê, ja, ek ken toevallig die mense wat die stemme is. So nie,
0: En as ek van die mense kan noem wat deel was van het, Albertus Kotze wat die nieuwsredakteur was, hy is van episode 3, as ek het nie mis, het nie deel. En elke week, en jy moet verstaan, hier het oor 17 weke afgespeeld. So ons het mekaar so goed leer ken,
1: dat
0: Albertus sal my op 'n Sondag gelat weet het, wanneer neem ons op. En dan sal ek vir hom gesê het, het is Woensdag. En dan was ons allemaal so opgewonde om Woensdag by mekaar te kom. En dan het ek 2 dae om die tekst te skryf, want die opname dag is vastgemaakt.
2: Ja.
0: En daar was nog geen tekst nie.
1: Mm.
0: En dit het regtig vir my kreatieve vryheid gegee. Ek is baie lief vir Bokradio.
2: Ek dink, jy weet, dis wat het soveel meer interessant maak, is dat jy alles self gedoen het. Vir dat jy geskryf het, geredigeer het, geproduce, alles. Ek dink, baie mense besef nie hoeveel werk daar achter hierdie type van goed ingaan. Jy weet,
0: die skryf van die tekst kan enig iets van, ja. ek dink die kortste wat ek geskryf het was 4 ure en die langste was 2 dae. Jy weet, jy gaan sit voor die rekenaar en jy begin skryf, maar jy kan nie bepaal hoe lang het gaan vat nie. Die story kom of hy kom.
1: Ja, soms is makkelijk soms.
0: En somtijds kom hy vinniger en somtijds vat hy langer om te kom. En dan die redigering. Elke klank wat jy hoor, is 'n klank wat mens precies op die rechte tyd moet gaan invul. Of het 'n klap of 'n tafel is, of op 'n voetstap is, of het 'n koppie wat geroer is. Dis alles goedkies wat jy moet gaan sit en luister na. Ek sê weer,
1: en jy moet onthou wat jy doen, recht deur.
0: Ek sê weer, ek dink dit het vir my meer beteken as wat het vir Bokradio
1: beteken. Nee, ek dink vir ons allemaal het dit baie beteken, want dit is heeltemal totaal en al iets anders. Want jy is gewoond om achter een microfoon te sit en jou stem te gebruik, maar jy het vir ons gewys om jou stem op 'n hele ander manier te gebruik. Bygesê, toe hy vir my vra om deel te wees, was ek ligtelik op my senuwees wees, want hy is in sy eie kaliber, hierdie man.
2: Ja.
1: Totaal en al. So die eerste keer wat ek in die atelier ingestap het, het die papiertjies so gebewe terwyl ek daar gesit het. Maar om dit te kan leer en om te kan sien werk en te kan deel te kon wees daarvan. En net, dit was baie, dit het vir ons net so baie beteken.
0: Dankie dat dit is.
2: Ja, en ek dink van my kant af, wat, jy weet, ek was 'n ongelukkige luisteraar. So, jy weet,
1: next one, EP, next one.
2: So, as 'n luisteraar, moet ek sê, dit is, omdat ek allemaal ken, jy weet, dit is, ek dink 'n bietjie anders rondom hierdie ding, jy weet, ek kan selfs sien.
1: Ander persoonlike wat yes. uitkom, totaal en al anders, dis nie hoe Natisha is, of hoe Heinrich is, of hoe Albertus recht
0: en
1: recht.
0: En Monique, wat in uitklok is, ek het baie keer met die eerste opname, dan sê ek hoor, waar die actrice of acteur vir my gee, en dan skryf ek daar volgens, en dieselfde met Natisha wat Leanne gespeel het, en Monique wat Alexa gespeel het, en Albertus en Heinrich, hulle het my soveel gegee, dat ek net daar volgens kon skryf, en op die ouende, een karakter wat ek gedink het, nie so lang sou inwees nie, soos Alexa, het
1: 'n
0: baie groot rol gespeel,
2: baie groot.
0: Oor hoe sy dit vertolk het,
2: ja.
0: En dit is dis bietjie heimwee dat dit klaar maak.
1: Dit is klaar.
0: Maar tog is dit die begin van nog.
2: Ja, ek dink as jy so iets doen, jy weet, dit is wel of die, nie sê die prequel nie, so die Engelsman sê, maar dit is daar die voorbereiding vir nog groter dinge.
1: Ja. Die gog
2: gaat
1: nou gebeid. Daar is nou aangewakker binnen ons allemaal, so
0: ja.
1: Pas op.
0: Kan ek gaan voor ons, ons praat nou lekker wat twee mama Etienne. Ek wil net vir jou baie dankie sê, dat jy vir my, dat jy eerstens bereid was, en ek het in Istanbul gesit, toe ek laas Sondag jou program gehoor het, en baie, baie dankie, dat jy vir my gestaan het, so ek het jou persentjies opgebring.
1: Die man het allemaal persentjies gegeven, jy moet dit net vat, okay?
0: As jou Bok TV ingeskakel is, dit is, waarmee Etienne huis toe gaan vandag, lekker
1: allemaal gaan tukjes light eet vandag, goeie.
2: Verzeker.
0: Hier is vir jou, baie, baie dankie, dat jy vandag en laas ek vir my ingestaan het.
2: Dit is
0: so groot voorreg, en dankie dat jy gedoen het, en dit is so mooi gedoen, ek het dit so geniet, om die program, wat 17 weke terug begin het, uit 'n ander oogpunt te kon sien. So, vanuit Turkye.
2: Baie dankie, ek waardeer dit. Baie dankie, ek gaan vanavond lekker feestel aan daar. Maar dit is soos jy sê, jy weet, om een ander program te doen is baie lekker.
1: Het is.
2: Weet, en dit is ander dynamika, dit is ander energie. In die week, ek sal iewers in die week ook bietjie wil instaan vir een van die mense.
1: Ek dink hierdie donderdag.
2: Hierdie donderdag.
1: Daar kry ek miskien ergens weer Bosluis koers.
2: Ja, jy weet so bietjie daai doen. Natasha, ek wil gou vir jou 'n vraag.
1: Yes.
2: Jy wat hierdie goed geswat het en actrice en al daai.
1: Oh, dis 'n groot woord daai, pas op. Okay. Ek probeer my bes, Sarah,
2: ja, nee, maar dis waar jy persoonlikheid daar is. Jy weet, ou kan baie mense grap as jy met jou gesig vir radio, nou nie jy nie, maar ek baie met jou gesig vir radio. En
1: yes, waar gaan ons maar land hierdie land is plein.
2: Okay, ek gaan nou land. Wat beteken dit vir jou in terme van om iets anders te kan doen bloot behalwe gewone radio?
1: Dit het my heeltemal uit my comfort zone uitgevat. Want onthou, ek is gewoon daaraan om te speel met my gesig. Ek is gewoon daaraan om op klein gestures my gesig te speel. So om net my stem as 'n tool te gehad het was redelik dit was sanitair gind geweest nommer 1 en jy moet sit en jy moet daai teks baie mooi ontleed en dan gelukkig het Stefan my baie mooi gewys hoe om dit te doen en te gaan sit en sekere klem op sekere woorde te sit hoe dit heeltemal anders klink. Ek kan 'n sin so lees, maar dan sit ons die klem op die ander woord en dan klink hy heeltemal
0: anders. Beteken dit iets anders?
2: Ja. Definitief.
1: So dit was my baie interessant en dit was my dit sulke goed stimuleer om ons my brein ook vreeslik. So
0: jy sal ook oplet dat al die karakters is eintlik heeltemal anders as wat jy op Bok Radio kry.
2: Hulle is.
0: Natasha is glad nie soos Leanne. Alexa is glad nie soos my nie. Albertus is
1: nee, Albertus is 'n teddybeer. Absoluut 'n teddybeer. Dan sit ons in die ateljee en dan sê ek skree op my. Hy moet op my skree, maar hy is
2: Dit is sulke goed moeilik, nee.
0: Ja, so dit was lekker om almal heeltemal uit hulle gemaak so en soos hy gesê het geplaas het en ek dink nee, daar's nie een van die karakters wat precies was soos die persoon nie, so ek het hulle heeltemal anders geskryf as wat hulle was sodat die luisteraars ook 'n ander tipe deel van die omroepers kan ervaar. En ja, ek hoop, ek weet ook met Bok TV is daar nog baie dinge op pad.
1: Ja.
0: En ja, dit is so lekker om hierdie groep mense sê ja. Dis 'n ja groep.
2: Dis 'n ja.
0: Wil jy hierdie doen?
1: Sê net ja.
0: En om met so 'n groep mense iets aan te pak, sal ek oorlog toe mee gaan.
2: Verseker.
0: Almal sê ja en almal is deel van dit en almal wil deel van 'n nuwe projek of 'n nuwe storie wees. En daarom sê ek Bok Radio en Bok TV is my huis.
1: Ons almal is ook so 'n ongelooflike groep kreatiewe mense en ek dink deur jou lewe gaan jy deur baie werk en jy gaan deur baie situasies en baie vriende en dan kom jy agter jy pas nie lekker in hier. Ek is 'n square in hierdie boksie. Ek pas nie hier nie. Dis nie lekker hier nie. En dan kom jy by die plek. Dan kom jy agter jy exhale, jy breathe. Dan gaan die nervous system hier is waar ek hoort. Wow, hierdie mense aanvaar my. Hulle verstaan my nommer 1, nommer 2 en this is where I belong. So I thank you.
2: Ek weet nie, as ek kyk na wat jy gedoen het, en soos ek sê weer eens, jy weet, ek is 'n luisteraar, kon nie wag vir die volgende Sondag. Want, omdat ek ken van Natasha, ek ken van Monique, ek ken van Stefan, en hierdie karakters is net heeltemal nie wie hierdie mense is, so ja. Ek het ook probeer indink, weet, soos Natasha nou sê, wie Albertus skree op my.
1: Ja, maar sê, wat is rarig om sê, hoor, ek ben nou kwaai raak met my,
0: ja.
1: En Albertus is op 'n goeie dag, maar bang vir my in aangeval.
2: Ja.
1: So, om dit uit om my te kon kry.
0: Maar die man is
1: acteer
0: en hy reg.
1: Amazing.
0: Ek het dit so geniet, ek hoef bitter my notas te geef vir Albertus.
1: Maar ons allemaal moes mooi voorbereid, as het geweet, jy stap al in en jy is voorbereid, anders gaan Stefan vir jou sê, hoor, gegaan luister.
2: Uh-huh.
1: Jy moet voorbereid wees, want is respectvol vir hom ook.
2: Nee, verseker.
1: Jy weet, jy moet respect hee vir die ja. Kind en vir sy werk,
2: ja.
1: So.
2: Ja, want ook is, ek wou presies, jy kan dit nie wing nie, jy weet, jy nee. Moet weer vooraan gaan.
0: Ja, en ek dink mens probeer op die einde vandag 'n goeie produk daar uitsit, ja. So
1: met ons naam op en jou naam op.
0: Met almal se name daarop en dat almal net ingekom het en gesê het, ons gaan kyk of ons net die beste produk kan kry. En so, ek is baie opgewonde vir die laaste episode. Ek hoop die luisteraars geniet dit saam met ons en ek hoop hulle is lus vir nog stories.
1: As
0: ek
1: raad vir
0: jou. Hele paar stories.
1: O, nee!
2: Heitsa. Terwyl ek nog hierdie twee hier het, nog so vir 'n paar minute, laat weet hoe ek jy daar op 074-2009-89. Is dit 'n thumbs up? Of is jy neutraal? Nog,
0: weet
2: jylle ons. Nog hoor. So, laat weet my daar en dan gaan ek vir Stefan sê oor die, ok. Dalk die volgende tema, ek weet ek is nie skrywer nie, so ek gaan nie vir jou sê, doen dit nie, maar hou weet nooit.
1: Misschien, hou weet nooit. Jy weet nooit, hè?
0: Jy weet
1: nooit. Is dit jou pitch dan? Is dit jou pitch?
2: Dus so, ek sit, dit is gelukkig warm in die studio, jy weet, so, ek kan nie sê dit te bloos nie, maar dit is amper so iets. Hier is Bernice met Oekind.
1: Oekind!
2: Dat is hy.
3: Oekind, is daar iets wat jy wil sê?

0: Brian Adams. En as jy net ingeskakel het, goeiemiddag. Jy is net betyds vir die wonderlike twee akteurs wat ek hier in die studio het, wat natuurlik in haar twee ma gespeel het. Stefan en Tisha, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, lekker om by jou te kuier.
0: Yes. En Stefan, ja, jy het een rukkie terug geland, so jy is seker, jy sê jy is baie blij om terug te wees.
2: Die man is wel blind van die Turkse baad.
0: Ja.
1: Kan ek julle gauw vertel hoe werk is die Turkse baad?
0: Jy het iets genoem.
2: Ek kan worms opgemaak hier so.
1: Ja, jy het nou begin.
2: Ek het nou begin nie meer.
1: Hoorie, dit is so spiritueel. Dit vat my terug naar die story waar Jesus die mense se voete gewas.
0: Sure.
1: Ek stap al in en dan eerstens laat jy jou na 'n stoomkamer toe gaan, mm-hmm. 'n steam room toe gaan en dan stoom jy jouself daar en dan laat jy jou op 'n marmerblad.
2: 'n marmerblad.
1: Om jou vel sag te maak en dan het hulle 'n lappie, hulle noem hom iets wat ek nie kan onthou nie.
0: So dis nie 'n jammerlappie. Dis nie 'n chamois nie.
1: Nee,
2: as ek so kyk na sy gesig en sy vel, lyk dit as 'n chamois.
0: Ja, okay.
1: En dan dit is omtrent so 60-70 jarige oom wat jou dan letterlik van kop tot in 'n bad. Jy het jy kan dit nie handdoek noem, jy kan dit meer 'n serp. En hy het ook 'n serp om sy middel en jy het 'n serp om jou middel en dan begin hy vir jou was. En hy was jou van kop tot tone. En hy skrob vir jou en jy sit net daar. Ek was laas gebad deur iemand.
2: Versigtig nou.
1: Ek kan nie 'n tydlyn daaraan koppel nie, maar ek was baie lank los deur iemand gebad. En dit is net so 'n spirituele oomblik waar hierdie ou, ja, jy betaal daarvoor, maar dit is so min. Dit is eintlik nie eers dit gaan meer oor die oomblik
2: en
1: oor die koneksie en dan was hy jou en hy spoel jou af en dan
2: en nie een van julle kon 'n woord verstaan wat mekaar sê of
1: praat. Nee, as ek moet omdraai, kan hy nie soos in skyns drop so.
0: Stephanie, ons is besig om sy te gaan hê, né?
1: Dan sê hy dan moet hy vir jou met bewegings wys hoe jy moet draai en dan was hy vir jou en hy spoel vir jou af en hy droog jy tot af na die tyd. En ek kan nie vir jou sê dit is 'n ongelooflike ondervinding en ervaring gewees.
2: Vrouens bad hulle mans vanaand.
0: Verseker.
1: Ja, en ja, dit is so lekker van om te reis in verskillende kulture
0: en
1: gelowe te leer ken.
2: Absoluut.
1: En net so 'n bietjie, jy weet, ek wil amper sê wat die Here geskaap het op 'n ander manier te beleef. Ek dink reis is so 'n groot voorreg. Ek noem myself 'n reisiger. Ek spaar eerder geld, ek koop nie 'n duur paar skoene of 'n duur selfoon of 'n duur kar nie. Ek spaar eerder geld en koop 'n vliegtuigkaartjie en gaan kyk wat gaan in die wêreld aan en
2: maar dis waar jou lewenskennis ook vandaan kom.
1: Ja, en ek mens kan dit vir niks verhaal wat jy alles wil doen.
0: Nee,
1: so reis is vir my baie na in die hart en ek sal dit vir altyd wil doen en ek probeer elke jaar, jy weet, een keer die jaar oorsee gaan as ek kan en mens hoef ook nie soveel geld te hê nie, jy weet, jy kan gaan en baie geld spandeer of jy kan gaan en leef soos wat jy hierso geleef het. Ek het byvoorbeeld vir myself kos gemaak daar, ek het dit so goedkoop as moontlik probeer maak vir myself dat ek weer kan gaan. Want mens beleef net soveel en jy word 'n ryker mens.
2: Ja.
1: En wat 'n voorreg, maar ek kan vir jou eerlik word sê, hoe meer mens reis, hoe liewer raak jy vir jou eie land.
0: Ek kan dink.
1: Hoe liewer raak jy vir sy
2: land. Het jy een van 'n Turkse inspirasie vir 'n storie opgetel daar?
1: Kyk, hulle is maar 'n klomp bombastiese moeilike mense. So ek het vir Marcus 'n paar storie
2: lekker gekry. Okay. Albert staan gereed. Jou storie is op pad, vriend. Albert
1: staan gereed. Ek het vir jou 'n paar nuwe storielyne gekry. Maar dit is net so lekker om te sien almal is hier dieselfde nie. En elke kultuur,
2: die wêreld nie gewees nie.
1: Elke geloof, alles is hier dieselfde nie om dit te leer ken, verryk jou lewe. En ek dink maak jy ook meer interessant as jy meer stories het en jy
2: verstaan ook mense beter.
1: Jy verstaan mense beter en jy kan meer verstaan dat, weet, jy sien dit wendig reg hier, daar's ander mense wat op ander maniere dinge glo en hulle glo dit dalk meer vas as wat jy doen. So dit sit mens se hele lewe net in perspektief en ja, wat 'n voorreg om te kan reis en wat 'n voorreg om terug te kom
0: in
1: Suid-Afrika my land te noem. Ek is baie lief vir Suid-Afrika.
0: Ek dink met so iets is dit, jy weet, ons kyk na die wêreld of ons lewe in 'n boksie en jy beleef en herleef sekere goeders. Maar soos wat jy nou oorgegaan het, 'n bietjie gaan kyk hoe die ander mense lewe. Ek sal dink ek het meer simpatie en sulke tipe van goeders oor baie goed wat in my eie lewe aangaan. Want jy bedink oor die ek kan sien as mens sê I can relate to you a lot of things uit my eie weergawe uit my lewe. Maar ek weet nooit hoe daai persoon voel nie. En dit is baie belangrik. Die mensdom is geneig om te vergeet. Dit
1: kan ek wel sê wat die slegste ding wat ek daar geëet het.
0: Right.
2: Dit is verskriklik. Ek kan nie verstaan hoe dit ooit enigsins uitgedink is nie.
1: Dit word genoem 'n Islak burger.
0: By Islak.
1: Islak. Ek het hom iets anders gedoen, want dit was vir my baie lekker.
0: So dis nie 'n Islak nie.
1: Nee. Is Islak burger. En al wat ek dit kan beskryf, dink aan 'n McDonald's cheeseburgerkie.
0: Ja.
1: Maar dan word hy gestoom. So hy's nat. Hulle noem hom 'n wet burger.
2: Ek verstaan nie waar die idee daarvan. Kom ons vat hierdie stuk brood en ons maak hom nou.
0: Ja.
1: So dit is hierdie soggy. Ek kan eers ek kry hoendervleis uit 'n slegte plek.
2: Hy sit so aan jou vir hemel te vas.
0: Oh. Ek kan dink die peanut butter.
2: Ja, lekker die tang daar. Was hy.
1: So lekker soos wat van hulle kos is. Is daar 'n paar goedjies wat ek nie wil eet nie. 'n Islak burger Turke as die enige Turkies wat ingeskakel is. Gore goed vir my.
2: Jaag jou reg rondom Kaapstad met hom.
0: So wat is die idee achter, hoe verduidelik bietjie meer oor hierdie burger, want ek is nog geïnteresseerd.
1: Ek het foto's.
2: Niemand weet nie.
0: Niemand
1: weet. Letterlike McDonald's cheeseburger en hulle stoom hom en hulle noem hom 'n wet burger. Dan is die bun soggy.
2: Iemand het gedink dis 'n goeie idee.
0: Ek sit en dink dat jy nou
1: het. En hulle eer dit straatkos. Hulle eer dit.
0: In 'n bakkie sit.
1: En ek het gedog ek gaan dit try. Obviously moet dit lekker wees as dit by elke stafiekie is waar jy kom. O genade, as iemand van Turkye of wat al in Turkye was, laat weet vir ons as jy al 'n Islak burger
2: het. As jy Stefan wil bederf, bring vir hom 'n
0: Islak. Ons stoom vir hom 'n broodjie hier so in die kombuis, jy weet. Glad nie.
2: Jy smelt nie die kaas nie, jy smelt sommer die broodjie ook.
1: Nee, dit is 'n verskriklike akelige ding as jy oor Turkye toe gaan loop verby die Islak burger stalletjies. Dis nie lekker nie. Ek beloof vir jou, vat my woord daarvoor.
0: So een laaste dingetjie voordat ons verder praat, raad weer maar. Wat sal jy aanbeveel vir iemand wat Turkye toe gaan op 'n stadium?
1: Kunsmatige intelligensie en Google is jou vriend. Want ek was op 'n eiland gewees, Ashwa. Ek dink ek spreek dit waarskynlik verkeerd uit. Dit is Aswa Island. Het ek vir so 5 dae gaan deurbring en niemand kon my verstaan nie. Dit was baie katjies wat op die eiland rondloop in Turkye. En ek wou op 'n stadium net so hulle bietjie, jy weet, daar's katjies wat na my
2: kom en
1: katkos koop. En ek kon nie by die winkel inkom om vir hulle sê ek soek katkos nie. So hierdie is wat ek gedoen het.
0: Ja.
1: Ek het na die toonbank toe geloop en vir die vrou gevra, "Het julle miau miau?"
0: Ach, nee.
1: Het sê ek moet nog steeds nie verstaan nie. En ek soos,
2: hoe? Het waarschijnlijk gedink, wie is hierdie maalmens wat voor my staan? En
1: ek
2: my
1: staan daar en wees daar en sy het my nie verstaan nie. Op die ouwe net ek het belou nie gekoop en vir die matte gegeen. Want hulle kon nie so ek het vir 5 dae met niemand gepraat nie. Niemand kon my verstaan nie. Niemand wou my verstaan
2: nie. Hulle wou nie.
1: So ja, ek denk Google Translate is jou vriend as jy ter kyk toe gaan. En ook, hulle het nie regtig like Engelse subtitles, as ek het so kan sê, by die borde
2: wat onderstaan, ja.
1: So, jy kan, dis nogal moeilik om van punt A tot punt B te kom, maar as jy, ek het vir eie gesê, hier's waar ek is, hier's waar ek wil kom, stap vir stap, sê vir my, hoe moet ek daar kom? Dan sê hy vir my gesê, ok, jy moet op daai metro klim, kyk na daai, die groen lijn, die geel lijn, uit daai naam, ry 3 stasies aan, klim daar af, en so kon ek oor die weg kom, maar ek moet vir jou sê, mense wat gereis het voor technologie, ek weet nie hoe hulle oor die weg gekom in lande soos dit nie, want ek kon ooral wegkom, omdat ek vir Google of vir AI gevra het vir Gemini wat ek gebruik,
2: Dit maar kaart gebruik seker.
1: Waar moet ek kom en wat moet ek doen? En sonder dit weet ek nie of ek sou kon uitkom waar ek uitgekom het sonder dit nie. So dit is die groot ding is tegnologie maak dit makliker om te ry.
0: Ja.
1: Jy kan ook vra wat dit kos. Jy weet wat kos dit om van daar tot daar te kom?
2: Vir budget, ja.
1: En Istanbul is eintlik baie lekker want hulle het 'n reiskaart. So met daai kaart kan jy oral in Istanbul kom. Op 'n trein, op 'n bus, op 'n boot. Die hoeveelheid vervoer wat ek gebruik het in die laaste 2 weke is legio.
2: Ja.
0: Ek dink
1: Ek het soveel verskillende vervoere gebruik, van 'n boot tot 'n bus, tot 'n trein, tot 'n vliegtuig. En om weg te kom, moet ek sê, as jy na 'n land toe reis waar hulle glad nie eers Engels verstaan nie. Ek sê mos hulle verstaan Afrikaans beter as Engels. Want as ek begin met Afrikaans, dan weet hulle dadelik, okay, die ou weet nie.
2: Hy weet lekker waar hy is.
1: Ons praat nie dieselfde taal nie, en dan help hulle makliker. Maar as jy Engels begin, dan sê hulle net vir jou, we don't speak English. Okay. As jy Afrikaans doen, dan probeer hulle self so klein bietjie meer moeite doen om jou te help. So hulle verstaan Afrikaans beter as Engels.
0: Ek is 'n bietjie geskok oor die kai. Ek gaan nie soos 'n kat maak nie, maar ja.
2: Gelukkig is hy akteur.
0: Yes, gelukkig
2: is hy akteur. Nie meer.
0: Ek sou kat.
2: Sy dink jy vloek hom.
0: Ja. Jy weet, ek sou self 'n kat gaan haal het van die straat af gesê het oor die
1: chom. Voer ek die
0: hierdie ding.
2: Voer ek die ding. Wat gee
0: hom? Ja. Ongelooflik. Ek is baie jaloers, maar ek sal al die night if you quote me.
2: Al die night if you quote me.
0: Ja, nee, definitief. Gou oor Hatoi, maar dit is die laaste episode, wat word verwag? Of wat kan jy in die mou laat?
1: So, ons het iets baie spesiaal. Ek het in Turkije het ek geluister na Tisha's program. Sy is tussen 12 en 2, sy week sta op. En sy dinsdag met haar doen het oor Lekkie. Het sy dit vir ons uitgespeel. En toe ek die finale geskryf het, het ek gedink, ek wil baie graag 'n Lekkie deel maak van dit. Want ons is toch een radiostasie. En het is, ons wil het musiek gedrewe ook hou. Wou ek baie graag 'n Lekkie deel maak van die seisoen. En ek het baie lang gesoek na die perfekte liedjie en ek kry toe die perfekte liedjie en sy naam is Shape of You van Ed Sheeran. Maar hy is in Engels en ons is toch Afrikaans. Kijk, ek is nou so trots Afrikaans, want dit is so lekker om 'n bietjie Afrikaans te praat. Ek sal heel dag met Afrikaans praat. En toe het ek en Natasha gesit en ons het hom vertaal. En sy het nog uitgesaai die eendag toe stuur ek vir haar boodskap te sê ek vir haar, jy moet 4 uur asseblief in die ateljee wees, ek het die ateljee bespreek.
2: Letterlijk. Dat was jou net bespreking nie, dit was jy is daar.
0: Yes, daar.
2: En ek het soort van 'n bietjie van 'n run-up nodig, want ek het nog nooit iets opgeneem nie. Vir my is dit baie, ek is bang om myself so bloot te stel en hy het nie vir my kese gegee nie en ek wil dankie sê daarvoor, want ek het rarig net nie 'n kese gehad.
1: Sy sing soos 'n engel, as jy nie weet, sy sing soos 'n engel. En ek het net besluit, jy kan nie daai talent in 'n radiodrama het en het nie gebruik nie. So toe ek die ateljee bespreek en ons is daarin en 'n uur later toe het ons haar vokale of haar vocals opgeneem en ek het so dag of twee gevat om het
2: by
1: te meng.
2: Hy het dit ook self gemeng, het self in mekaar gesit, hy het self die labels gecheck, dit was alles Stefan.
1: Ja,
2: ons het net die rou stem gevat en die oude het gegee en Stefan het gevat en het mooi gemaakt.
1: Dankie dat jy dit sê. En toe ek besluit, dit is die perfekte liedjie om het mee te eindig. So hy eindig met 'n liedjie wat eksklusief vir Bok Radio gemaakt is, opgeneem is vir Bok Radio. Deel is van die H2MA wat weer eens eksklusief net op Bok Radio uitsaai. En ons hoop om nog baie van dit te doen. So hy eindig met 'n baie, baie speciale liedjie, vertaling van Shape of You van Ed Sheeran, wat gesing word deur Natasha van Sail, wat Leanne speel. En dit was 'n groot voorreg om dit deel te kon maak. En ek dink dit vat alles so mooi saam. En van waar ons begin het, is die story regtig, het hy 'n mooi lyn deurgetrek. En dit was die perfekte manier om het te eindig. So, nie net gaan jy die finale hoor vandag nie, maar jy gaan ook hoor hoe Natasha agter die mikrofoon klink. Sy sing soos 'n engel en ek moes dit net deel maak
0: sien,
1: van die episode.
0: Ek het eers daai geweet en ek sit hier in kry hoender vir te dink, weet jy wat, Natasha gaan vir ons sing. So ek sien self baie dan, as jy wil dit verseker nie mis nie.
1: Ja, en ek het Shape of You ook deel van die episode gemaak, net om jou so 'n idee te gee, dis waar
0: dit gaan.
1: So hy is 'n bietjie daar in Jakku, het ek deel gemaak daarvan en in die vorige episode van die wat nie dalk laasweek geluister het nie, was Fransjo se broer, ek het vroeër gesê, oorlede op 'n plaas in Amerika. En ons het net gedink dis die perfekte samevatting van dit en hoe om dit te eindig en Jakku en weer eens almal by Bok Radio was het onmiddellik deel van dit en onmiddellik jou gesê. So dit is so lekker om het vir julle te bring, die finale episode. Ek gaan hierna amper huis toe gaan, ek gaan 'n bietjie gaan slaap. Ek gaan hom eers
0: op die
1: draadloos luister en dan gaan ek 'n bietjie gaan lê, want ek het so 2 ure geslaap.
0: En die
1: laaste vir die terugkeer.
2: Jy is besig om my hoenders te sien in die studio.
0: Ja, hy sê, hoor jy, ek dink jy's mense sal in my in die studio.
1: Ek sê net u slagburger. Ek sê u slagburger.
0: Jy weet, in my kop sien ek 'n slagburger. Okay, jy weet,
2: Is amper, is nabij.
0: Ja. So, ja. Niks meer daar sê nie, want ek dit gaan skeeflip. Dan het ek een boodskap hier van Hendrik al die pad van Limpopo af. En hy sê vir my, Natisha se song moet ons laai.
1: Sjoe. Ek dink die enigste probleem, ek weet nie wat die regte is.
2: Daar's reëls rondom.
1: Ja, om Afrika om 'n bekende Engels 'n liedjie oor te klank en om dan vry te stel, nie. So ons het hom net deelgemaak as die ding. Maar kom ons vind uit dalk is dit moontlik om vry te stel. Julle moet na 4 luister en as julle ook glo hy moet vrygestel word, dan doen ek die huiswerk om te kyk, wat kan ons doen om hom wel deel te maak?
2: Och, dan gaan ek glad nie nou kan wees nie, nie,
0: ja, nee,
2: is het so.
0: Dis vir my. Kijk,
2: hy is het so. Tel tot 3 en sê net ja.
0: Ja.
1: Sê net ja. Sy naam is Verlief op jou lyf. Ons het hom van Shape of You vertaal na Verlief op jou lyf. En jy gaan maar moet luister na 4 om te sien waar hy inpas.
2: Waar eindig dit nou eindig?
1: En waar dit dan nou eindig?
0: Dit klink na sinitergende tydjie wat ons moet
1: wacht. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vir my instaan laas week en vandag.
0: Dis 'n groot plezier.
1: En dit was so lekker, is lekker om na jou te luister. Jy is op Saterdag, jy is in 3 en 5.
0: 3 en 5, dis hy.
1: Is jy ook hier so en ons luister altyd vir jou en is so lekker om 'n goeie collega en vriend enige tyd te kan vra, sal jy vir my instaan en weer eens, ons allemaal hier is net ja broers.
2: Ja.
1: Sal jy instaan?
0: Ja.
1: Sal jy my help?
2: Ja. Wil jy een radio drama doen? Wil jy op die verhoog sing? Wil jy
1: en ek denk dit is wat Bok Radio so speciaal maak. Ons is allemaal hier in vir die selle doel en vir die selle span.
2: En ons groot dinge en, nog op pad vir Bok Radio.
1: Ja, en ons groot baie groot dinge op pad en ons is opgewonde om deel hiervan te
0: doen. Want ek het gister ook daar oor gepraat, sê ek weet nie, daar is dinge wat kom, jy weet. So,
2: ons allemaal kan nie lekker en nog baie sê nie, maar ons
0: maar, daar is iets op pad en dit is altyd vir my lekker mense begin vra, wat is dit, wanneer is dit, waar is
2: hoe nou?
0: Dit? Dan sê ek die 12 byt vas, jy weet, time will tell.
2: Vas my whisky, check die moe.
0: Ja, watch your diesel. En ek dink dit is 'n voorreg, jy weet, dit is, soos ek sê, dit is 'n voorreg om hierdie kant van die microfoon te sit en met mense te kan praat, en dit is my lekker, jy weet, so ek geniet dit baie, dankie vir die voorreg, en ons maak hopelik gauw weer so, en
1: dankie vir jou.
0: Enige tyd.
1: Dit gaan hier al die tukkies te laai.
0: Ja.
1: Jy kan blij wees, ek het vir jou die slakbukker gebring, dit beteken ek hou van jou.
0: Weet nie wat, nee, jy het dus op my vinger wys, nee.
2: Ek kan maak as ek van jou hou nie, nou, so, kryf jou burgerkie.
0: So ek dink nou, jy kon vir my burger gekoop, ter die tyd wat jy hier kom, is dit die slakbukker nie, want hy is een beetje volgetrek in die vliegtuig.
2: Ja.
0: So, ja. Ek sal nie geweet het nie.
1: Ja. Ja, dit is, nee, ek het jou dit gespaar en ek hoop jy en jou vrou geniet die tukkies te laat vanavond en ek hoop allemaal wat luister geniet
2: Hartemaal,
1: so finale episode. Etienne, baie dankie vir jou, dankie dat ons nog steeds deel gewees van die program.
2: Ja, dankie.
1: En dankie dat jy die stokke vat vandag.
0: Saks dag, Stefan, Natisha, baie dankie.
2: Dankie
0: dit was heerlik en veilig ry huis toe en ek sien uit na so oor 'n uur.
2: Yes.
0: Kan nie wacht.
2: Woe!
0: Het gaan 'n fantastiese einde wees. Hier is Teens Jordaan met Deur die Winters.

0: Roan Josh en Franja Du Plessis daar met Ek Wil Lewe. Dis 3:15 sonoggmiddag en jy's ingeskakel op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter wat tot 5:00 vanmiddag hier is. Ek het die voorreg om in te staan vir Stefan. Hy was 'n bietjie met verlof gewees en die man het geland vandag en ek moet sê hy 'n man ek is jaloers ja want jy kan sien die man was 'n bietjie by die see gewees, weg gewees want lekker getan. Kalm en rustig, het is al van wow, jy het, dalk moet ek ook sê oor die December vakantie bietjie vinniger kom, dat, dat ek ook een naweek of twee kan afvat.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: 98.9 FM. Bok Radio.

Ons maak saak daardeur Brendan Piper en natuurlik Christia Visser, Elandrey en Refensie. Goeiemiddag, jy's hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief saam met my Etienne. En ek gaan jou geselskap hou tot en met 5:00 vanmiddag. Iets waarna ek baie uitgesien het is Raai die rolprent. En Stefan was gaaf genoeg om 'n hele paar interessante om my te kies. So daar waar jy is, 074-2000-989. Baie belangrik dat jy hierdie nommer het en dan kan jy op WhatsApp of Telegram van sê, Etien, ek dink ek weet wat hierdie rolprent is. So jy moet mooi luister, hier is die eerste enetjie en dit dateer redelijk baie, ja, dit dateer baie jare terug. So dit is enetjie wat, ek wil amper sê, dit was nog, dit is voor televisie. So dit was net in theaters beskikbaar. Luister baie mooi, wie denk jy, of wat denk jy is hierdie rolprent sy naam?

Ek kan jou wel sê dat hierdie enetjie in 1939 in Amerika vrygestel is, regisseur daar was Victor Fleming en natuurlik die akteurs, of die hoofakteurs was Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bulger en Beth Lahr. Watter rolprent is hierdie? 074-2000-989. Laat weet vir my of hierdie liedjie enigszins daar vir jou 'n klokkie lei.

weer liefde daarvan Kreer en Tutu. En natuurlik is jy net betyds vir die antwoord van watter rolprent het die liedjie uitgekom. Nou, soos ek jou gesê het, dit was in 1939 is hierdie liedjie vrygestel. En die liedjie se naam is Over the Rainbow. Hele paar mense wat om 100% reg het, gevinnig hier gaan kyk. So die man wat met hierdie enetjie Marie Laure wegstap, definitief ek kom net hier so kry. Charlotte, jy is 100% reg. Jy het om 100% reg. Dan het ek hier so Frans Moelman, jy het om 100% reg. Dan die wenner vir hierdie enetjie vandag is Danny Reinders. My maat, baie, baie geluk. Jy het om ook 100% reg. Jennifer Lee, jy het om ook reg. Dan het gesien hier Dorothy Gale. Ja, 100% reg. Dit is hy. En The Wizard of Oz was daai enetjie. Nou die volgende wat ek vir jou bring, ek weet nie hoeveel hierdie rolprint gekyk het nie, maar is een van daai, ek dink een ou moet iemand in die regte, jou gedagtes moet op die regte plek wees. Dis een baie diep rolprint, ongelooflike rolprint, ongelooflike story wat hulle vertel. En ja, ek gaan vir jou sê, ek gaan vir jou een leidraad gee. En is 2018 is hierdie ene vrygestel. Die sanger, die mannelike sanger, was ook die regisseur van hierdie rolprent. So dat weet my, of wat is die liedjie se naam, of wat is die rolprent se naam? Hier kom hy.

0: Nou, sy daar het jom, soos ek sê, die mannelike sanger is ook die regisseur, 2018 rolprent. Wat is die rolprent sy naam? Of wat is hierdie liekie sy naam? Een ongelooflike rolprent. En, dis een van die wat dit praat nog ons met die mens sy hartsnare.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: eensame gedagte.
1: Dirk van Westhuizen daar met amper. Dis 20 minute voor 4, Sondagmiddag, Augustus die 30ste. Ja, dis amper lentedag. En ek dink almal is dankbaar vir die bietjie reën wat geval het. Ek weet die manne daar by DHL Stadion het lekker nat gereën, maar weet wat, vir daardie, ek wil amper sê, voorreg om die wedstryd te gaan kyk, sou ek ook nat gereën. Ek is natuurlik Etienne Venter wat hier is en ek staan in vir Stefan Vermaak wat vanmiddag geland het al die pad van Turkye af. So baie, baie welkom my vriend. Welkom terug in die land van die lewendes en ek het die voorreg gehad om met hom in 'n T-shirt te praat en hulle speel natuurlik in haar 2 maas. Oor 'n paar minute gaan ek vir jou die finale episode bring. Jy wil nêrens heen gaan nie. En so Stefan ook vertel het, daar is 'n liedjie opgeneem wat Natisha gesing het en 'n ongelooflike ene Hendrik of hulle probeer sê, hoor hierso, laai op. Ek sê, reg Hendrik, ek hoor jou. Ons sal bietjie gaan navraag doen oor hoe hierdie goedjies werk. En of ons mag, dan sal ons om enige tyd laat. Hier sou eens aan sonnekes en hulle sê klein dorpie mentaliteit. Goeiemôre.

Klein dorpie mentaliteit daar deur Zoe en Zane Sonnekes. As jy nou net geskakel het, goeiemiddag. Welkom hier by Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. Ek het 'n liedjie vir jou gespeel uit 'n rolprent uit en ek het vir jou gevra, wat is hierdie liedjie se naam of wat is die rolprent se naam? Nou, hy is vrygestel in 2018 en die regisseur is ook die sanger, die hoofsanger, een van die twee. Daar is twee van hulle natuurlik en mense wat jy om vervaardig het, was my baie interessant, want hy sing daaraan, hy is regisseur daaraan, hy is vervaardiger daaraan, en ek dink net, mens besef nie altyd hoeveel talente hierdie acteurs het in die wereld nie, en dit is net ongelooflik. So die enigie wat ek gesoek het, is natuurlijk gesing deur Lady Gaga en Bradley Cooper, en dit is A Star Is Born, en hy is 2018 vrygestel, en die liedjie se naam is Shallow. So wie om reg het, is 'n lang lys gevinnigie, so Hendrik de Plooy, my maat, jy het om 100% reg, Jean Marie, ek hoop ek spreek jou naam reg uit, jy het om reg, Sorita, Alipat die Perel, goeiemiddag, jy het om reg, Charlotte, in die VSA, middag, jy het om ook 100% reg, en die vorige ene, het ek nog ene, Willem Grywenstein, my maat, jy is 100% reg met daai enetjie, Zaan, jy is reg, Frans Moelman, Groenvallei, jy is 100% reg, dan het ek nog enetjie, Zak, jy het om 100% reg, en het ek gesien, wie is hierdie laaste ene, Rousseau Lou, my maat, jy het om ook 100% reg. Hier kom die derde enetjie, en dit het my nog ons laat dink aan 'n ander liedjie uit hierdie rolprent uit, so, ek gaan nie vir jou sê wat het is nie, maar ek het net so skyns geglimlig, denk ek, dit sal nou so half die perfecte enetjie wees, as die ou nou aan hierdie rolprent dink. So, hy is in 1994 vrygestel, dit was 'n groot ding gewees, ek onthou, ons het in 'n baie klein dorpie geblei, in die naaste theater was 120 km van ons af, en ons het busse vol, kinders, het ons gereis soen toe, net om hierdie te gaan kyk, en daar was twee theaters in hierdie dorp gewees, en hulle het beide selle tyd, selle rolprent gespeel, so dat al die kinders kan kyk waar hy aankom, en die bus het so in sekere tye vertrek, en so het ons hierdie rolprent gekyk. So luister baie mooi, 074-2989, laat weet my, wat is hierdie enetjie se naam?

soos ek sê, baie, baie bekende rolprent. En hierdie is natuurlijk 1994. Wat ek wel vir jou kan sê, die stemme in hierdie rolprent is Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones en Nathan Lane. En daar was groot ding rondom hierdie rolprent gemaakt. Hier is Nicholas Lowe met Rock Die Lyfie. Goeiemiddag.

0: As jy hier is van Arno Jordanus, jy minuut na 4, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. En ek is bitter opgewonde, want ons is, dis amper tyd vir H2MA, so as jy dit gevolg het, oor die laatste 17 weke is te vermaak, en Natisha is onder andere daarin, en dan het ons ook van die ander mense wat hier is, en ja, geloof dit of nie, hulle het hulle stemme geleen aan hierdie wonderlike program wat Stefan geskryf het, en ek het so baie geleer vandag, ek het nie besef, jy weet, hy doen die skryfwerk, die redigering, samenstelling, alles doen hy, jy weet, het is one man band, en hierdie ou sit hierdie ongelooflike ding aan mekaar, so jy wil het even sê, dis binnen een paar minuut, dan natuurlijk het ek vir vraag, raai die rolprent, en ek het so tong in die kies, oomlikkie gehad, en dacht ek, weet wat, ek kan maar sê, ons toets twee liedjies, so die eerste ene het ek vir jou gespeel, en jy het gehoor wie ons in Elton John, bitter bekende ene, en hierdie is een ander eniekie, wat Elton John het om nie gesing nie.
1: What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

Nazai, Hakuna Matata, die wenner vandag van al die pad van Groenvlei af. Frans, my maat, baie geluk, jy het al drie regtantekie. So, Charlotte in die VSA, jy het hem ook regtant. Potty en Nikki van die strand, ek gou sien, Pier Voigt, jy het hem recht. Dan Hendrik de Plooy, 100%, Eddie van Belwel, jy het hem 100% recht. Ek gou sien, hierdie enekie is Michelle Heinz, jy is ook recht. Dan hierdie lyk amper voordat ek, ja, Weskes, goeiemiddag, jy het hem ook recht. Julie, jy het hem 100% recht. Hierdie ene is Rousseau Lou, jy het hom reg. Heel wat mense is nog enigiets wat hom reg het. So ek sê, heerlik om Alwyn, jy het hom ook reg. En nog enigie hier. Furie, jy het hom ook reg. En Wilco Jefer, ook 100% reg. Soos ek kan hoor aan die achtergrond, is die manne bezig om te gesels oor Hakuna Matata. Maar hier is die een wat Elton John gesing het. En hy sê, can you feel the love tonight? Goeiemiddag.

14 minuut na 4 sonoggmiddag en jy's ingeskakel op Bokradio saam met my Etienne Venter tot en met 5:00 vanmiddag. Nou ons het 'n speletjie gespeel. Draai die rolprent of die sanger. En die eerste een wat ek vir jou bring, kom uit 1939 uit. Dit is The Wizard of Oz. En toe is daar 'n tweede een wat onlangs was, 2018 met baie bekende Bradley Cooper, Lady Gaga wat daarin is. En die liedjie se naam was Shallow en A Star is Born was die rolprent. As jy het nog gekyk het nie, doen jy self vergins gaan kyk daai eentjie. En dan die laaste een wat ek vir jou bring is uit 1994 uit en dit was 'n groot treffer destyds en nou nog is dit een van die beste, ek wil amper sê animasies wat daar is. Nou, daar was soveel mense wat hom reg gehad het. Ek wens ek kon vir almal sê hoor hierso, kies al vir jou 'n treffer vir die dag, maar my maat Frans, jy het hom reg, Frans Moelman aan die pad af van Groenvlaaf en hy het gesê, weet jy wat, huis toe. So bie gaan rondkrap en ja, weet jy wat, ek het hom gekry. Wat ek en hy sê net hierna, so ons gaan vinnig hierdie ene en dan net daarna is die finale episode van haar twee maal. Goeiemiddag.

0: Luister met die broers hier op Bok Radio 98.9, jou betere alternatief. Sal my Etienne Venter en ek het die voorreg gehad om vandag die man homself wat hierdie program geskryf het, of verhaal geskryf het, bietjie met gesels te hoor waaroor alles gaan. Dit was 'n ongelooflike storie. Natisha natuurlik ook hier in die studio gewees. En jou besef nie regtig, jy weet, die skryf, die produksie, die vervaardiging, alles daardie goed is deur Stefan gedoen wat 'n ongelooflike pluimpie in sy hoed is. So Stefan, my maat, ek wil vir jou sê hoorie wel gedoen. En dankie vir die voorreg dat ek kan instaan en hierdie laaste episode bring. So daar waar jy is, sit jou radio hard, sit nader, luister, hier gaan ons.
1: H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.

0: dat ken je die parten hospitaal tegen huis toen al, zoals je palm van mijn hand. Eén van die dagen, waar ik al keer van mijn likjes op de radio.
1: Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort bij die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za. Ook radio, hoofdtrekker.
2: Goeiemorgen, dit is nou 11:00 en ek is Jaco de Villiers by die nuus. Een jong Suid-Afrikaner van die Weskaap het tragiese sterf in 'n landbouongeluk in die Verenigde State van Amerika. Die 31-jarige François Slabbert van Somerset West het sy lewe verloor op 'n plaas waar hy as 'n seisoenwerker onder die H2A visumprogram gewerk het.
0: Dis mos Tiaan se broer.
2: Slabbert het 'n sojaboon silo versmoor na die graan onverwags begin sak het. Lynes die berigte was Slabbert saam met 'n medewerker, Mornay Koetser, in die silo om 'n blokkasie oop te maak. Volgens inligting blyk dit dat Slabbert sy veiligheidsharnas kort voor die ongeluk afgehaal het. Sy broer Tiaan Slabbert het in 'n media-onderhoud gesê die familie verkwalik niemand vir die voorval nie en beplan nie om enige regstappe teen die Amerikaanse plaaseienaar te neem nie. Die familie wag tans op die afhandeling van diplomatieke dokumentasie tussen Kaapstad en Washington sodat Slabbert se oorskot na Suid-Afrika gerepatrieer kan word. Daarmee dan die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 12.
0: Ek moet vir my boodskap stuur.
2: Gaan na nuus by bokradio.co.za.
0: Tiaan,
1: dit
0: is nie aan. Ek het so pas oor die nuus gehoor. Ek is so verskriklik jammer. Ek weet eintlik nie wat om vir jou te sê nie. Kom ons skuif maar ons afspraak by die strand uit vir eers. Weet maar net, ek dink aan jou. En ek wens om daar wees vir jou.

0: Jy het goed herstel, Marcus. Ek glo ons sal jou binnenkort kan ontslaan.
1: Dis blerry hoogtyd. As my mediese fonds waarskynlik uitgeput en julle dokters lag al die pad bank toe.
2: Marcus, asseblief. Jammer, dokter. Dankie vir alles wat jy in jou span vir hom gedoen het. Ons sal jou ewig dankbaar wees.
1: Ons betaling is ons dankie sê. Dis nie asof julle my 'n guns gedoen het nie. Julle is betaal vir die werk wat julle gedoen het.
0: Ek gaan julle so rukkie alleen los. Jy weet wie om te kontak as daar enige komplikasies is terwyl hy tuis aansterk.
2: Dis reg, ja, dokter. Ek beloof om te bel as daar enige probleme is.
0: Nou maar goed. Ek sal jou weer sien net voor jy ontslaan word, Marcus. Mooi dag vir julle.
2: Tot ziens, dokter.
1: Hierdie verdomde hartmonitor raas heeldag in my oor. Ek kan nie wag vir rus en vrede by die huis nie. Ek het oor die radio gehoor, daai tweedehandse karverkoper van jou se broer het bietjie sojabone gesluk.
2: Magtig, Marcus, moet jy altyd so onsensitief wees?
1: Die wiel draai, stadig, maar die wiel draai.

0: Marcus, ek het nie vandag gekom om net te kuier nie.
1: Mooi. So jy daarom iets ordentliks my gebring om te eet. Die hospitaal kost proces begrafnis kost. Maar jy betaal daarvoor asof jy in 'n 5-ster restaurant is.
0: Nee, ek het ongelukkig nie vir jou kost gebring nie. Maar ek het vir jou my verloofring gebring.
1: Jou verloofring? Wat so dom grap maak jy nou weer, Leanne?
0: Die enigste grap hier was dat ek gedink het ek het 'n toekoms saam met jou.
1: Wat gaan aan met jou? Het jy nou weer vergeet om jou konsert te drink vanoggend?
0: Ek het vir baie jare toegelaat dat jy so met my praat, maar die Here hoor my. Ek laat dit nie een dag verder mee doen nie.
1: Luister hier, jou klein Mary. As dit nie vir my was nie, het jy nie 'n dak oor jou kop gehad nie. Het jy nie die mooi klere gehad wat aan jou lyf is nie. As dit nie vir my was nie, dan was jy niks.
0: Ek het die brief gelees wat jy vir jou broer geskryf het voordat ek het vir hom gegee het, Marcus.
1: Ek het vir jou gesê jy lees nie daai brief nie.
0: Jy het dit vir my maklik gemaak om te loop. Iemand wat so 'n brief vir sy broer skryf, is beslis nie 'n man met wie ek wil trou nie.
1: Kom hier, Jan. Ek gesê kom hier.
0: O ja. Ek het 'n kontrak geteken by Gert se platenmaatskappy. So moenie skrik as jy my stem op die radio hoor nie.

0: het die hele maand gevat voor ons uiteindelijk ons strandafspraak kon laat gebeur.
1: Ja, baie het in ons al twee se lewe gebeur. Hoe gaan het nou met jou ma?
0: Ek wens ek kan sê het gaan goed. Maar een ouwe is nie gemaakt om een kind in die dood af te staan nie. Ja. My ma sê dankie dat jy by Fransjo's begrafenis was. Sy kon sien waar het vir my beteken het.
1: Dis een plezier. Ek is blij ek kon daar wees vir jou.
0: Dit beteken al meer vir my as wat jy dink. Hoe gaan dinge by jou? Het Marcus daar al aanvaar is voorbij te sien jylle.
1: Hy sal dit nooit aanvaar nie. Maar ek gee hom nie regte keuse nie. Ek het 'n beskermingsbevel teen hom gekry. Jy kan mos jouself indink hoe hy te kere gegaan het sedert ek weggeloop het.
0: Ek wil jou nou nie, hy sê I told you so nie, maar I told you
1: ja,
0: so.
1: Ja, okay. Jy was reg. Het is net nie so makkelijk om weg te loop uit abusive relationship, soos wat mense dalk dink nie. Maar toe ek die brief lees, wat Marcus vir Gert geskryf het, toe sit asof die skille van my oë afval. Het jy toe ooit weer iets van Alexa gehoor?
0: Sy het soos mis voor die son verdwijn, met my geld. Ja, ek is maar net bly soos uit my lewe uit, al moet ek van vooraf begin. Soos my ma sê, ek het klaar gewen toe sy uit my lewe uit is. Geld kan my seker weer maak.
1: Ek het ook vir Gert gesê, ek sal teen Marcus in die hof getuig.
0: Teen Marcus?
1: Ja, teen Marcus. Dit is die tweede keer dat hy sy eie broer probeer vry my en in die moeilikheid kry. En nou alles wat Gert vir my gedoen het, ek skuld hom.
0: Wacht, ek is nie met jou nie. Wat het Gert alles vir jou gedoen?
1: Hy werk by 'n platenmaatskappy. Die dag wat ek die brief vir hom gevat het, het ek sommer 'n kans gevat en vir hom 'n paar van my lirika ingestuur.
0: Wow, dit klink cool. Wanneer gaan jy een van hulle rekord?
1: Ek wou dit eintlik as 'n verrassing vir jou gehou het. Ek wou gehad het jy met dit eerste op die radio hoor. Saterdag het Bok radioprogram tussen 10 en 2 waar die omroeper nuwe musiek speel en dan kan die luisteraars kies of die liedjie gelaai moet word of moet waai. En hy speel Saterdag vir die eerste keer.
0: Wat? Dit is fantastische nuus. Ek is so blij vir jou.
1: Daar is nog iets.
0: Wat? Wat kan beter nuus wees as dit?
1: Die liedjie wat Saterdag op die radio gaan speel. Ek het dit vir jou geskryf, Dian. Dit gaan oor jou.
0: Oor my? Wat is dan oor my te sing?
1: Ek het van die eerste keer dat ek jou weer gesien het. Ek het geweet jy is die een, Dian. Ek het nie geweet hoe om myself te oortuig om vir Marcus te los nie, met al die standvastigheid wat hy bied. Maar die waarheid is, ek is eerder arm, sonder standvastigheid en sonder vaste toekomsplanne, as wat ek sonder jou is, Dian.
0: Is jy ernstig?
1: Ek het my speakers aangebring. Ek gaan of jou speel. En dan besluit jy self of ek ernstig is.

0: Lovers in the era van Toya Delaisie. En goeiemiddag aan allemaal wat boodskap stuur. Stefan, my vriend, jy moet definitief opvolg op hierdie eentje. Ek het die hele paar boodskappe ingekry. Ek gou sien hierso wat sê hulle. Baie dankie vir die laaste episode van H2, maar ek is so bly dat Leanne vir Marcus gelos het en by Tian is. Ek sien uit na die volgende story, Helene daar van Kraaifontein. Dan het ek nog eentje, dit is so amazing liedjie. Definitief gelaai word. H2 Ma is klaar, het het geloof en wacht vir die opvolg, Cecilia. Sy het daar enig gestuur, en dan die langste enig wat ek hier gekry het, gevindig sien wie hierdie ene is, Alma Marie, goeiemiddag, jy sê so, laai die song, wat moet ons nou sondag die tyd doen? Stefan, as jy luister, wat moet die mense nou doen? So, ek glo jylle daar sal een opvolg wees, dit was een ongelooflike produksie, ek hou my hoed af vir die mense, dit is net een amazing ding wat hulle gedoen het.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Whoop. Wat is whoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Whoop. Wat is hoop, dis dat vrede by ons uitkom.

'n ligte laag met Lia. Dis 10 minute voor 5 en jy is hier op Bok Radio 98.9 en dis, soos ek altyd sê, dis vlyt vlyt, my story is uit en ek hoop jy het ingeskakel en die laaste episode van H2MA gehoor. Ek het om by die woord om te beskryf, dis ongelooflike story en welgedaan aan allemaal, laat is my trots voel, om te sê, hoor jy so, kyk wat kan die mense doen, en dit is Stefan, baie, baie geluk, dit was ongelooflik, en die terugvoer is, nou wat doen ek nou op 'n Sondag? Vraag het ingekom, hulle sê, hoor jy, laai die liekie, Natisha, baie, baie geluk, dink is 'n prachtige liekie wat jy geskryf het, en soos ek sê, die mense, ja, wat volgende Sondag, Stefan, so jy moet vinnig laat weet daar so, wat moet die luisteraars doen volgende Sondag. Jylle moet inskakel, dis die belangrikste. Skakel in volgende Sondag. Stefan weer terug op sy post natuurlijk tussen 2 en 5. En ek sit hier met Tommy Del, hy is reg om oor te vat. En Tommy is baie bly, want ek self, die bokke het gewen gister. Behalwe nou die flyover, ek het geskrik op oomblik, maar hoe ongelooflik is dit nie dat dit gedoen is. Natuurlijk was daar 3 gekwalificeerde manne achter die vlug gewees en daar is... Ja, al gaan baie admin in hierdie type van goed en dit is nie iets om net, jy weet, klip op die vlug, okay, ons gaan vlieg om gauw nie, daar is baie, baie beplanning. Daar wie ook al is, ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad, van my kant af, Etienne, baie, baie dankie vir die laaste 3 ure, ek waardeer het, was lekker, ek is volgende saterdag tussen 3 en 5, weer terug hierso met my sportprogram. Ek gaan uitspeel met Elsie van die Heuvels Fantasties en verslaaf van jou van die broers. Daar wie is, ek hoop jy is veilig, sterkte met die laaste week en ek sien vir jou volgende tyd. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, waar het jy, cheers.

0: 라디오.
1: 아, 예!
2: 컴온!
0: 복 라디오. 워크 오 복 디에피아.

0: Mafia.
1: Who comes and signs? Carol says to me, ek het weer beboete gemaak vandag met pompoen en kool en kaas en in die oond gesit. Lekker. Now that's what I call a Sunday meal. Babooty. And kaas. I must have lots of kaas. And aardappels. Ooh. You weet, Suid-Afrikaners, hulle hou van om te eet. Maar wat is beter? Ek sê nog, ek wonder, is daar enige iets beter? Ons gaan nou braai. Nou gaan ons braai. I see Rousseau and them are doing, they braai and they make poikies and they, maar nou gaan ons braai. What is better than a lekker braai, ne? Die chops wat sizzle en die wors wat skree, kom, eet my die aardappels wat so gemesh is, ja. Here's Jordan Davis, he's got a song called Mess.

Jordan Davis, maybe a mess. Benny stuur nou 'n WhatsApp. Hy sê, Tommy, jy's reg. Ons ma's het ons lang stories vertel.

0: Nantes.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah.
1: Met vir jou 98.9 FM.

al die goedes wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat 'n

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Yes, my adrenaline.

En hulle sal jou volg my sê waar jy gaan. Sy Afrikaner bestaan hoe jy dik in die smuts van haar gras.

Eerder alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.